0: 1,3.
1: I feel like my soul is spent. I feel like a boy again.

0: formulerte ting som jeg selvfølgelig ikke hadde begreper om, men jeg kjente på den resonansen. Det liksom, her det nå. Jeg kjente det I meg, så jeg bare ble veldig hektet rett og slett, og bare forfulgte dette, og det, ja, jeg synes jeg har fått veldig mye ut av det egentlig. Og som du sa, dette med rett og rettferdighet, fordi inne tikken, så har man mange sånne highways, sånne kjørebaner som jeg sier til studentene mine også, men to av de at man på den ene siden legger vekt på det gode, altså velferdsgoder og så videre, altså ulike typer goder, og den andre hovedkjøreretningen at man legger vekt på det rette, eller rettferdighet, altså at det viktigere å ha riktige prinsipper, eventuelt med ikke alltid et godt resultat, enn å ha et godt resultat som ikke rettferdig eller riktig. Så Kant legger vekt på dette med det rette og rettferdighet og så videre, I sin pliktetikk da. Mens vi har tre sånne hovedetikker som vi snakker om, Kant har da en pliktetikk, kommer tilbake til det, han formulerer bestemte plikter, ikke som andre gir oss, men som vi gir oss selv, skal vi forklare litt senere. Hans etikk kalles også sinnelagsetikk, fordi han ser på motivasjon for handlingen. Altså, hvis du hjelper et annet menneske, men motivasjonen din for eksempel å stjele fra vedkommende, så jo ikke det en god handling, ikke sant? Så han legger vekt på det, at det det som... Den motivasjonen avgjørende for den etiske vurderingen av handlingen. Og den tredje hovedetikken vi har dygdsetikk. Noen sier dygdsetikk da, men altså arete på gresk. Jeg sier dygdsetikk, for det har med å duge å gjøre. Altså at mennesket duger.
1: Ja.
0: Så jeg sier dygdsetikk, det å ha dygder. Og hva dygder? Jo, der legger man ikke vekt på motivasjon og plikter, men man legger vekt på bestemte karaktertrekk ved en person. Og det ikke så vanskelig å forstå, for vi sier gjerne han eller hun eller hen modig, rettferdig. Vi bruker sånne ord, og disse litt sånn tykke moralske begreper.

0: Greiene, det sånne begreper som karakteristiske for dyktsetikken, ja. Og hvor vi ser på den moralske aktøren. Men vi må se på vedkommende over tid, for vi kan alle være uheldige og ikke handle godt i en situasjon, eller kanskje noen få, men vi må se hvordan du handler i ulike situasjoner over tid. For det det som kjennetegner dine karaktertrekk, og ja. Ikke hva du gjør i en situasjon, for vi kan jo alle være uheldige, eller, ikke sant?
1: Ja.
0: Av og til ikke handle optimalt godt. Og så nevnte jeg vel ikke den tredje, altså nå var det pliktetikken, som også kalles sinnelagsetikk, og så var det dygdsetikken. Hvem var representanter der? De første var Platon og Aristoteles. Det har jo vært utviklet senere, blant annet...
1: På dyret, ikke sant?
0: Ja. Og den senere utviklingen av den etikken er blant annet, ikke det eneste, men blant annet ethics of care, altså omsorgsetikk og feministisk etikk. Det har vært inspirert av dygdsetikken. Og så har vi den tredje hovedaksen blant... disse hovedetikkene som vi snakker om, det utilitarisme, eller som en form for konsekvensetikk,
1: ja.
0: Hvor vi rett og slett vurderer konsekvenser av våre handlinger, men i nytteetikken da, som en gren av konsekvensetikken, så vurderer vi nytte av handlinger, ja. Og hva nytte? Det jo en egen diskusjon hva det men Jeremy Bentham, som levde på 1700-tallet, var jo utilitarismens far, som man sier, Han var jo egentlig jurist, men utviklet denne teorien på, som en sånn samfunnsteori for å endre samfunnsstrukturer i et veldig klassedelt England. Men i alle fall så den nytten, den definerer han som positiv nytteverdi det med lyst og nytelse, negativ nytteverdi smerte og ubehag. Og han tenker at du kan kvantifisere dette, du kan si hvor mye smerte har du, hvor intens den over hvor lang tid og så videre. Så han tenker til og med at vi kan kvantifisere det. Og hvis denne følelsen av nytelse versus ulyst, ubehag, smerte, hvis den kobles til våre følelser, altså at jeg føler dette virkelig, så kalles det hedonisme. Man har kanskje hørt om hedonisme. Det rett og slett følelsen av lyst, det får seg fra ulyst, eller følelsen av glede, det får seg fra smerte, og så videre. Så det disse tre etikkene, og hvorfor har vi de som tre sånne hovedetikker? Det finnes jo mange varianter av etikk, pluralisme, så jeg skal ikke komme inn på de, men disse står litt fjellstøtt, kan man si. Vi alle etikkurs tar opp disse tre. Man må liksom ha det som en sånn kjernekunnskap. Og det fordi de kalles absolutistiske. De tenker seg at det finnes noen øverste etiske prinsipper, eller et etisk prinsipp eventuelt, som gyldig over tid og i ulike kulturer. Så, og på hvilken måte det? Jo, pliktetikken kan plikte etiske formuleringer, sånn som de kategoriske imperativene vi skal snakke om etter hvert, de gyldige for alle tenkende vesener, uansett om vi levde da, eller på Platons tid, eller nå, og så videre. Så lenge vi mennesker, vel merke, vi kan jo endres evolusjonært, men altså, vi må jo ta utgangspunkt i the human standpoint, som noen skriver i litteraturen, ikke sant? Og så det pliktbegrepet, ja, og sinnelaget da, så det motivasjonen vi har. I dygdsetikken så det disse dygdene, disse karaktertrekkene, og du ser jo det, når Aristoteles for eksempel sier, hva vil det si å ha mot? Jo, det en avvending fra negative... Altså, det dygder som avveies mot lastene, overmot og feighet. Så hvis du modig, så avveier du. Da du ikke overmodig, og da du ikke feig, men du utviser mot. Og det mener han en sånn egenskap, den kan variere i ulike situasjoner, men egenskapen som karaktertrekk ved mennesket, det noe vi kan forstå over tid og rom sånn, og kultur. Og vi forstår jo i dag hva man legger i det. Ja. Men jeg sa, hvis du sier at vedkommende rettferdig, samme eksempel bruker både Platon og Aristoteles. Og så har vi da nytteetikken, som sagt. Og der det nytteprinsippet som det øverste prinsippet som man tenker seg gjelder på tvers av tid og rom. Da. At et menneske igjen da, vil føle smerte og ubehag, sånn, uavhengig av hvilken kultur og av hvilken tid man opererer på. Og at det det eneste absoluterte prinsippet som har gyldighet over alle andre verdier. Så sånn sett så disse de tre absolutistiske etikkene. Da.
1: Mm-hmm. Så tenkte jeg litt sånn på i vår tid da, det med karakterene, altså det å skulle være et godt menneske her kanskje står kanskje ikke like, jeg vet ikke om det står så sterkt, eller vi ser i hvert fall konsekvenser av mye egoisme og mye folk er opptatt av liksom, egen vinning, og vi ser det med konsekvenserna kan kanske det kan ju vara så mycket vad som är konsekvensen kanske konsekvensen som är god för en själv mm. Och I det landskapet som också där det är också religion men den är också liksom inte förfall men det är det dominerande I samhället är kanske inte de religiösa principerna så tänkte jag på kamp alltså visst då finns såna det finns plikter mm. det finns något absolut mm. och då är han kanske också väldigt aktuell idag
0: kan det väldigt aktuell också de andra tickarna så men kan bara en liten ting när du sa det idag så människa egoistisk liksom grådig ja kort sagt vi ser runt oss till och med ledare runt omkring har inte alltid kanske de bästa karaktäregenskaper I följer många I hvert fall men det må vi aldrig tänka I forbindelse med etikken för etikken är ju till för de människor alltid har hoppas I synnerhet inte sant människor alltid varit egoistisk grådig da da da
2: ikke sant? Det att vara människa
0: yes så att vi måste skilja mellan vad vi faktiskt är och hur vi bör vara ja. Etikken formulerar principer för de regulerar vi säger det regulativa principer alltså de regulerar vår adfärd Hvis jag önskar att vara god så bör jag I hvert fall följa dessa principerna och det gäller för alla de tre huvudetikken jag nämnde och för så vidt andra men ställer vi håller oss till dina så det är det ena och det säger Kant när vi nu zoomar in på Kant så säger han att kommer in och förklarar dessa pliktprinciperna hans så säger han att det kan gott vara att ingen någonsin handlar ut från dessa principerna men det undergraver eller underkänner ju inte deras värde. Tänk på justen. Vi har ju regleringar att visst ett människa om så länge det inte är självförsvar då dräper ett annat människa så blir man fängslad. Man fratas frihet, ikke sant? Och straffas. Det underkänner ju inte principen om att inte man bör dräpa, även om man dräper, så att loven om på något att man inte ska dräpa, alltså den förstand straffloven är utformad underkänns ju inte även om vi många driver och tar liv. Ikke sant? Så det det samme. Vi må skille litt der at menneskenaturen har vært litt den samme. Det derfor vi trenger etikker og moraltanker. Da. Ja.
1: Så. Og det der imperative.
0: Ja.
2: Hvorfor trenger vi det?
0: Ja.
2: Hvorfor tenkte han vi trengte det?
0: Ja, fordi litt interessant det du sa første mitt møte med Kant. For din del på Exil var sånn, åh, den strenge Kant, og det var plikt, og det var åh, fornuft, og så videre. Og det så mange som sier det, så jeg prøver alltid å få fram liksom, den har på sig følelsesstyrt. Kant ikke følelsesstyrt. Men Kant sier, nei, fornuften bare en side av oss, men vi også følelsesmennesker. Så han sier det, vi borgere av to verdener, sier han, den ene fornuftsverden, vi har en fornuft, og den kan forstå intelligible, altså den har intelligible prinsipper, det vil si prinsipper som vi kan forstå med fornuften, og som ikke I tid og rom. På den andre siden så vi også empiriske, altså vi sansevesener, vi har en kropp, vi har lyster og så videre. Og I hans etikk så begge deler like viktig. Altså, hvis vi bare tok hensyn til den fornuftssiden av oss, og bare det, også hos ham I hans etikk, så ville vi være engler. Da ville vi, la oss si du har lyst til å drikke den flasken med vin eller noe sånt, altså du må få en sånn lystimpuls først, for så å spørre, bør jeg gjøre dette?
2: Mm.
0: Kanskje ikke min flaske eksempel var det beste men altså ta litt radikalt eksempel ja. Da, ikke sant noen får den impulsen for eksempel som hevn og det en impuls som reell I deg men følelsene skal ikke være øverste dommer så hvorvidt du bør gjøre noe da bør fornuften komme inn og spørre seg ja, bør man gjøre dette og da trenger vi noen prinsipper som vi tenker ut fra så, og det som da gjør Kant interessant som ikke en sånn med fornuftig pekefinger mot deg, det at han radikaliserer på en måte ditt ansvar som ditt moralske ansvar som moralsk ansvarlig vesen så han legger veldig sterk vekt på det vi kaller autonomi, altså selvlovgivning betyr det direkte oversatt, jeg bruker å si da har man herredømme eget hus, og du sa det med Gud, kan fortrone men han sier Gud kan ikke være alene premissleverandør for dine etiske prinsipper. Nei. Fordi du må gjøre de til dine.
2: Nettopp.
0: Så for eksempel et av de 10 bud jo du skal ikke lyve. Fine. Men Kant sier, da skal du selv tenke gjennom hvorvidt du bør lyve. Og se om du kan gjøre det til ditt autonome prinsipp, altså selvlovgivende. Du, og det kan vi bare gjøre via vår fornuft. Vi kan sette oss sånne prins, tenke, vi kan sette oss mål, formål, og vi kan tenke prinsipper og sånn, og det det vi gjør med fornuften. Det ikke mer snusfornuftig enn det, at vi har den evnen. Og han sier, fordi, for eksempel David Hume, en annen skotsk filosof, som han leste og kjente til, har jo et sånn empatiprinsipp. Nå betyder det litt annet enn å gjøre i dag, men altså, han snakker om sympathy, men det mer som empati i dag. Og, men da sier han, ja, jeg skjønner argumentet, men empatifølelsen med moderne språk, sympatifølelsen til Hume, den for ustabil. For du kan jo selv forestille deg situasjoner hvor du har et menneske som bare iskaldt, ikke reagerer på at noen blir torturert for eksempel, mens andre holder på å knekke sammen, bare for å radikalisere eksempelet. Så derfor så sier Kant, det er en for ustabil rettesnor, eller kompass, moralsk. Derfor så må vi ha noe som mer ubetinget, som ikke lar seg betinge av alle mulige sånne variasjoner i følelsesregister, eller empatievner og så videre. Og da det fornuften kommer inn, og det din fornuft, sånn at det ikke noe kan, ingenting av det her noe Kant sier vi må gjøre, du skal gjøre det til ditt prinsipp, autonom. Men da får du litt hjelp, eller han prøver å gi deg hjelp da. Husk at vi har de to sidene, så han sier, all moralsk handling begynner med at jeg får en impuls til å lyst til å gjøre noe, altså jeg setter meg et mål. Jeg bruker å si til studentene mine, jeg vil ha verdens herredømme. Jeg vil ikke det, men bare sånn radikalisere eksemplene, så du husker det. Og hva må jeg gjøre for å nå det målet? Jo, da må jeg gå over lik, altså fjerne fiender for eksempel. Og da spørsmålet, det det jeg har lyst til å gjøre, og det kaller han hypotetiske imperativer. Hvis jeg har lyst til å få verdensherredømme, så må jeg kvitte meg med motstandere. Så spørsmålet, vi løfter det videre, bør jeg gjøre dette? Moralsk? Og så kan mange si nei, men vi må ha en begrunnelse. Og den begrunnelsen, den gir Kant via det han kaller kategoriske imperativer, altså ikke bare det hypotetiske hvis x, så y, men altså det noe du må gjøre. Og da har han en formulering som han kaller universallovsformuleringen av det kategoriske imperativ. Og det sier omtrent det følgende, litt formalisert ut fra Kant, handler slik at din gode vilje, altså viljen din, men den må være en god vilje, handler slik at viljen din gjennom din maksime, altså din maksime en handlingsregel, altså gjennom den handlingsregelen du gir deg selv, skal kunne bli en allmenn lov. Altså, sagt uten avbrytelser eller forklaringer, handler slik at viljen, altså den gode vilje, skal kunne bli en allmenn lov. Og det skal du gjøre tankeeksperimentelt. Du skal tenke som om alle rasjonelle, altså fornuftsvesener i samme situasjon, gjør det samme. Kant bruker selv løgneksempelet, det har du kanskje hørt. Så jeg bruker hans eksempel, for det veldig beskrivende. Hvis du ønsker å lyve, og det en impuls, det sånn hypotetisk. For eksempel, hvis jeg ønsker å komme unna en vanskelig situasjon, så lyver jeg. Da har du en sånn hypotetisk imperativ. Men så spør du, bør jeg lyve? Og da skal du tenke at alle andre fornuftsvesener lyver i samme situasjon.
1: Mm-hmm.
0: Og hva skjer, nå tenker vi oss bare en sånn mulighet, hva skjer hvis absolutt alle lyver? Jo, da har han en sånn kausal forklaring at konsekvensen av det vil jo være at vi undergraver hele løfteinstitusjonen. Fordi selv om kanskje noen av og til lyver, så har vi det som grunnlag at man holder noe for sant. Og langt de fleste gjør normalt det også da. Men poenget at vi innser at hvis alle lyver hele tiden, eller for eksempel i den situasjonen, så vil ikke løgn lenger ha noe kraft. Vi undergraver løgns egen betingelse. Så det Kant sier at når du bruker fornuften og gjennomtenker prinsippet sånn, så ser du en selvmotsigelse. Du ser at jeg ønsker å lyve, men samtidig så undergraver jeg betingelsen for min egen løgn.
1: Ja.
0: Jeg husker jeg ikke hadde eksempler til en ungdomsskoleklasse en gang, så jeg var invitert til å snakke om etikk og sånn, så brukte jeg det eksempelet med løgn, bare forenklet det litt sånn. Så sier jeg, hva skjer da? Ble stille så. Da blir det kaos, sa de. Ikke sant? For det blir en form for kaos, da, ikke sant? Men altså, for å mer presist, så vi undergraver betingelsen for løgn selv. Og det ikke noe Kant forteller deg. Du innser det nå når du tenkte gjennom det. Jeg innser det. Så nå har du autonom. Nå har du skjønt.
1: Nå eier jeg det.
0: Du eier det. Veldig bra. Så det autonome her at du har eierskap til dine moralske prinsipp. Så det er en sånn kompassnål for deg, som du kan bruke. Så det ikke noe sånn at Kant kommer og bare trykker noe sånn veldig tørt over hodet på deg. Du ser nå at du fikk eierskap. Det nettopp det kjernen i det autonome hos Kant. Og så har han bare nevnt en sånn kategorisk imperativ til, for det kan bli relevant når vi kommer til dyr etter hvert, kanskje. Mm. For han formulerer et annet som vi kaller humanitetsformuleringen. av det kategoriske imperativ, hvor han sier at du skal handle slik at du ikke reduserer andre fornuftsvesener da, som rene midler for egne formål, men alltid respektere de som formål I seg selv. Det litt formelt sagt, men det betyr med formål, når du et fornuftsvesen med, som formålsettende, på den måten kan snakke om det, så har du en absolutt verdi og verdighet.
1: Ja.
0: Og den absolutte verdien og verdigheten du har, den sånn at du skal ikke da bruke andre som midler for ditt eget formål. De beste eksemplene vi har, som til og med jussen regulerer, det vi imot slaveri. Selvfølgelig det mye fælt med slaveri, men en ting jo at vi bruker mennesker som rene midler. Det rene redskaper for andre formål. Veldig sånn klart eksempel. Og vi også mot barnearbeid, for barn ikke fullt ut autonome mennesker. De greier ikke å tenke gjennom disse prinsippene. Foreldre kan gjøre det sånn forsiktig, uten å være for invaderende, men altså på vegne av dem. Men et annet eksempel, med barnearbeid. Så som jeg sier til mine studenter som eksempel, hvis jeg spør, kunne du hente et glass vann til meg, eller hente svampen, eller hvis, vi ber jo alltid en annen gjøre, innimellom, gjøre noe for oss. Men da har vi ikke redusert vedkommende til et rent middel for våre formål. Vi respekterer samtidig med vedkommendes verdi og verdighet, absolutte verdighet som menneske. Så det veldig viktig for Kant at mennesket har en sånn absolutt verdi som du ikke kan krenke. Du ukrenkelig på den måten. Og dette egentlig prinsipper vi ser apropos kristendom for eksempel. Det ligger der, men nå det gjort til noe som du autonomt.
1: Ja, det stor forskjell fra det, at det noe som ytre utenfor. Mm-hmm. Reglene I jødedommen og alt det her,
0: ja.
1: Som utenfra, og så kommer det at det kreves at det også kommer inn.
0: Du gjør det til ditt.
1: Man gjør det til sitt. Det jo sikkert også kristne, altså de har jo sikkert...
0: Det kan bare
1: tenke, jeg har sikkert tenkt det også, men det noe veldig radikalt og veldig krevende I det.
0: Mm, og Kant sier at det jo forenlig med for eksempel flere ting I ditt tilbud, og så videre, så det en forenlighet, men du kan ikke følge disse prinsippene uten at du gjør de til dine. Og ikke bare subjektivt, jeg føler jeg vil gjøre det og det prinsippet, nå ser du at det litt strengt, hvordan du på en måte må gjennomtenke disse prinsippene for å se at de har gyldighet moralsk da. Eller etisk.
1: Så du blir, altså fra å ha den ekstern autoritet,
0: ja.
1: Så du autoritet i deg selv. Det disse ja. Tingene som, for jeg vet jo, jeg har jo nevnt det I tidligere podcaster, det her med han Irvin Yalom, den amerikanske psykoanalytiker, som jeg har lest mange bøker av I det siste, og han har jo dramatisert både Schopenhauer og Nietzsche, og han opptatt av Freud, og da kommer det... Det eksistensielle da, det at man virkelig, da kan man ikke, man kan på en måte, man må på en måte bare gripe og akseptere det at vi endelige, og det jo tenkere som ja, for Nietzsche jo Gud død, ikke sant? Mm. Så det der noen av de, går det en linje
0: ja,
1: der?
0: Ja, veldig interessant. Mm. Bare en liten ting, bare så alle klar over det, at motsatsbegrepet til autonomi heteronomi. Så Kant sier at for eksempel Bibelens bud heteronome I den forstand som du sa, det bud utenfra. Så alle regler utenfra, også altså juridiske regler, regler I samfunnet, guddommelige regler og så videre, alle I samlekategorien heteronome. Det betyr ikke at man ikke skal følge dem, men de ikke, du må gjøre I hvert fall de moralske prinsippene autonome. Det litt annet med jussen, fordi ja, nå har jeg ikke forklart det, men I alle fall I forbindelse med denne pliktetikken til Kant, så den moralske motivasjonen din viktig. Altså det ikke konsekvensen av handlingen, men det nettopp at du har den riktige motivasjonen at du tenker igjennom disse prinsippene, og da det nettopp utgangspunktet, altså hvilken motivasjon har du med denne handlingen når du handler. Et konkret eksempel kanskje, fordi Som jeg nevnte, så var konsekvensetikken, den jo sånn at den går igjennom konsekvenser av handlinger og ser på nytteverdier av det, positiv og negativ nytte, for alle berørte parter. Så for eksempel handlingsutilitarisme, som Jeremy Bentham, som jeg nevnte, formulerte da, så ser du på direkte konsekvenser av handlinger I en bestemt situasjon, og så tilskriver du positive og negative verdier. Så et tankeeksperiment. Det bor en eldre dame I et nabolag. Hun veldig rik, hun stoler ikke på bankene, og stoler heller ikke hjemme hennes kan bli ranet når hun går ut, så hun har alltid med seg masse kontanter I vesken sin. Hun en veldig regulær menneske, altså hun har veldig sånne regulære rutiner, I den forstand at hver dag som ved 12-tiden så krysser hun en bestemt gategård. Og så tenker du, altså jeg mangler penger, men jeg vet at, ja, kort sagt en person kjenner til dette, og tenker at I morgen så skal jeg hjelpe denne damen over veien. Men motivasjon, din beveggrunn, å rane henne. Men så greier du å hjelpe vedkommende ved veien, og hun blir jo kjempetakknemlig, og du et flott menneske, og alle rundt, wow, se her, vi får human praksis, og det må si fremme, altså virkelig et godt menneske. Og i konsekvensetisk, utilitaristisk sammenheng, så vil dette nettopp være en handling som har maksimert nytte. Hun ble glad, de rundt der ble glad, altså flere fikk positiv nytteverdi, altså følelse av glede og nyttelse, da, kunne vi si. Ikke sant? Mens Kant ville si, nei, selv om dette utfallet var positivt, så skjedde det ikke på rette måten, apropos det gode og rette som jeg nevnte, fordi din moralske motivasjon var Din motivasjon var å rane vedkommende, og det var å bruke henne som et rent middel for ditt formål, nemlig å berike deg. Det ser jeg veldig tydelig rundt omkring, at nytteetiske prinsipper, som sagt, de kan brukes positivt, så det ikke bare, men altså slik de kan brukes da, får større og større betydning, fordi alt blir kvantifisert økonomisk, ikke sant? Ja. Så det pekuniære ved det. Og det gjelder jo sykehus, selvfølgelig må man passe på budsjetter og sånn, men den effektiviseringen, ikke sant, på sykehus, hva et menneskets verdi, vis-à-vis kostnaden for å helbrede det, holde det I livet og så videre, så det sevet inn overalt, og det nødvendig derfra til dit, men det har sevet litt for langt inn I en rekke andre disipliner, faktisk inn på det individuelle menneskeliv. Det jo en del mennesker nå som sånn, hva får jeg ut av å kjenne A og B og C?
1: Ja.
0: Og det, jeg ikke noe engel, men jeg har aldri tenkt, jeg synes det helt forferdelig å tenke sånn om andre mennesker. Hvis det noe vi får ut av hverandre, så det fordi vi finner ut av hverandre og gjør noe sammen, ikke sant? Men det sånn, men jeg kjenner noen som, jeg skal ikke nevne noe, men et menneske for eksempel som sånn at når vedkommende begynner å gi positive komplimenter til en person, vi skjønte jo ikke det I begynnelsen, men så hver gang så det for å oppnå en eller annen fordel. Ja, det er så stygt. Men dette har sevet, vårt samfunn har blitt veldig sånn nytteorientert, men du kan si, jeg husker jeg underviste i bedrifters samfunnsansvar på masternivå en gang, og det jeg tenkte jeg først, oi, all verden, altså, liksom, altså business ethics, det høres jo som et sånn motsetningsfylt ord, ikke sant? Business har jo aldri vært etisk, men det ble skrevet av noen britter, og det var veldig lærerikt, For jeg vil bare nevne, for tendensielt I verden, ting jo I flyt, altså, men sånn, til nå så har det vært sånn at tendensielt så har nytteetisk tenkning vært dominerende I USA og England. Mer pliktetisk, sinnelagsetiske prinsipper, altså I næringslivet også, vært mer dominerende I Europa. Og så har dygdsetiske prinsipp vært mer dominerende I Russland og Sørøst-Asia. Så for eksempel I Sørøst-Asia så har de mye den der gaveutvekslingen, for eksempel.
1: Ja.
0: Fordi den har hvem du som person, og de opptatt av den personlige relasjonen, og få den nærheten som, jeg har ikke fått gått ordentlig inn på dygdsetikken, men den legger vekt på ja, karakteregenskaper, men også at det har en viss betydning hvem som nærmere deg. Altså, det en annen type etikk mellom deg, mor og barn, og så videre, enn det mellom mor og statsministeren, ja. Selv om du ikke fri for etikk. Ja. Så det sånn partisk type etikk, som legitimerer den på denne partiskheten på bestemte måter. Da. Men så I Sørøst-Asien for eksempel, jeg har selv vært vært 3-4 ganger I Japan, og der jo hele tiden denne gaveutvekslingen, men den godt ment, fordi det en måte å binde oss sammen på. Men kommer du med den type ritualer til Europa, for eksempel, med pliktetiske og sinnelagsetiske prinsipp, så får vi problemer.
1: Ja.
0: Fordi liksom den type gaveutveksling blir fort tatt for å være bribing, altså...
1: Smisking og det kjøpes.
0: Ja, det kjøpes, hva heter det? Ja, korrupsjon. Og så videre. Så du ser... Men det var faktisk overraskende lærerikt. Bare sånn at det viser at altså, verden har hatt litt sånn forskjellige tyngdepunkter frem til nå også, da. Men nå føler jeg mitt inntrykk da, med globaliseringen og sånn, så har mer av nyttetenkningen sevet inn I større områder av vårt samfunnsliv og liksom ulike sånn strukturer. Ikke en og alene, men synes jeg ser... Men nå snakker jeg litt utenfor hva jeg så har sånn førstehåndsbelegg for da, men jeg mener å se det rundt omkring I rapporter. Da,
1: ja, men det gir oss et perspektiv på dette her. Du har jo selv, altså Ness, Arne Ness, hvor skal vi plassere han? Du har jo faktisk studert litt til økosofien, har du ikke det?
0: Ja, økofilosofi og økosofi, fordi Arne Næss sin variant av økofilosofi kalte han økosofi for å skille den litt ut fra resten, men det jo en type økofilosofi da. Ja, nei, jeg var en av de da jeg studerte, bruker å si forrige år, tusen, så var vi en sånn 3-4 studenter som tok et økofilosofikurs, og det var det aller første, tror nesten til her til lands, ja, fordi det ble undervist av Arne Næss sin gode venn, Sigmund Kvale Sætereng. Han ble veldig godt kjent, jeg kjente han helt frem til han døde for en 5-6 år siden. Fikk heldigvis snakket med han helt på slutten også. Og han kom i folkevognbussen sin fra garen sin i Heidal, eller hvor det var også, med pipa og pianøttene. Men, og han illustrerte alle forelesningene, men lange store kort, det var veldig, veldig lærerikt, hvor han trakk en sånne skille mellom komplisertet og kompleksitet. Moderne samfunn er ikke komplekse, de kompliserte, for komplekse samfunn, som naturen at hvis du river vekk en bit så ødelegger du på en måte hele tenk deg en vev
2: synergien,
0: ja, og du rakner veven på en måte mens komplekse samfunnet kan du ta frem ulike ulike institusjoner og det fortsetter å fungere en sånn distinsjon da som jeg synes var nyttig og som jeg brukte I antropologien etterpå faktisk men ja, det var veldig, veldig spennende kurs gikk ikke videre bare med det for jeg var jo allerede forelsket I min kjære kant da Men det var veldig, veldig lærerikt, og jeg har jo undervist senere I både dyre- og miljøetikk, hvor det trekkes inn. Hvor Arne Næss forhold til det her? Jeg nevnte vel at de tre etikkene jeg snakket om, de var antroposentriske med menneske som iboende verdi. Ikke antroposentriske verdier sier at det ikke bare menneske som har en iboende verdi, men også for eksempel dyr og planter og naturen som et hele. På denne ikke antroposentriske aksen, så kan vi si at Arne Næss sin økosofi, den mest radikale. Og han har jo internasjonalt gjennomslag, så han kaller det dyp økologi, fordi den jo inspirert av hans mer panteistiske orientering, inspirert av Spinoza, da, at alle ting I hele verden har verdi. Altså, alt levende da, har en verdi. Så til og med elver og bekker og trær og så videre har en sånn iboende verdi som må respekteres. Han har 8 sånne prinsipper, nå husker har jeg ikke alle de I hodet, nå siden jeg underviste I det, men som rett og slett sånn en slags manifest med prinsipper som han, hvor han formulerer prinsipper rundt dette. Da. Og det jo en interessant teori, men den jo veldig radikal, fordi man kan spørre seg hvem det da som står ansvarlig overfor hvem? Fordi med disse, hvis du tilskriver naturen som et hele, trær, elver, bekker, ja, grøde og dyr, og oss, altså alle har en sånn iboende verdi, så hvem avgjør det? Hvem det som har laget dyp økologien, kunne man si? Det jo et menneske. Så, og en ting jo å si at de har verdi, men de får jo rettigheter. Altså, hvis trær skal ha rettigheter, som man jo diskuterer, og noen steder så jo det trukket inn I rettssystemet også, ikke sant? Og det veldig fint, men det bare, man må bare besinne seg på at man ikke underkjenner menneskets rettigheter også da, altså at det blir mange vil mene kritikere da at det veldig vanskelig å sette mennesket helt på linje med trær og elver eller motsatt, fordi vi vil alltid være de ansvarlige som
2: for det vi som har pliktene
0: ja, og vi har både plikter og rettigheter overfor hverandre, men vi får også vi får på en måte en plikt overfor dem, men vi står jo ikke I et symmetriforhold til trærne, eller som allerede sagt med dyrene til og med, ikke sant? Så ja, det en del komplikasjoner der, I hvert fall I forhold til, ikke bare et kantiansk grep, men det kommer egentlig litt angrep fra litt forskjellige sider. Da. Mm. Men der jo igjen da, utilitarismen litt mer fleksibel, fordi den kan si at du skal handle slik og slik for å maksimere nytte for flest mulig berørte parter, og her kan vi utvide hvem som berørte parter, til dyr, eventuelt natur, og vi kan legge andre verdier inn I nytteverdier. Vi trenger ikke å si at det følelsen av lyst versus ulyst. Du kan legge inn hvilke som helst positive versus negative verdier du vil I et sånt nyttebudsjett.
2: Ja.
0: Så det det dynamiske ved nytteetikken, da.
2: Ja. Og men det imperativet der, hvis du da handler slik at maksimen, altså hvis du Det går an å bygge ut det også, at man handler slik at man ikke skal skade.
0: Ja.
2: Skade.
0: Du tenker noe Kant og utvidelse
2: Kant. Mm. Ja. Mm. Så går det an å endre på å bygge ut disse gamle filosofiske ideene?
0: Ja, og det var jo så vidt inne på det at dyretikken ble utviklet sånn I litt nyere tid. Peter Singer utilitarist, altså nyttighetikker. Egen variant av det, kan komme tilbake til det. Kant, Tom Regan da pliktetikker, og utvider Kants begrep om pliktetikk med å snakke om at I stedet for at det menneske med fornuft og på så vidt følelse, da, ikke sant, den tosidige naturen vår, så vil det som en etisk relevant person, det vil være et subjekt for interesser. Og Kant sier jo dyr ting, sier han, altså, I den forstand at de kan ikke stå I et sånt rettighetspliktsforhold til oss. Men så sier du Singer, dyr ikke bare something, they are someone. De ikke noe, de noen. Og hva legger han I at de noen? Jo, det at de subjekt for interesser. De har interesse av å spise mat, oppfostre sine dyrebarn, og ja, og leve I sosial interaksjon, ikke sant? Kort sagt, de har typer av interesser, og ved at de har det, så bør også de ha visse rettigheter, og ikke, vi får jo ikke det symmetriforholdet med rettigheter og plikter, men poenget at da har vi I hvert fall en plikt overfor de, å ivareta de som subjekter for liv og interesser, da. Så sånn, dem hans måte utvide Kants etikk på, blant annet da, flere momenter, mens Peter Singer, han utvider den antroposentrisk orienterte nytteetikken ved å si at den moralsk eller etisk relevante personen nå ikke en person som kan sitte der og tenke hvilke beslutninger skal jeg gjøre ut fra avveiningen av positiv og negativ nytte I forhold til berørte parter, men det en omdefinering av denne personen, fordi ved å gjøre det her så må du ha en viss fornuft, ikke sant, ved at du tenker Altså, det ikke ren fornuft, men det for det jo følelser også, ikke sant, med hedonismen, men det I hvert fall sånn du skal kunne greie å avveie ulike sånne handlingsvalg, da, I forhold til positiv og negativ nytte. Da sier Singer at, nei, vi må omdefinere hvem som I det hele tatt en etisk person, relevant person. Og da sier han at vi kan kategorisere tre sånne mulige typer. Det ene noen som, og han kalles preferanseutilitarist, det vil si at Ja, han har forandret den utilitarismen sin litt senere, men jeg tar utgangspunkt til det han skriver der I Animal Liberation, der han preferanseutilitarist, og hvor han sier at det går på ønske om å oppfylle behov som utgangspunkt. Og da sier han at da kan vi tenke oss tre sånne typer etisk relevante personer. Det de som har verken lyst eller eksistenspreferanser. Lystpreferanse som en mus for eksempel som søker osten for eksempel som ligger der men unngår å bli sparket. Altså den søker lyst men unngår smerte. Så den har lystpreferanser og så finnes det noen som ikke har de lystpreferansene og heller ikke eksistenspreferanser, altså preferanser for å opprettholde eget liv da. Og så sier han at det noen som bare har lystpreferanser men ikke eksistenspreferanser og så har du de som har både lyst og eksistenspreferanser. Og så sier han, de jeg regner som etisk relevante personer, det de som både har lyst og eksistenspreferanser. Og hvem det? Det oss selvfølgelig, du, ikke sant? Du ønsker å unngå smerte og spise godt multimat og dyrene gjør det. Men så det spørsmålet, gjør alle dyr, gjør mauren det, gjør, ja. Så det han satte den grensen for noen år tilbake, jeg husker ikke nøyaktig når han utvidet det, men fram til et visst punkt I hvert fall så sa han at dette gjelder alle pattedyr. Det kan han si. Men med forskning så utvides jo det registret her, for du vet jo sikkert om forskning om laks kan føle smerte, ikke sant? Ja. Og det nå har de målemetoder hvor de mener det da, ikke sant? Og da kan man jo si at laksen søker den positiv, altså unngå smerte og søker lyst, ikke sant? Så, I alle fall, og det jo litt problem da, at etikken hans gjøres betinget av faktisk forhold, for etikken skal jo være noe som gir oss normative reguleringer I forhold til det faktiske, så det en egen diskusjon der da. Men uansett, han gjør det. Men, dette likte jo veldig mange dyreetikere, ikke sant? Og yes, nå har vi endelig en skikkelig dyreetikk, og også vegetarianer, ikke sant? Vi skal ikke spise dyr mer, og så videre. Fine. Men, det man ikke ser, at, som jeg sier til mine studenter, og særlig underviser på Ås, på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, med veldig mange engasjerte studenter som gjerne var medlem av NOAS og masse sånne dyre organisasjoner, og kjempeengasjerte, kjempefint. Men det noe med å se igjennom, vi filosofer pirker jo litt på argumentene da. for. Kjempefint, Singer. Og han gjorde mye, og han ja, faktisk bidragsytende til vegetarianismebevegelsen og så videre. Men en konsekvens av dette, det jo at han sier det bare de som kan ha lyst og eksistenspreferanser som etiske personer. Så nevner han selv eksempelet med sin sterkt demente svigermor, som så sterkt dement at hun ikke viser noen lystpreferanser. De spør, vil du ha det i stedet for det, og bare, ikke sant, helt korte. Og hvis ikke de tar vare på henne, så vil hun ikke overleve. Så hun har jo ikke, fremviser jo ikke eksistenspreferanser. Så hun har hverken lyst eller eksistenspreferanser. Han bruker selv det eksempelet. Så i prinsippet så jo ikke hun en etisk person. Så i prinsippet så kunne man jo, han sier jo ikke det da. Ja, ikke sant? Ja. Og nettopp, så man må tenke nettopp, man må tenke gjennom hva sånne yes, fine, og så blir mange veldig sånn og bare gå løs på det, mens vi filosofer nå må vi se litt på alle konsekvenser av dette, og det samme gjelder jo ja, altså mentalt sterkt, mentalt skadde mennesker, ikke sant? Sånn, også, ikke bare demente, og det gjelder han har til og med et argument om at i forbindelse med abort så jo saken klar, ikke sant? Foster har ikke lyst, framviser ikke følger han lyst, men heller ikke spedbarn inntil et vis, en viss alder så han argumenterer jo på samme måte der yes, exactly så hans argumenter så kontroversielle at han har blitt forbudt i mange år for eksempel å holde foredrag i Tyskland og så videre men han samtidig veldig innflytelsesrik fordi det jo andre sider av det her som gir positive effekter da. Men jeg, det sånn jeg føler min misjon som filosof når jeg med studenter, jeg har ikke sagt at de ikke skal se på de gode sidene heller, men man må være oppmerksom på hvordan argumentet bygges opp. Det der jeg liker Kant da, for Kant ivaretar i alle fall menneskeverdet,
1: ja.
0: Som absolutt, og så ok, og så går det han utvidet det videre til dyretikk og sånn som Tom Regan gjør, ikke sant? Men i hvert fall ikke med den type fatale konsekvenser da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og at han så kompromissløs på det.
0: Ja, fordi det, kompromissløsheten ligger i at han... Det det fine med, som ja. Morsomt med, at han veldig, han argumenterer veldig konsistent og konsekvent. Hvis du går inn på hans premisser og ser utledningene, så de helt konsistente og konsekvente. Da må vi begynne å pirke i premissene. Hva antagelsen her? Skal vi la lyst- og eksistenspreferanse være det som definerer en person etisk?
1: Det går ikke
0: Kant sier nei.
1: Han sier...
0: Ja, for Kant kan si nei, det du som fornuftsvesen, og følelsesvesen, begge deler har noe å si, for du må liksom trigges til handling, men du må spørre, bør jeg gjøre dette? Og dygdsetikerne sier, nei, her må du utvikle din karakter gjennom prøving og feiling i ulike situasjoner.
1: Ja.
0: Så det det jo liksom...
1: Ja.
0: Mm. Men jeg har ikke avskrevet, altså, Peter Singer har gitt mange fine, viktige og vektige bidrag, men vær klar over at her må man lære seg å se litt hva som følger av visse premisser. Så ja,
1: det ganske farlig, det ganske skummelt med sånne, sånne...
0: Det var ikke meningen å gjøre det behagelig, men det, han bruker selv disse eksemplene.
1: Ja, men det skummelt hvis man blir overbevist om noe, eller bare kjører noe for langt.
0: Ikke sant?
1: Skummelt.
0: Og det derfor jeg liker filosofi så godt, for vi vant til å stille spørsmål og sånn, og i hvert fall tenke gjennom ting minst en gang til.
1: Ja. Jeg jobbet litt på et sånt sykehus, var mest observatør da, men for en stund siden, og det har vært stor diskusjon i forhold til det med aktiv, med dødshjelp på en måte, eller å skru av hjelpen. Det koster jo, det jo faktisk for å spare penger,
0: ja.
1: Men det jo også fordi man ser at mennesker, det en slags overgang der hvor det blir for mye, det blir overbehandling sånn at det blir så mye smerte av videre behandling det vanskelig ja. Hva ville Kant sagt?
0: Kant vil si Kant har egentlig veldig klart svar på det for øvrig vil jeg nevne at jeg underviser medisinstudenter av og til, så det veldig mange interessante ting som kommer opp, blant annet det du inne på så jeg skal altså undervise medisinstudenter til høsten nå. Jeg har gjort det før også. Så, jo, det kan tydelig si at man skal uansett holde liv i vedkommende mennesker, for vedkommende har en absolutt verdi. Hva ligger i det? Det ligger helt konkret i det at hvis du har en absolutt verdi, så kan ikke den verdien avveies mot noe annet, for eksempel grad av smerte. Han har det argumentet mot selvmord, for eksempel. Folk som tar livet av seg ofte, ikke sant, en så ulidelig eksistensiell smerte, at det går ikke lenger, og da sier han, da gjør du deg til slave av dine personer, altså dine følelser, men ved at du et fornuftsvesen, så har du en absolutt verdi, og den skal styre din forståelse av deg selv, også som et menneske med absolutt verdi, da. Så kan Fille klart si det.
2: Men her vi inne på noe som nesten ligner på kjærlighet. Nesten en slags egen kjærlighet, hvertfall en slags egen respekt.
0: Egen respekt. Egen respekt veldig godt uttrykt.
2: Noe som faktisk veldig, veldig viktig.
0: Ja, på kanten det veldig viktig. Det interessant, jeg skal arrangere med en gjesteprofessor som jeg samarbeider med I høst I Bergen. Og det var en kvinne som skrev til Kant en gang I desperasjon. Som vurderte selvmord, Maria von Hebe. Og ja, det lengre, jeg skal ikke bruke tid på hele historien, men I alle fall bør jeg gjøre det eller ikke, ikke sant? Og hvor hun kommer I dialog med Kant. Hun endte vel med å ta livet sitt da. Vi har korrespondansen. Så jeg har gått gjennom det før sammen med Jens og de på seminarer I St. Andrews, men vi skal gå gjennom disse brevene nå I Bergen I mai. I mai.
2: Var det bokprosjekt?
0: Ja, så han driver og skriver på det, så de driver og oversetter skikkelig først.
2: Det litt som Gilgamesh, som, tenker jeg da, som aksepterer at vennen død, og at slangen har snappet med seg skinnet. Nei, snappet med seg blomsten som skal gi evig liv. Og så ligger det igjen en sånn slangeham der. Så denne helten har egentlig bare et alternativ, og det å gjøre det beste ut av det som og leve så godt han kan.
0: Nesten litt stoisk. Men det du sa, det var veldig sånn vakkert og poetisk, det med blomsten, men jeg synes det var en sånn fin måte å ramme inn av nettopp dette med den sånn absolutt egenverdi til naturen. Så jeg har absolutt sans for det argumentet, så det ikke galt med det, men det noe med Det litt det der, liksom, hvem ansvarlig og plikter og sånn, og hvis vi gir naturlige rettigheter, så det jo vi som har gitt den rettigheter og bringer det inn I rettssystemet og sånn, og alt det der greit, men man må bare tenke igjennom hvordan forstår vi rettigheter og plikter, og hvor menneskets plass. Så igjen tilbake til Arne Næss, den radikale dypøkologien hans, den jo veldig ikke antroposentisk I den forstand at man mange kritikere da bekymrer seg for hvor blir menneske av for det vi på en måte som har ansvarsbyrden her vi gir rettigheter og vi gir rettigheter så har vi masse plikter og det vi som på en måte står ansvarlig for å forvalte dette vis av naturen og det I seg selv en utfordring I hvert fall og hvor blir menneskets plass
2: hvor blir menneskets plass men det jo også en mulighet for en slags forening videre fremover, da. At mennesket har det ansvaret, men at naturen, om ikke på rettighetene, så blir det sett på som en deltaker I en vev som også viktig, som oss.
0: Jeg enig med deg, det absolutt. Så mitt poeng bare at man liksom ikke underkjenner at, liksom, at mennesket tross alt på en måte har en litt spesiell status, men som du sier, vi kan godt være I den samme veven, jeg vil like. Har veldig sans for det. Det bare at vi må... Men dette blir jo kanskje litt mer sånn som vi filosofer. Vi må liksom bare finne ut hvordan vi skal liksom argumentere inn et sånt ansvarspliktstandpunkt som mennesker har viser vi hverandre, viser vi den utvidede natur da.
2: Ja.
0: Så.
2: Ja. Hvordan står du sånn avslutningsvis om? Hvor liksom, hva brenner? Altså hvis du har hatt... Det mer rettferdighet, det har vært sånn drivkraft kanskje gjennom mye. Ja. Hvor det? Hvor står du I forhold til det nå?
0: Nei, jeg står egentlig litt om å si status quo. Det høres ut som jeg ikke har beveget meg nå. Men nei, jeg, det fremdeles veldig sånn sterkt brennpunkt for meg. Og eksempler på det at jeg sitter for eksempel I styret I Norsk Forening for Rettsfilosofi. Så jeg sammen med jurister og sånn og diskuterer prinsipper, så ringen litt sluttet da, så jeg har litt mye, og jeg fast sensor på juridisk fakultet I rettsfilosofi og sånn, så jeg holder den tråden, og så sitter jeg I styret Solarprisen, som utgir en pris for sivilt mot, ikke sant, Emil Solar, Jacques, ikke sant, som sto opp I nyhetene, og det også, ja, jeg synes det har vært så fint å sette seg inn I, for eksempel I den der adopterte saken, som utover I Norge nå, med hun Oma Fid, hun, vi ga jo prisen til henne på, ikke I år, men I fjor,
2: ja,
0: Og alle disse sakene lærer meg jo, vi setter oss inn I masse sakspapirer, og virkelig liksom hvordan de har blitt håndtert de har ikke fått vite noe om seg selv, ikke sant? Og så viser det at foreldrene deres lever, det har vært rent sånn kynisk handel, og der har Norge vært involvert, så nå kjører hun sak mot staten og så videre. Ikke sant? Så det virkelig sånn, altså her det sånn veldig konkrete case som vi henter fra virkeligheten virkelig og jobber med. Så for meg så det engasjementet der, det jo helt uten betaling og sånn, men altså det fint sånn engasjement som jeg, ja, jeg føler hvis jeg kan bruke noen av ressursene mine der, og så sammen med selvfølgelig flere da, så ja, så jeg prøver der jeg kan å bruke ja, jeg tror det mye, jeg interessert I veldig mye, men sånn jeg tror det mest sånn, hva skal jeg si, konkretiserte hvis det, utover det rent teoretiske opptatt av rom, og, men det sånn teoretisk men mer sånn praktisk filosofisk, som vi sier, altså etikk og så videre så det ulike sånne fasetter knyttet til rettferdighet som opptar meg veldig sterkt, ja.
1: Ja, har det kommet noe har det av de som har fått prisen og sånn, har det vært koblet på natur noen her?
0: Det var interessant spørsmål.
1: Det neste år.
0: Det har det. Ja, ikke direkte natur, men hun hette...
1: Ja.
0: Jeg klager de navnene.
1: Else Maria.
0: Ja. Hun fikk prisen for...
1: Ja, det kanskje 4 år siden, 4-5 år siden.
0: Jeg får litt sånn covid, når den forstyrret mitt tidsbegrep, men la oss si 4-5 år siden. Og det var ikke naturen I og for seg, men hennes engasjement er litt sånn total engasjement, ikke sant? Fordi hennes kultur jo veldig naturnær, så hennes tale, den var veldig sånn, den var veldig bra, den var veldig sterk, veldig sånn, du hører at dette var veldig integrert, altså alle har holdt gode taler, men det et eller annet, at jeg følte nesten at det her var I hver trevel I kroppen hennes, og hvor hun også viser tilbake til besteforeldrene, altså det var noe med det der med sammenhengen mellom generasjonene, ikke sant, og tilhørigheten til naturen. Vi fikk ikke prisen på grunn av naturting I og for seg, men det var så integrert I hele hennes prosjekt. Du merket det, altså. Det var sånn, jeg fikk tårer I noe, og det var så sterkt, virkelig, altså. Veldig mange sterke taler også om, alle prisene har vært veldig fine, og en blanding av at jeg har fått mye kunnskap rundt den type saker, og fått en bevisstgjøring, pluss at det har hjulpet de videre I sine saker. Nå kjører Omar Fid og fått seg skikkelig gode advokater mot staten. Hun har selv sagt at det hjelper veldig å få den type støtte. Da. Ikke sant? Sånn, så,
1: Så flott!
0: Ja, det det altså. Virkelig. Jeg synes det så
1: meningsfullt.
0: Ja, veldig meningsfullt.
1: Nå har du lyst til å legge til slutt, Anita?
0: Nei, ikke annet enn at vi... Det ble kanskje ikke så mye om dyr og natur, men det går jo an å ta en annen gang eventuelt. Jeg har jo undervist kurs I ren sånn miljøetikk. Og som jeg nevnte, villedyrsetikk for eksempel også.
1: Ja,
0: og
1: det også. Apropos
0: dette med forvaltningsansvar og litt sånne ting. Og gjøre en annen gang
1: eventuelt. Det gjør vi. Villedyr.
0: Så villedyr.
1: Ja, for det noe annet igjen enn de
0: domestiserte. Ja, for det tok jeg inn da jeg var på Svalbard. Så jeg og min kollega, vi var to som kjørte det doktorgradskurset. Og da var det liksom akkurat kommet litt på... agendaen filosofisk også. Det har ikke vært så mye tematisert. Det har ikke tidligere.
1: Men det ganske akutt, for de presses.
0: Veldig.
1: Veldig.
0: Ikke sant?
1: Habitatene ødelegges.
0: Absolutt. Både på grunn av klima, men også bosettinger og sånn, ikke sant? Og inngripen.
1: Og inngripen på ødeleggelser av skog.
0: Ikke sant?
1: Ja. Ok, da tar vi samtalen. Okay. Tusen takk for at du kom hit nå.
0: Tusen takk for at vi kom. Det var kjempehyggelig.
1: Engasjerende.
0: Tusen takk.

Hun vokste opp I en epoke som var svært seksuelt undertrykkende, noe som helt sikkert satte sitt preg på henne, og som vi nok kan være ganske sikre på at var med å forme henne psykisk, med en dragning mot det forbudte og det mørke. Da hun var 9 år, ble hun tatt I å onanere, noe som førte til at hun ble slått av faren og sendt til sengs uten mat. Men dette virket mot sin hensikt, og fra 14-årsalderen begynte hun å snike seg ut for å treffe gutter. Dette skulle hun klare å holde skjult en stund,

hun var 15 ble hun gravid. Marjorie fikk panikk og fortalte det til moren, som utførte en hjemmeabort på jenta for å ivareta familiens gode navn, og ikke minst for å sikre at Marjorie ikke ble heftet av barn I så ung alder. Vi kan vel tenke oss at dette dreide seg om en strikkepinneabort, noe som helt sikkert også satte sitt preg på den unge jenta. I 1940 fikk Hill Cameron seg en ny jobb ved en ammunisjonsfabrikk på grensen til Illinois, og med det så flyttet familien til Davenport. Det samme året fullførte Marjorie skolen, men det var ikke helt uten drama. Marjorie skulle ha innledet et forhold til en annen kvinnelig student, som endte opp med å ta livet sitt når guttekjæresten hennes døde. Det førte igjen til at Marjorie forsøkte å begå selvmord, noe hun heldigvis ikke lyktes med. Et par år senere inngikk hun et forhold med Sam Kellinson, som var kjent for å være litt av en jentefut. Men når han og kompisen lot seg verve til hæren, tok forholdet slutt, og Marjorie følte også dragning mot hæren. I 1943 vervet hun seg til den nyetablerte kvinnegruppen til marinen. Med amerikanske tropper med to fronter trengte man kvinner til krigsinnsatsen hjemme, og Eleanor Roosevelt opprettet derfor gruppen WAVES, eller Women Accepted for Volunteer Emergency Service, I 1942. Og kun 4 måneder etter opprettelsen ble Marjorie akseptert som kandidat og sendt til bootcamp I Cedar Falls. Marjorie var nå tidlig I 20-årene, og hun hadde blomstret til en rødhåret skjønnhet med høye kinnbein og en markant munn hun markerte med tung leppestift. Utseendet hennes var ikke det eneste som skilte henne ut. Hun hadde også en urokkelig selvtillit, og når troppen hennes var I Chicago, tok hun det med på en rundtur I byen, hvor hun marsjerte I spissen for troppen, midt I trafikken, slik at sivilistene skulle få se hvordan en kvinne I uniform så ut. Selvtilliten til denne dama, som så ut som om hun var sakset rett ut fra en film noir, gikk ikke upåaktet henne I ledelsen til hæren, og hun fikk seg en jobb ved stabssjefens kontor I Washington, hvor hun jobbet med å tegne kart de første 3 månedene. Etter dette ble hun engasjert til et hemmelig oppdrag, som vi ikke vet så alt for mye om, det var jo tross alt hemmelig. Men historien går slik at hun ble brukt som en honningfelle for en mann som jobbet for en gruppe som spredte nazipropaganda I USA. Marjorie skulle ha lokket ham til sengs på et hotell for å fiske ut informasjon. Det skjedde flere artige ting I løpet av karrieren hennes I militæret. Hun ble for eksempel valgt ut som en av de heldige som fikk møte Winston Churchill når han besøkte The Capitol I mai 1943. Og hun ble også valgt ut til å møte Charles de Gaulle når han kom året etter. Jeg sa jo at dette en historie med unormalt mange kjente figurer, og vi starter altså med Winston Churchill, og det må jo sies å være ganske bra. Fra kart. Tegning og hemmelige oppdrag ble hun sendt videre til hærens propagandakontor, hvor hun jobbet som sminkør og med garderoben I ulike propagandafilmer. Samtidig inngikk hun et romantisk forhold med romkameraten sin, en fotograf ved navn Napoleon. Dette var med på å lette litt på tilværelsen hennes, siden det var trøbbel I troppen, så å si. Hun var nemlig på kanten med den overordnede offiseren sin, Thorne Donnelly, som hun kun omtalte som en gris. Konflikten skulle ha startet da Donnelly hadde sagt at Tyskland ikke hadde bidratt kulturelt de siste 100 årene, og Marjorie ble rasende da hun var fan av Wagner. Forholdet mellom de to skulle bare forverres ettersom tiden gikk, for dette var en dame som ikke ga seg på tørre møkka. Når hun fikk høre at broren James, som var I flyvåpenet, hadde blitt skadet, dro hun hjem uten tillatelse. Hun fortalte foreldrene at hun hadde fått lov til å dra på sykebesøk. Det hun ikke visste var at militæret hadde allerede ringt foreldrene og fortalt at hun hadde desertert. Hun ble beordret tilbake til basen, hvor hun ble dømt for desertering, og som straff ble hun overført til militærbrakkene I West Potomac Park, hvor hun havnet I clinch med den kvinnelige offiseren der, som ikke likte Marjories lette omgang med menn. Like etter fikk faren en ny jobb. Denne gangen I Pasadena ved JPL, eller Jet Propulsion Laboratory, og som vi jo vet, så det en institusjon som skulle spille en svært sentral rolle I begynnelsen av livet til Marjorie, og ikke minst til hennes framtidige ektemann. Krigens grusomheter begynte å bli mer og mer åpenbare.
Etter å ha vært på besøk hos foreldrene, reiste hun tilbake til Washington med et tog som var fullt av sårede soldater. Turen som tok 4 dager, og hun var den eneste kvinnen, satte sitt preg på Marjorie, som betraktet de skadede soldatene som så ut som de hadde fått selve sjelen revet ut. Når omfanget av grusomhetene til krigen begynte å gå opp for folk, begynte prosessen med å ta innover seg hvor enorm kostnaden faktisk hadde vært. Med bilder fra konsentrasjonsleire, holocaust og endeløs menneskelig ondskap, måtte hele den vestlige verden gå i seg selv for å sørge for at dette aldri, aldri kunne skje igjen. Marjorie ble dimittert i november 1945. Til tross for at hun hadde stukket av og var blitt dømt for desertering, så fikk hun plettfri mandel fra tjenesten. Så hun mistenkte at noen venner høyt opp i systemet hadde trukket i noen tråder for å hjelpe henne. Planen hennes var å dra sammen med kjæresten Napoleon til New York og starte et fotolaboratorium der, hvor de hadde blitt lovet en avtale med CBS og Broadway. Men skjebnen hadde andre planer for Marjorie, som var i ferd med å møte en mann som skulle snu livet hennes på hodet. Mens hun ventet på at ting skulle begynne å falle på plass i New York, tilbrakte hun tiden i foreldrenes hus i Pasadena for å forsøke å tilpasse seg det sivile livet. En dag, når hun dro for å hente arbeidsledighetstrygden sin, møtte hun en fyr hun hadde vært kollega med, og som jeg leser det, hadde hatt en kort affære med i DC. Han fortalte henne at han bodde hos en gal vitenskapsmann som holdt til i den luksuriøse delen av Pasadena. Marjorie spiste middag sammen med denne mannen og en kvinne som også bodde i huset til denne mystiske vitenskapsmannen. Og hun ble fortalt om alt det underlige som foregikk der, som fruktbarhetsritualer med nakne damer som hoppet over bål i hagen. Marjorie ble naturlig nok nysgjerrig, og når hun ble tilbudt om å bli med på et besøk, så kastet hun seg over muligheten. Så en dag i desember befant hun seg utenfor 1003 South Orange Grove, og huset som ble leaset av en høy, mørk og svært kjekk mann, John Whiteside Parsons, som kun ble kalt Jack av vennene sine. Når hun gikk inn, fikk hun øyeblikkelig øye på Jack, som hadde på seg en badekåpe og snakket i telefonen. Hun hadde med seg et par plater og satte på den ene på en platespiller hun fant i en av KV-gangen. Og så dukket Jack opp igjen, denne gangen påkledd. Han smilte til henne, men uten å si et ord, dro han sin vei. På nyåret møtte hun på vennen som hadde invitert til henne til huset en gang til, og han utbrøt «Takk Gud at jeg fant deg, de hadde drept meg hvis ikke». Og natten i januar tok han henne med tilbake til huset, hvor Marjorie ventet hele dagen på at Jack skulle komme hjem. Når han først dukket opp, var den seksuelle spenningen mellom de to så sterk at de trakk seg tilbake til soverommet hans i andre etasje, hvor de tilbrakte de neste 14 dagene.

Nå skal ikke vi grave oss gjennom hele historien til Jack Parsons på ny. De av dere som har lyst på en liten recap av den fortellingen, kan sjekke ut episode 96, 97 og 98, hvor jeg tar for meg livshistorien hans I detalj. Kort fortalt så jobbet Jack Parsons for JPL, og han var en pioner innen rakettforskning. Han utviklet blant annet fastbrennstoffraketter, og han var en nøkkelfigur I den amerikanske rakettprogrammet, og han utviklet blant annet motorene til de beryktede Polaris-missilene. I tillegg var han lederen for Agape-losjen, en losje som baserte seg på læren til Crowley, og nettopp læren til det store udyret svært sentral I historien om Marjorie Cameron. Igjen så det kanskje greit å ha litt forkunnskap om Aleister Crowley her, men jeg lar den historien ligge I denne serien, og jeg får heller henvise til episoder 45-49, hvor jeg tar for meg livshistorien hans. Jack og kona hans Helen hadde lenge vært interessert I det okkulte, og de hadde leflet litt med ulike retninger som teosofi. Men det var Crowleys lære som virkelig ble vendepunktet for Jack. Og I 1942 gjorde han om huset sitt I South Orange Grove til loge-lokalet for Agape-losjen. En person det virkelig har vært å merke seg som var tilknyttet denne losjen var Jane Wolfe, som var en pensjonert stumfilmstjerne. Det som gjør henne veldig spesiell at hun var en av de som var med Crowley I hans telemiske tempel på Cefalu I Sicilia når Crowley var, hva skal vi si, på høyden eller på bonden om du vil. Alt ettersom hva man mener om den saken. I tillegg til logemedlemmer leide Jack ut rom via annonser I lokale aviser, der han søkte etter kunstnere, anarkister og ateister som leietakere. Dette var litt av et kollektiv med veldig mye drama. Jack skulle etter hvert innlede et forhold til konas yngre halvsøster Sara, som gikk under kallenavnet Betty, og kona hans Helen innledet et forhold til overhodet for losjen, Wilfred Talbot Smith, som var en brittisk ekspat som var initiert I OTO. Crowley fikk jevne rapporter om hva som foregikk I losjen, og han anklaget etter hvert Smith for å bruke posisjonen sin til sin egen tilfredsstillelse, og han sendte ham på et oppdrag for å finne sin indre guddom og innsatte Jack som overhode I mellomtiden. Det Crowley brukte som unnskyldning for å sende Smith på en søken etter Gud, var forholdet til Helen. Men dette skyldtes nok ikke så mye at Crowley brydde seg så mye om hvem som lå med hvem I losjen, men at Smith ikke hadde klart å rekruttere noe særlig med nye medlemmer, og Crowley han var avhengig av finansielle bidrag fra statene for å få det til å gå rundt hjemme. Jack Parsons var også dypt bevandret I science fiction-scenen I LA. Og det var en science fiction-forfatter som virkelig skulle sette sitt preg på Agape-losjen. Og det var ingen ringere enn L. Ron Hubbard, grunnleggeren av Scientologikirken. Jack ble fascinert av Hubbard, og han ble overbevist av denne charmerende mannen om at han var spesielt begavet I magi. Crowley han delte absolutt ikke denne fascinasjonen, og han så på Hubbard som en svindler. Og mer Jack ble involvert I Hubbard, jo mer skeptisk ble Crowley. Hubbard var kjent for å være svært flink med damene, og dette førte til at han stjal Betty fra Jack. Men Jack lot ikke dette stoppe han fra samarbeidet med Hubbard, og de to begynte på en serie med ritualer som senere skulle bli kjent som Babylon-arbeidet, hvor de forsøkte å manifestere den telemiske gudinnen Babylon på jorden som en slags homunculus. Det litt usikkert om hun var ment å bare poppe opp fra ingenting, om hun skulle fødes som et spedbarn, eller om hun skulle besette en jordisk kvinne. Jack hadde bedt om assistanse fra en elementær kraft, og det var akkurat da Marjorie hadde dukket opp. Men hun var selv ikke klar over hvilken rolle hun spilte I ritualet, og det skulle gå flere år før Jack fortalte henne om det. For de 14 dagene med sex de hadde når de møttes, var en del av Jacks plan for å legemiljøre Babylon. Marjorie dro til New York for å gjøre det slutt med Napoleon, og når det var gjort, så oppdaget hun at hun var blitt gravid. Selv om hun skulle spontan abortere ikke lenge etterpå, så var dette et sterkt insentiv til å dra tilbake til LA så raskt det lot seg gjøre. Jack var hodestups forelsket I Marjorie, og han skrev til Crowley at han hadde funnet den perfekte magiske partneren.
Mens hun var I New York, ble Jack snytt av Hubbard, som fikk han med på et tvilsomt opplegg for å selge jåter. Jack han gikk inn med alle sparepengene sine, og Hubbard I kjent stil stakk av med både penger og Betty, som han senere skulle gifte seg med. Jack klarte til slutt å få tilbake noen av pengene han hadde gitt til Hubbard. Ifølge legenden gjorde han dette ved hjelp av et ritual som tvang skipet til Hubbard tilbake til land. Men han fikk langt fra alt tilbake. Og så det litt artig å tenke på hvor frustrert den aldrende Crowley må ha vært, når han fikk oppdateringer om hvordan Jack klarte å surre det hele til, og den samme sommeren så innså Jack at nok var nok, og han frasa seg titlen som overhode for losjen, og flyttet. Kun 4 dager etter han hadde skilt seg fra Helen, den 19. oktober 1946, giftet Jack og Marjorie seg I rådhuset I Orange County. Til tross for at Marjorie befant seg I et svært så kult miljø, så hadde hun en aversjon for alt som luktet religion, og lite visste hun at hun spilte en sentral rolle I Jacks Babylon-arbeid. Det hun derimot likte var at Jack ga henne et magisk navn, Candida, som regel ble forkortet til Candy, der navnet på denne serien. Marjorie hatet den religiøse betydningen til navnet hun hadde fått av tanten, så religion eller ikke, Candy var mye bedre. Etter hvert kom det fram at Jack hadde hatt et ritual for å få fatt I ei heks som kunne være hans magiske partner. At hun var den universet hadde hostet opp, var en tanke hun til å begynne med syntes var latterlig. Og ikke var hun spesielt imponert over Alistair Crowley heller. Livet var ganske så komfortabelt I California, men Marjorie hadde lyst til å utvikle seg som kunstner, og Jack støttet henne I å dra til Paris for å forsøke seg på å få en plass ved Académie de la Grande Chaumière, som et av de mest prestisjetunge kunstakademiene I byen. Samtidig planla hun å ta en tur til England for å besøke Alistair Crowley for å fortelle ham hennes versjon av det som hadde skjedd med L. Ron Hubbard, I håp om at det ville mildne den aldrende magikerens syn på ektemannen. Crowley, som nå var gammel, syk og avhengig av heroin, bodde på Nedwood Guesthouse I Hastings på sørkysten I England. Han var ganske oppgitt over Jack på dette tidspunktet. Ikke bare hadde han rotet seg bort I Hubbard og skrev ville kjærlighetserklæringer om denne kvinnen han hadde møtt, som han attpåtil mente var en elementkraft sendt av universet, men Crowley syntes hele Babylon-arbeidet hørtes ut som rent vås. Farlig vås. Vinteren 1947 reiste Cameron I følge med hunden Frøya med det amerikanske skipet SS America til Le Havre. Etter en togtur kom hun fram til et Paris som var grått og ugjestmildt I vinterværet, og som fremdeles ikke hadde kommet seg etter krigen. Gatebildet var preget av prostituerte som hadde blitt tvangsklippet som straff for å ha solgt tjenestene sine til tyskere. Det var I det hele tatt dårlig stemning I lysets by. Det skulle heller ikke gå helt slik hun hadde planlagt under besøket. Hun ble ikke tatt opp ved kunstakademiet, og det planlagte møtet med Crowley gikk også I vasken, da han døde den 1. desember, under et voldsomt tordenvær I Hastings. Crowley ble rett og slett kalt hjem med et brak. Marjorie dro derfor til Sveits og den lille, pittoreske landsbyen Lugano, hvor hun leide et rom ved siden av det lokale klosteret. Det var kanskje vakker natur der, men klosteret ringte med klokkene sine hver time på timen. Og det ble etter hvert for mye for Marjorie, som fikk et psykisk sammenbrudd av ståk og isolasjon. Hun beskrev tilstanden som en som grenset til lykantropi, og etter å ha stått naken og uflidd og skreket I speilbildet sitt, bestemte hun seg for at nok var nok, og hun telegraferte Jack og ba ham sende penger, slik at hun kunne komme seg hjem. Men paranoiaen hadde satt seg I Marjorie. Det hele hadde egentlig startet på overfarten til Europa, når hun hadde møtt en journalist fra New York Times på båten, som hun var overbevist om at var der for å skygge henne som kona til en kjent amerikansk rakettforsker. Nå, på toget på vei til Paris, delte hun kupé med en prest, og hun var overbevist om at han skygget henne. Det hele ble enda mer intenst når toget sporet av, og det ble strandet uten mat og vann I 24 timer på vei til Paris. Men etter et intenst døgn nådde toget destinasjonen, og Cameron kunne puste lettet ut. Tilbake I USA hadde Jack havnet I myndighetenes søkelys, noe som førte til at han hadde blitt permittert fra jobben. Frykten for den røde fare var nemlig I fullt driv I statene, og Jack hadde deltatt på et par møter I kommunistpartiet
og han hadde abonnert på et kommunistisk tidsskrift. Han fortalte etterforskerne at han hadde sett på kommunisme som et mulig forsvar mot fascismen og nazismen som vokste fram I Europa, men at han etter hvert hadde kuttet alle bånd til gruppen. I sammenslengen begynte etterforskerne å snuse litt på Jacks tilhørighet til det telemiske samfunnet, for å finne ut om denne religiøse kulten, som så ut til å predike fri kjærlighet, kunne ha en tilknytning til ulovlig politisk aktivitet. Men bortsett fra å finne fram gamle rapporter om naboklager på alt det underlige som foregikk ved losjen, som nakne gravide damer som hoppet over bål, så skjedde det ikke noe mer. Jack overbeviste dem om at gruppen, som han ikke lenger var en del av, var antikommunister og antifascister som støttet den amerikanske krigsinnsatsen. Han ble renvasket til slutt, og han fikk seg en jobb ved Hughes Aircraft Company, hvor han jobbet med å utvikle ulike typer drivstoff. Men selv om karrieren hans så ut til å være på stell igjen, så gjaldt ikke det ekteskapet med Marjorie. Det var Jack som hadde insistert på at de skulle ha et åpent forhold, men Marjorie var til stadighet borte, og han ante ikke hvor hun var, eller ikke minst, hvem hun var med. Samtidig så begravet han seg I arbeid, og han hadde ikke stort med tid til henne, og de to begynte å snakke om skilsmisse. I den samme perioden begynte Cameron å få små epileptiske anfall, og Jack undret seg om dette var en bivirkning av det magiske arbeidet han hadde gjort med henne. For å bøte på dette forsøkte han å lære en astralprojeksjon, og som en del av det arbeidet begynte Cameron å sette til livs store mengder med hasj, noe som førte til at det ble konsumert store mengder med godteri I husholdningen, noe som igjen førte til at ekskona Helen klagde på at Jack la på seg. Cameron hadde en viss suksess med astralreiser, og han begynte å få en gryende interesse for det okkulte, og Jack var mer enn villig til å lære sin skarlagens kvinne det han kunne. Han ga henne en innføring I tarot og en leseliste med de verkene han følte hun trengte å kjenne til. Og kanskje aller viktigst, han begynte så smått å fortelle henne om Babylon-arbeidet, om hvordan denne gudinnen skulle bli født på jorden for å føre til et spirituelt Armageddon som skulle ødelegge de monoteistiske gudene og bane vei for en ny tidsalder. Han fortalte at han og Hubbard hadde lyktes, og at Babylon nå befant seg på jorden I en menneskelig vert, og at hun ville bekjentgjøre seg når tiden var inne. Han var klar over at de enokianske ritualene han hadde brukt for å manifestere Babylon kunne være farlige, og at mange som hadde gått den veien hadde dødd plutselig. Med Cameron ønsket han å sikre seg at arbeidet ville leve videre, et arbeid han mente Crowley hadde startet, og som Cameron skulle ta videre for å bane vei for Horus tidsalder. Enokiansk da englealfabetet, som ble transkribert av John Dee og hans tvilsomme makker Edward Kelly, som på mange måter speiler Jack og Hubbard. Historien deres jeg tok for meg I fortellingen om Voynich-manuskriptet I episode 56 og 57. I 1948 ble Cameron inspirert av den kulturelle renessansen som foregikk I San Miguel de Allende I Mexico. Og med Jacks velsignelse dro hun dit og kastet seg inn I kunstscenen der. Hun fikk seg to elskere, en tyrefekter og en lokal adelsmann, og traff en rekke nye spennende mennesker. Et av disse var den østerriskfødte jødiske maleren Renate Drux, som hadde forlatt mannen sin I New York og hadde dratt til Mexico med sin unge elsker Paul Matteson for å male. Matteson var homofil med visse biseksuelle tilbøyeligheter, noe som gjorde hele til et svært komplisert forhold. Mens Cameron levde det hedonistiske kunstnerlivet I Mexico, flyttet Jack til en leilighet på Redondo Beach, hvor han startet en affære med en Gladys Gowen. Det var et forhold som ikke varte mer enn en måneds tid, men Jack han satte pris på distraksjonen. Når Cameron kom tilbake, forsøkte de å stable ekteskapet sitt på beina igjen. Det skulle de klare, og de ble enda tettere knyttet sammen når FBI kom inn I bildet igjen. Denne gangen hadde føderale myndigheter blitt gjort oppmerksomme på at Jack hadde lånt og kopiert klassifiserte dokumenter fra Hughes Aircraft for å lage planer for et rakettprogram for den nye staten Israel, I håp om at han kunne delta I et prosjekt han hadde blitt tipset om. Når dette ble oppdaget, fikk han fyken, og han ble anklaget for spionasje. Dagen etter dro han til FBI og forklarte saken sin. Han fortalte dem at han aldri ville finne på å ta planene rett til israelske myndigheter uten en godkjenning fra USA, og at han ikke hadde tenkt over at det han gjorde faktisk var ulovlig.
Cameron ble også dratt inn I etterforskningen, da det var hun som hadde gitt papirene til sekretæren til Jack for kopiering. Etterforskerne til FBI skrev at dette var et underlig par, som ikke så ut til å forholde seg til de konvensjonelle normene for ekteskap, og at de virket veldig fascinert av det uvanlige og morbide, slik som voodoo, kulter, homoseksualitet og alternative religiøse praksiser. Nå var det langt vanskeligere for Jack å renvaske seg, og han så seg nødt til å ta en jobb på en bensinstasjon for å få det til å gå rundt, men dette plaget han egentlig ikke noe særlig. Han hadde en holdning om at man måtte gjøre det som måtte gjøres. Langt bedre gikk det for L. Ron Hubbard på denne tiden, for han hadde publisert sitt magnum opus Dianetikk, og Hubbards system det skulle vise seg å ha en langt bredere appell og ikke minst generere langt mer penger enn Crowleys telema. Hubbards metode, som fokuserte på selvhjelp, virket også forlokkende på mange etter krigen, og som et godt og lett tilgjengelig alternativ til psykologi. I mars 1951 flyttet de tilbake til Pasadena, like ved Jacks gamle sted I Orange Grove. De fant seg raskt til rette. Cameron lagde seg et atelier på loftet, og Jack bygde seg et laboratorium I første etasje, hvorfor han drev sitt eget firma, Parsons Chemical Manufacturing Company, som solgte eksplosiver og pyroteknikk til filmindustrien. Når de bodde der, ble de bedre kjent med en gammel nabo, Julie McDonald, som igjen introduserte de to for jazzscenen. Jazz ble en samlende kunstform for de som følte seg desillusjonert etter krigen. Og ironien over at svarte som hadde kjempet på alliert side, vendte tilbake til et samfunn som var segregert, hvor de risikerte å bli banket opp og til og med lynsjet, var hardt for mange å svelge. Det å bli en del av jazzscenen gjorde det mulig for hvite å vise solidaritet, og oppleve litt hvordan det var å være på en side av samfunnet som ble uglesett. Det at Julie hadde mange svarte venner, førte til mange skulende blikk fra naboene, men altså ikke fra Cameron, som begynte å frekventere jazzklubbene på Central Avenue, hvor hun møtte flere av de store artistene I samtiden. Det var så rikelig med fri kjærlighet I det miljøet, og Jack og Cameron ble invitert på festene til den eksentriske armenske kunstneren Yiryar Sortian, som hadde temmelig ville fester på eiendommen sin. En fest som ble en del av den lokale mytologien var en der en saksofonist som spilte I bandet som underholdt den kvelden, kledde seg naken, hvorpå resten av festen fulgte etter. Jack og Cameron hadde selv sine egne sammenkomster på fredager, I huset der Camerons portrett av Jeanne d'Arc holdt oppsyn med festdeltakerne, en kvinneskikkelse som var svært sentral for henne. Og her var det også en bråte med elskere og elskerinner inne I bildet. Denne historien litt sånn som den om Crowley, hvor det rett og slett blir litt for mye å ta, så jeg kommer til å forsøke å forholde meg til de forholdene som relevante for historien. Det gikk 13 måneder før anklagene mot Jack ble lagt døde, men sikkerhetsklippen gjorde at han nå var en persona non grata I den amerikanske flyindustrien, og han begynte å snuse på muligheten for å skaffe seg en jobb I utlandet. Jack og Cameron begynte å planlegge en tur til Mexico, og de bestemte seg for å lease et hus I San Miguel de Allende, og I mellomtiden flyttet de inn hos Jacks mor, Ruth. Planen var å ta en liten ferie I Mexico, før de dro til Israel, hvor Jack skulle forsøke å skaffe seg en ny jobb. Like før de skulle reise, fikk Jack en hasteordre på eksplosiver til en film, og han satte I gang å produsere disse mens Cameron dro for å handle inn til turen. Klokken 17.08 glapp Jack kaffekoppen han mikset eksplosiv I. Han forsøkte å ta tak I den, men koppen traff bakken, og et øredøvende smell som kunne høres over hele Pasadena, rev av han armen og halve ansiktet hans. Den enokianske forbannelsen hadde til slutt nådd Jack Parsons, og I likhet med sin mentor Alistair Crowley, så gikk han ut med et stort smell. Med det ble stafettpinnen gitt til Cameron, som sto på terskelen av en ny epoke, hvor hun etter hvert skulle innse at det var hun som var den manifesterte Babylon Jack hadde snakket om.

Her legger vi inn årene for denne gang. Det ble mye om Jack Parsons I denne delen. Jeg håper det ikke ble for mye repetisjon. Men Jack sitt liv så sammenvevd med Cameron sitt og så sentralt for å forstå det som skjer senere, at jeg følte at det ikke var noen annen måte å gjøre dette på. Så får vi se da, hvordan det går når Skarlagens kvinnen plutselig står på egne ben. Nå skal jeg kaste meg rundt og gyve løs på neste del I denne serien, mens jeg nyter at våren endelig her. For til tross for krig og pest, så det viktig å sette pris på de gode tingene også. Og vi kan jo håpe at denne våren vil bringe med seg noen gode nyheter, for det føler jeg at vi virkelig fortjent nå. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har donert, de som har handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Du finner linker av det du trenger på tokeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 186, det tirsdag den 22. mars 2022. 5-2-tallet der altså. Handlingen I denne delen av historien foregår I samme tid som den første prøvesprengningen av en hydrogenbomb I Stillehavet, og I begynnelsen på våpenkappløpet til den kalde krigen. Jeg hadde håpet og trodd at vi var I ferd med å komme oss ut av den kneika der. Men nå ser det ut til at mitt håp om at menneskeheten hadde vokst fra seg den idiotien som redd verden under den kalde krigen, var litt for optimistisk. I disse dager det plutselig blitt aktuelt å finne ut hvor nærmeste bomberommet igjen. Og skolene henter inn samtykkeskjema for at barna som går der kan ta jodd-tabletter om det skulle komme radioaktiv forurensning. Selv så lurer jeg på hvordan den første bomben sluppet I krig siden amerikanerne bombet Hiroshima og Nagasaki eventuelt vil komme. Og jeg må innrømme at jeg har ligget våken noen netter og tenkt på akkurat dette. For bare noen uker siden så virket det som om den største faren var at dette skulle skje ved et uhell. Men I dag så virker det ikke som en helt usannsynlig tanke at Russland, eller rettere sagt Putin, vil kunne fyre av et taktisk atomvåpen for å se hvor langt han kan strekke strikken. Det store spørsmålet om det mange nok ledd og kloke hoder mellom mannen med knappen og bomben til at noen eventuelt kan stoppe hva som kan bli en katastrofe for hele menneskeheten. Og ikke minst så det store spørsmålet om hvordan verden reagerer på en atombombe sluppet I krig I dag. Ting faktisk langt skumlere nå enn de var under den kalde krigen, selv om man har klart å ruste ned. Med hypersoniske missiler kan man nå levere et stridshode uten at den andre parten har tid til å reagere før det for sent. Og da spiller det liten rolle at man har klart å redusere antallet stridshoder betraktelig siden det glade 80-tall. Vi har nok allikevel til å lage vårt eget Armageddon uansett. Alt jeg kan gjøre å på det sterkeste fordømme den galskapen som enda en gang har ført Europa ut I en ny kald krig. En som kommer til å forfølge oss I årene som kommer, selv om det skulle bli en fredelig løsning på krigen I Ukraina. Dette rett og slett et nedslående tilbakeskritt for mennesket som art. Med krigen rasende I bakgrunnen har jeg som vanlig puslet videre med tåkeprat. Det en evig kvernende prosess å jobbe med denne podcasten, og det en salig blanding av opp- og nedturer. Nå som vi står på terskelen av en ny vår og sommer, det var jo vårjevndøgn nå på søndag, så føler jeg at tiden inne for å gi tåkeprat en ny giv. Og jeg har en del planer for å forsøke å løfte podcasten opp og frem I året som kommer. For det første så planlegger jeg en live podcast I Oslo om ikke så alt for lenge, og der begynner brikken å falle på plass. Så for de av dere som har etterspurt dette, så kommer det mer informasjon om dette arrangementet ganske snart. Samtidig så håper jeg å finne nye måter å kunne tilby mer eksklusivt innhold for dere lyttere, I form av for eksempel webinarer eller interaktive salonger eller lignende. Her må jeg litt I tenkeboksen, og så får vi se hva det blir til. Summa summarum så ønsker jeg å få tåkeprat til å vokse, og gjøre hva jeg mener Norges beste podcast kjent for flere. Og da trenger jeg selvsagt også drahjelp fra dere lyttere til å sprede glade budskap organisk. Men nå skal vi over på dagens tema og til den andre delen I historien om livet til Marjorie Cameron. Dette blir en litt, hva skal vi si, sprø kanskje episode, for nå skal vi se hvordan Cameron taklet tilværelsen etter Jack sin død. Og jeg avslører vel ikke for mye når jeg sier at det ikke gikk så veldig bra. Og da gir jeg dere den andre delen I historien om Marjorie Cameron.

Etter å ha fått den grusomme nyheten om Jacks død, dro Cameron og George Frey til huset til Jacks mor Ruth. De fant henne lenestolen hennes, tilsynelatende sovende, og Cameron gikk inn på soverommet, hvor hun gjemte en pose med pott hun hadde skaffet seg. Like etter dukket en politimann opp, og han spurte Cameron om hvor gammel den avdøde var. Cameron svarte 38, og politimannen så litt rart på henne og sa at hun måtte være eldre enn det. Det var først da de gikk opp for Cameron at Ruth slett ikke sov, men at hun var død og hadde begått selvmord. Reaksjonen til Cameron var ganske stoisk, og det kan skyldtes at hun plutselig ble klar over at hun ikke hadde rett til å bo i leiligheten nå som moren til Jack var død, og at hun nettopp hadde gjemt 1 kilo marihuana under madrassen på soverommet. Det var altså ikke noe småtter i dette her. Politiet fortalte Cameron og Frey at de måtte ta med seg alle personlige eiendeler og forlate leiligheten, og at alt de tok med seg ville bli kontrollert. Dette skulle heldigvis løse seg. Cameron hadde nemlig en venninne med veldig store vesker, og hun ringte Julie McDonald, denne damen som var aktiv i jazzmiljøet, og hun klarte å smugle ut kiloen i veska uten at politiet merket det. Cameron nektet å se på liket til Jack, noe som forståelig da det var blitt maltraktert i ulykken. Men dette noe som har gitt vann på mølla til konspirasjonsteoretikere, da liket hans aldri ble offisielt identifisert. Så hvem vet, kanskje Jack Parsons dro til jordens indre i en flygende tallerken, på samme måte som enkelte mente at Adolf Hitler gjorde. Etter å ha tilbrakt natten med noen kunstnervenner, satte Cameron kursen mot Mexico. Hun ville slippe unna stormen som kom i kjølvannet av dødsfallet til ektemannen. Og stormen, den kom. Sladdepressen koste seg med overskrifter om sort magi, sexorger og kulter som alle var koblet til den nylig avdøde Aleister Crowley. I Mexico dro hun til San Miguel Allende, hvor hun forsøkte å innfinne seg med hva som hadde skjedd. Der møtte hun et engelsk kunstpar, Bill og Nancy, som var disipler av The White Eagle Lodge, en brittisk spiritistlosje. Og Cameron begynte å utføre ritualer for å forsøke å kontakte sin avdøde ektemann på den andre siden. White Eagle Lodge, som ble opprettet i 1936, ble gitt instruksjoner fra Den hvite ørn via mediumet Grace Cook fram til 1976, og de holder koken enda, og de sysler med ting som astrologi, healing og meditasjon. Og om du lurte, så ja. Denne hvite ørnen er en av de store mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her i Tåkeprat. Du finner denne gruppen på whiteeagle.org dersom du skulle være interessert i det. Sammen med Nancy så utførte Cameron Crowleys Bornless Ritual, eller de ufødtes ritual. Et ritual for å kontakte sin hellige skytshelgen. Og hun ble gitt et nytt magisk navn. Hilarion, etter en av Alice Crowleys skarlagens kvinner, Jane Foster. Navnet var blitt hyppig brukt av Jack som et alias for Babylon, og som et motstykke til hans eget magiske navn, Belarion. Hilarion dukker også opp i kanaliseringene til Helena Blavatsky i 1884, så navnet på en av disse store mesterne, men med en litt annerledes stavemåte, for de av dere som syns dere dro kjensel på navnet i den sammenhengen. En uke senere ble det rapportert at en flåte med ufoer var observert over Washington DC, og Cameron tok dette som en kosmisk respons på Jacks dødsfall. Etter 2 måneder dro hun tilbake til California, hvor hun forsøkte å begå selvmord i et hus i Altadena. Det lyktes hun ikke med, og når hun kom seg igjen, flyttet hun sammen med en venninne, Bobo Jackson, og det første hun gjorde var å sette opp et alter med svarte lys og begynne å jobbe med ritualer. Til å begynne med trodde vennene at dette mest dreide seg om et spill, men etter hvert som tiden gikk, ble de mer og mer klar over at dette var ramme alvor for Cameron. Cameron hadde nemlig arvet Jacks beryktede svarte boks, som inneholdt Jacks personlige papirer og brev, og det var nå Cameron ble klar over rollen hun hadde spilt i Babylon-arbeidet. For de av dere som husker serien om Jack Parsons, så verserer det et rykte om at den svarte boksen inneholdt en film der Jack brøt alle tabuer ved å ha sex med sin egen mor og familiens hund. Selv så syns jeg nok at det høres en tanke tvilsomt ut, men sånn går nå engang historien.
Som jeg sa I forrige episode, så det litt usikkert hvordan Jack hadde tenkt at denne manifestasjonen av Babylon skulle foregå. Det var enkelt I Rosen som lurte på om Jack hadde tenkt å lage et månebarn. Det vil si at han ville forsøke å gjøre Cameron gravid med et barn som inneholdt sjelen til Babylon. Sett fra en annen side, så var Jack veldig klar på at han ikke ville ha barn. Og de gangene partneren hans hadde blitt gravida, så hadde han benyttet seg av en lokal lege som utførte aborter. Men den delen av arbeidet, og den tolkningen Cameron følte seg mest tiltrukket av, var at det var hun som var manifestasjonen av Babylon. Dette ble underbygget av at Jack hadde notert seg en UFO-observasjon hun hadde hatt den første uka de var sammen. Det hadde dreid seg om et sigarformet objekt hun hadde sett utenfor huset I Pasadena. Og når hun hadde fortalt om dette til Jack, så hadde han ikke svart henne, og han hadde aldri nevnt det igjen. Men nå var det tydelig at Jack så på dette som en svært viktig hendelse. Der det helt tatt en del ufor I denne fortellingen, og det gjør jo at vi må kunne si at dette en historie som har nesten alt, og mer skal det bli. Cameron gjorde det han kunne for å forsøke å få kontakt med Jack på den andre siden, og han begynte igjen med astralreisearbeidet sitt. Under en av disse reisene ble hun overmannet av et flammende vesen, og hun klarte akkurat med nød og neppe å komme tilbake til kroppen sin før de fikk tak I henne. Cameron spekulerte senere på om denne skapningen kunne ha vært Jack, som forsøkte å nå henne fra den andre siden. Det begynte også å skje ting på det fysiske plan. Det begynte blant annet å manifestere seg maggot I taket på rommet hennes, slik at hun alltid hadde støvsugeren tilgjengelig så hun kunne kvitte seg med de småkrypene. Psyken til Cameron begynte å rakne mer og mer. Og da det ble offentliggjort at den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe skulle utføres den 1. November I Stillehavet, den såkalte Mike-prøvesprengningen på Marshalløyene, ble hun overbevist om at California kom til å gå I oppløsning og ville synke I havet. Hun rømte derfor til Catalina Island med to venner, mens hun ventet på katastrofen, som aldri kom. Når hun kom tilbake til leiligheten, nektet vennene å slippe henne inn, da de mente at hun rett og slett hadde blitt for sprø. De fortalte henne at hun ikke var velkommen mer, og at de hadde pakket alle eiendelene hennes og satt dem utenfor døra. Nå gikk det skikkelig nedover. Cameron hadde ingen måte å forsørge seg selv på, og hun var litt for far out til å få seg en ordinær jobb. Det var Jack som hadde forsørget henne, og uten han følte hun seg rådløs og fortapt. Som en fisk på land. Det var kanskje bra at hun fikk skifte omgivelser litt, slik at hun slapp å tråkke rundt I området der Jack bokstavelig talt hadde gått I luften. Hun fikk sove hos diverse venner, deriblant Renate Drux og hos Jacks ekskone Helen, selv om de var litt bekymret for at det hadde raknet fullstendig for Cameron. Kunsten hennes ble også stadig mørkere, og den skremte mange som så den. Kunsten hennes var virkelig noe for seg selv, og den dessverre svært vanskelig å få tak I. Bortsett fra de bildene som finnes på nettet, så det ekstremt glissent med kunstbøker og lignende. Jeg biter meg for eksempel merke at 2014-utgaven av Songs for the Witch Woman, den boken illustrerte, ligger på rundt 2000 kroner brukt. Det litt kjipt, fordi jeg liker å ha kunstbøker fra personer jeg har hatt serier om I samlingen min. Enten det dreier seg om Leni Riefenstahl eller Rowena Morrill, som var favorittkunstneren til Saddam Hussein. Men 2000 kroner, det litt I meste laget for en brukt kunstbok for en fattig podcaster, dessverre. I tillegg så hadde Cameron en tendens til å gi bort eller rett og slett sette fyr på kunsten sin. Hun mente at når den først var laget, så fantes den I astralverden, slik at den fysiske kopien den var unødvendig å eie. Så det kanskje ikke så rart at dama var blakk store deler av livet. Så skulle Cameron bryte et av de største tabuene I det amerikanske samfunnet, når hun inngikk et romantisk forhold med Leroy Boot, en svart mann som hun flyttet inn hos. Om det hadde vært mye ståk og oppmerksomhet rundt losjen I Orange Grove, så var det ingenting mot oppmerksomheten de fikk fra lovens lange arm nå. Politiet var overbevist om at dersom svarte og hvite bodde sammen, så måtte det være rus involvert. Så huset ble raidet, og tre personer ble arrestert for besittelse av marihuana. Men Cameron, hun hadde, heldigvis for henne, akkurat dratt videre for å se hva annet livet kunne tilby henne når politiet kom.
I december 1952 flyttet hun til et falleferdig hus I Lambs Canyon Road I et tidligere gruvesamfunn på utsiden av Beaumont, vest for Palm Springs. Dette var en rønne hun kunne okkupere slik at hun slapp utgifter til leie. Selv om hun hverken hadde strøm eller innlagt vann, så trivdes hun alene der ute I ødemarka. Og stedet var perfekt til å se etter UFO-er. Et fenomen som hadde markert både hennes inkarnasjon som Babaland og Jacks død sett med hennes øyne. Til tross for at stedet var ei rønne, så klarte hun å pynte og gjøre det hele tempellignende, med kun hun Frøya og en fugl hun hadde, en fink, som eneste selskap. Hun hadde kjøpt en rekke pyntegjenstander og tekstiler I Mexico, som nå kom til sin fulle rett. Og når venner kom på besøk, så ble de imponert over hva Cameron hadde klart å gjøre med stedet. Jane Wolfe hadde begynt å utvise en spesiell interesse for Cameron etter Jacks død, og de to skrev jevnlig brev til hverandre. Cameron delte hvordan hun var blitt utstøtt som gal og hadde levd de siste 6 månedene alene, redd for farene Jack hadde sagt var forbundet med Babylon-arbeidet. Hun fortalte om sitt eget magiske arbeid, og Jane Wolfe ga henne uformelle instrukser om hvordan hun skulle gå fram.

Helt fra begynnelsen var kunsten hennes nært knyttet til det magiske arbeidet. Crowley selv hadde sagt at billedkunsten og diktningen hans var en viktig måte å uttrykke sitt indre på. Og Cameron tok på seg å illustrere Sanger til heksekvinnen, en samling dikt Jack hadde skrevet til henne. Dette er altså den boka som koster flesk, og det er en av de få måtene man kan få tak i noe av kunsten hennes på i dag. Cameron begynte å lage en liten magisk gruppe, der Renate Drux og Paul Matheson var med. I tillegg hadde hun med Leroy Booth, Nancy Patterson, Joan Whitney, Julie McDonald, Evelyn Moore, Buddy Anderson og Robert Morgan. I tillegg til to unge meksikanske innvandrere, Salvatore Torres og Eugene Bruito, som hadde stoppet ved huset til Cameron for å spørre om vann. Og de fikk nok litt mer enn de hadde regnet med, når de ble dratt med i de seksualmagiske ritualene til Cameron. Hun arrangerte deltakerne et tarotkort og startet en serie med seksualmagiske ritualer, der hun som ypperste prestinne arrangerte de forskjellige parrene slik at de skulle unnfange en ny generasjon med månebarn. Det er litt usikkert hvor seriøst de som deltok tok dette, men for Cameron så var dette blodig alvor. Hun var besatt av å produsere Jacks magiske barn, som hun hadde gitt navnet Malurtstjernen. Navnet hadde hun tatt fra Johannes' åpenbaring. Det er en syvårsperiode under antikrists regime, hvor denne Malurtstjernen krasjer på jorda og forurenser drikkevannet. I ritualet hadde hun sex med mennene mens hun visualiserte at hun hadde sex med Jack. Og når hun fikk orgasme, så ropte hun Abrahadabra, som er et av Crowleys magiske formularer. En måned senere så fikk hun ikke mensen, og med det virket det som om ritualet hadde lyktes. Her må vi huske på at dette er noe som foregår på tidlig 50-tall, og det gjør jo at dette er om mulig enda villere. Dette var før den første episoden av Father Knows Best, og Singing in the Rain, det var årets storfilm det samme året dette foregikk. Joan Whitley, som var en modell som hadde vært stamgjest på festene til Jack og Cameron, flyttet inn i huset etter et opphold i Europa, hvor hun hadde vært modell for Dior i Paris. Selv om hun og Cameron hadde en kort affære, så var de stort sett bare venner. Og de brukte kveldene på å røyke seg gjennom en enorm mengde med pott som Cameron hadde smuglet fra Mexico. Det var altså ganske så enorme mengder med pott Cameron håndterte. De gikk altså i kiloer. Men hun presiserte at grunnen til dette var at kvaliteten på det som var i omløp på 50-tallet var så lav at det måtte settes til livs ganske så store mengder for i det hele tatt få noen effekt. Cameron introduserte Whitley for Lovens bok, Crowleys sentrale verk som ble diktert i Egypt, og hun forsøkte å få henne med på det seksualmagiske prosjektet sitt som en partner for Buddy Anderson. Og Whitney, hun likte ikke å bli fortalt hvem hun skulle ligge med. Så hun takket nei til å delta i de tarot-inspirerte sexorgiene. De som kjente henne på denne tiden sa at Cameron begynte å bli mer og mer merkelig og fikk en underligere og underligere aura. Hun var som regel uflidd på håret og gikk i flagrende gevanter hun hadde sydd selv. Og så skulle alt ta en uventet retning når Cameron oppdaget peyote i 1953. Hun dro til LA i januar det året.

Det var behagelig det. Først med We Never Know, We Never Knew, og så med Anytime. Jeg håper du liker Behari like godt som meg. Han fortjener masse kreds og gøy, og noe av den mest behagelige musikken du kan sette på, eller? Nå det jo onsdag formiddag når dette spilles inn, men kanskje hører du på en søndag klokka 11, beste kirketid, og da det I hvert fall Behari som er det du burde høre på resten av dagen. Ja. Men akkurat nå så skal du få høre på noen helt andre. Og gjerne så den neste timen. Jeg her frem til klokka 12. Håper du vil være her sammen med meg frem til da. Og Amanda Ginsberg skal spille for oss noe som heter Havsmelodi.

Amanda Ginsberg med havsmelodi og et lite nikk til Monica Zetterlund. At han gjør en brygge. Amanda Ginsberg en svensk pianist og sanger og låtskriver, som jeg synes du skal høre litt på da, selvfølgelig. Hun spilte på Oslo Jazzfestival, som var her i august, og denne låta her faktisk nesten 10 år gammel. Den fra 2017. Og så det sånn med god musikk da, at den tidløs. Så det vanskelig å gjette alder på en god låt, spør du meg. Vi sier, ja, nå faktisk klokka halv. Og det betyr jo dette her, det.

This is Dixon's Quiet Calling. Klokka halv tolv, og du hører på Dixon's Quiet Calling med Gro-Marthe Dixon bak spaker og mikrofon og musikkvalg. Og nå skal du få høre en låt som heter Just Now med John Martin.

håper egentlig da at ikke hun drømmer om deg. At du står under treet og gruer deg til vinteren, fordi vinteren blir fin den, skjønner du. Du kan planlegge litt for den nå. Hva har du lyst til å gjøre til vinteren? For den kommer også sånn. Er det noe du kan gjøre for å gjøre det litt lettere hvis du synes det tungt? Er det noe du kan gjøre for andre, kanskje? Ofte hjelper det med fellesskap når man sitter og gnurer på hvordan vinteren skal bli og mørket som kommer. Vi kaster lite søk tilbake til september fra filmen Robot Dreams skal vi høre låta September Rising Piano.

Det var først September Rising Piano og så Snow at the Beach av Alfonso de Villalonga og da filmen Robot Dreams og den synes jeg du burde gå og se for den en film helt uten ord det kun musikk som leder an og beskriver stemningene selvfølgelig sammen med bilder og sånt det en fin film å holde seg inn I regnværmet Robot Dreams eller, ja. Vi tar en liten tur over pytten til artisten Valfugl og her skal vi få høre låta I Turevet Almanak altså I Turevet Almanak tenk litt på det rive fra hverandre kalenderen og så, hva skjer da? Det får vi kanskje høre nå av Valfugl

i turrevet almanakk av valfugl. Det som cirka starten av oktober. Vi en uke inn I oktober, og hver oktober så må jeg spille og høre på Jonas Alaska sin låt, som heter Oktober. Så her kommer den. Jeg vil gjerne dele den med deg. On a day just like this on the ocean

Jonas Alaska med Oktober, vi holder oss I Norge. Daniela Reyes, Daniela Reyes har et album som heter Til hverdagen tar oss igjen, og hva passer bedre etter å ha hørt Jonas Alaska sin ruslete låt, og høre låta Rusletur.

Rusletur med Daniela Reyes. Vi nærmer oss sakte men sikkert slutten av dagens Dixon's Quiet Calling. Og vi skal runde av med Lizzie McAlpine. To låter. Skal vi gønne to låter? Jeg tror vi gjør det. Vi skal I hvert fall høre en låt som heter I Have a Friend. Fra det nye albumet Angel.

Vi takker av Dixons Quiet Calling. Takk for at du har hørt på I dag. Det var veldig fint at du tok timen til å lytte I dag, og vi tilbake, eller jeg tilbake neste uke, onsdag klokka 11, søndag klokka 11 I reprise. Vi går ut på Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. God onsdag.

Den som har ett kall I livet, han må kunne tåle urett. Tiden kun Herrens prøve, om du også den rette. Elsker du deg selv alene, tenner urett deg som krutte, og du sprenger alt I luften. Elsker du din sak og Herren, som deg kåret til ens kjempe, gjør deg urett mer rolig, mindre selvgod, mer trofast.

0: Stemningsfullt derifra Jan Garbarek med belongings. Det var kanskje hans kall I livet. Det en annen som har kall I livet når det gjelder musikk.
1: Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.

ser ned på deg. Skyggen av mine vinger stryker over ditt lille legeme, mens jeg kretser høyt. Du aner ingenting. Du går I dine egne tanker, ser ned på føttene dine som vandrer over en naken slette. I ensomhet. Tenker du på meg? Lurer du på hvor jeg Jeg sirkler her oppe. Rett her oppe. Kan stupe når som helst. Men jeg velger å bli her. Over deg.

0: Jeg heter Katrin Gram. Jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.
1: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
2: K for kloden. For kollaps. For katastrofe K. Min apokalypse K. K midt I Tyskland, der K I kålgruvene sluker landskapet. Biter av landet forsvinner, og vår ellevte bokstav I Kenya. Der bålrøyken fra brennende berg av elfenbein svir I augo. Medan vi lytter oss gjennom lag av løgn. Og skogbrandrøykens kå som legger seg rundt huset våre. Som vi må gni oss I augo med beksvart oske. Siden blir presset ned I det som må være en tom algebrønn. K I Kambodsja, der enorme mengder slam blir hentet ut for å utvide kystlinja til Singapore. Så K I mangrove sogen forsvinner. Med klimaks K I uforståelige mengder plast sendt til

det der ute, sett fra det innste av fjorden. Lyset endrer når skugga fell inn i røsle av lyd. Skydotta forsvinn, kjem igjen, forsvinn, kjem igjen. Vassoverflate skine, det skimrer i mer grønt, blått. Kommer fra hav, djupere enn med noen gang når. Pustar, pustar ut, pustar inn, pusta. Nå kan jeg pusta, nå kan du pusta. Vi pusta i det innste av fjorden.

0: psykiatriske hovedverk, og der han formulerer disse kategoriske imperativene som vi kommer tilbake til. Og jeg ble helt betatt for jeg skulle egentlig studere juss og gå videre med det, men jeg skulle bare ta ekstra først. Og etter det så har jeg vært sammen med Kant, jeg bruker å si mannen har vært sammen med lengst i hele mitt liv, vi har vært sammen siden da. Så det hadde veldig mye med det. Den klang, jeg følte på en måte jeg fikk en klangbund for mange tanker. Så selv om, som du sier, det var, han litt sånn kompleks, komplisert, men jeg følte at jeg forstod, det var ikke lett i begynnelsen, men det var den samklangen med noe i meg, gjorde sitt at jeg ble nysgjerrig på å forfølge det da. Så jeg skal si litt om det at Kant ikke en sånn tørrpinne, og ikke noe streng, fordi han mener at du herre eller kvinne i eget hus, fordi, for bare kort, litt sånn anekdotisk, ja, han hadde sine regulære ritualer, alle kunne stille klokken etter han ble født i Königsberg, han ledde fra 1724 til 1804, han ble nesten 80 år gammel, bare manglet et par måneder på det, og veldig regulær arbeidsrytme, som du sier, også omfattende arbeid, men det gjorde han fordi han var litt hypokonder, så han trodde han kom til å dø ung, altså ikke leve lenge, så han hadde faste rutiner, så han sa, ingen må leve som meg, fordi ideelt sett så bør man leve slik at man har et mye mer sånn variert liv, og ja, legger inn veldig mange andre ting enn bare det faglige, sånn som jeg gjør da, men han gjorde det, og så viste seg jo at han ble jo nesten 80 år, som han brukte bare alder, så han fikk jo produsert masse da. En annen liten morsom ting med ham for å vise hans vitalitet, og som jeg faktisk greier å se i teksten også, det at han var liksom swinging magisteren, som man kalte det, altså han var veldig vittig, veldig populær foreleser, veldig tørrvittig da, og likte å gå på byen i sånne flotte kapper med sånn blomsterfor, han beskriver disse flotte kappene han har og sånn, og ja, så at han likte å svinge seg, han var ikke noe sånn som drev og festet mye, men han likte godt å ta litt vin, og han hadde jo daglig middagsselskaper med opplyste mennesker, men ikke filosofer, for de bør man ikke spise middag med, fordi de gir deg dårlig fordøyelse, for filosofer alltid problemorientert.
1: Jeg kan sende deg disse middagsreglene hans en annen gang.
2: Det veldig og vi har jo faktisk vært i noen sånne middagsselskaper sammen. Jeg hadde veldig stor glede når jeg skjønte at han hadde faktisk noen tanker om hvordan det perfekte selskap skulle være.
1: Ja, ikke sant?
2: Og hvordan man liksom alle måtte fortelle liksom akkurat hva de på en måte stod oppi, hva som var viktig for dem.
1: Mm.
2: Og så skulle man ta opp et alvorlig tema.
1: Mm.
2: Og så skulle man være litt bajas og ha det gøy på slutten.
0: Riktig, og alt som ble sagt ved bordet holdt seg ved bordet. Og så skulle man avrunde måltidet med en vits, fordi det å få en god latter, det godt for fordøyelsen.
1: Det det jo
0: så
1: sikkert.
0: Han var veldig, han var kjent for å være veldig vital og tørrvittig og morsom mann.
1: Og så var det, man må jo også ha vært, altså hvis du, når du var liten, hadde dette, den opplevelsen av at det skulle være rettferdig,
0: mm.
1: Og det må jo ha vært en slags gjenklang også når du møtte deg på forberedten, hans opptatthet av hva som riktig.
0: Ja.
1: Og da må jo han, det må jo ha vært en slags speiling i noe han var veldig opptatt av i deg da.
0: Det var nettopp det. Jeg fikk en sånn resonans som jeg sa, at det plutselig så var det noen som formulerte ting som jeg selvfølgelig ikke hadde begreper om, men jeg kjente på den resonansen. Det liksom, her det nå.
1: Ja.
0: Jeg kjente det i meg, så jeg bare ble veldig hektet rett og slett, og bare forfulgte dette, og det, ja, jeg synes jeg har fått veldig mye ut av det egentlig. Og som du sa, dette med rett og rettferdighet, fordi inne tikken så har man mange sånne highways, sånne kjørebaner som jeg sier til studentene mine også, men to av de at man på den ene siden legger vekt på det gode, altså velferdsgoder og så videre, altså ulike typer goder, og den andre hovedkjøreretningen at man legger vekt på det rett, eller rettferdighet, altså at det viktigere å ha riktige prinsipper eventuelt med ikke alltid et godt resultat enn å ha et godt resultat som ikke rettferdig eller riktig. Så Kant legger vekt på dette med det rette og rettferdighet og så videre i sin pliktetikk da. Mens vi har tre sånne hovedetikker som vi snakker om, Kant har da en pliktetikk, kommer tilbake til det, han formulerer bestemte plikter, ikke som andre gir oss, men som vi gir oss selv, skal vi forklare litt senere. Hans etikk kalles også sinnelagsetikk, fordi han ser på motivasjon for handlingen. Altså, hvis du hjelper et annet menneske, men motivasjonen din for eksempel å stjele fra vedkommende, så jo ikke det en god handling, ikke sant? Så han legger vekt på det, at det det som, den motivasjonen avgjørende for den etiske vurderingen av handlingen. Och den tredje hovedetikken vi har dygdsetikk. Noen sier dygdsetikk da, men altså arete på gresk. Jeg sier dygdsetikk, for det har med å duge å gjøre. Altså at mennesket duger.
2: Ja.
0: Så jeg sier dygdsetikk, det å ha dygder. Og hva dygder? Jo, der legger man ikke vekt på motivasjon og plikter, men man legger vekt på bestemte karaktertrekk ved en person. Og det ikke så vanskelig å forstå, for vi sier gjerne han eller hun eller hen modig, rettferdig, vi bruker sånne ord, og disse litt sånn tykke moralske begrepene, det sånne begreper som karakteristiske for dygdsetikken, og hvor vi ser på den moralske aktøren. Men vi må se på vedkommende over tid, for vi kan alle være uheldige og ikke handle godt i en situasjon, eller kanskje noen få, men vi må se hvordan du handler i ulike situasjoner over tid, for det det som kjennetegner dine karaktertrekk, og ikke hva du gjør i en situasjon, for vi kan jo alle være uheldige, eller, ikke sant?
2: Ja.
0: Av og til ikke handle optimalt godt. Og så nevnte jeg vel ikke den tredje, altså nå var det pliktetikken, som også kalles sinnelagsetikk, og så var det dygdsetikken. Hvem var representanter der? De første var Platon og Aristoteles. Det har jo vært utviklet senere, blant annet...
2: På dyde, ikke sant?
0: Ja. Og den senere utviklingen av den etikken blant annet, ikke det eneste, men blant annet ethics of care, altså omsorgsetikk og feministisk etikk. Det har vært inspirert av dygdsetikken. Og så har vi den tredje hovedaksen blant disse hovedstikkene som vi snakker om. Det utilitarisme, eller som en form for konsekvensetikk, hvor vi rett og slett vurderer konsekvenser av våre handlinger. Men i nytteetikken, da, som en gren av konsekvensetikken, så vurderer vi nytte av handlinger. Og hva nytte? Det jo en egen diskusjon hva det men Jeremy Bentham, som levde på 1700-tallet, var jo utilitarismens far, som man sier. Han var jo egentlig jurist, men utviklet denne teorien som en sånn samfunnsteori for å endre samfunnsstrukturer i et veldig klassedelt England. Men i alle fall så den nytten, den definerer han som positiv nytteverdi det med lyst og nytelse. Negativ nytteverdi smerte og ubehag. Og han tenker at du kan kvantifisere dette, du kan si hvor mye smerte har du, hvor intens den over hvor lang tid og så videre. Så han tenker til og med at vi kan kvantifisere det. Og hvis denne følelsen av nytelse versus ulyst, ubehag, smerte, hvis den kobles til våre følelser, altså at jeg føler dette virkelig, så kalles det hedonisme. Man har kanskje hørt om hedonisme. Ja. Det rett og slett følelsen av lyst, det forskjell fra ulyst, eller følelsen av glede, det forskjell fra smerte, og så videre. Så det disse tre etikkene, og hvorfor har vi de som tre sånne hovedetikker? Det finnes jo mange varianter av etikk, pluralisme, så jeg skal ikke komme inn på de, men disse står litt fjellstøtt, kan man si. Alle etikkurs tar opp disse tre. Ja. Man må liksom ha det som en sånn kjernekunnskap. Ja. Og det fordi de kalles absolutistiske. De tenker seg at det finnes noen øverste etiske prinsipper, eller et etisk prinsipp eventuelt, som gyldig over tid og i ulike kulturer. Og på hvilken måte de det? Jo, pliktetikken kan plikte etiske formuleringer, sånn som de kategoriske imperativene vi skal snakke om etter hvert, de gyldige for alle tenkende vesener, uansett om vi levde da, eller på Platons tid, eller nå, og så videre. Så lenge vi mennesker, vel merke, vi kan jo endres evolusjonært, men altså, vi må jo ta utgangspunkt i the human standpoint, som noen skriver i litteraturen, ikke sant? Så det pliktbegrepet, ja, og sinnelaget da, så det motivasjonen vi har. I dygdsetikken så det disse dygdene, disse karaktertrekkene, og du ser jo det, når Aristoteles for eksempel sier, hva vil det si å ha mot? Jo, det en avvending fra negative... Altså, det dygder som avveies mot lastene, overmot og feighet. Så hvis du modig, så avveier du. Da du ikke overmodig, og da du ikke feig, men du utviser mot. Og det mener han en sånn egenskap. Den kan variere i ulike situasjoner, men egenskapen som karaktertrekk ved mennesket, det noe vi kan forstå over tid og rom sånn, og kultur. Og vi forstår jo i dag hva man legger i det. Ja. Men jeg sa, hvis du sier at vedkommende rettferdig, samme eksempel bruker både Platon og Aristoteles. Og så har vi da nytteetikken, som sagt. Og der det nytteprinsippet som det øverste prinsippet som man tenker seg gjelder på tvers av tid og rom. At et menneske igjen da, vil føle smerte og ubehag, sånn, uavhengig av hvilken kultur og av hvilken tid man opererer på. Og at det det eneste absoluterte prinsippet som har gyldighet over alle andre verdier. Så sånn sett så disse de tre absolutistiske etikkene, da.
1: Mm-hmm. Så tenkte jeg litt sånn på I vår tid da, det med karakterene, altså det å skulle være et godt menneske, jeg kanskje står kanskje ikke like, jeg vet ikke om det står så sterkt, eller vi ser I hvert fall konsekvenser av mye egoisme, og mye folk opptatt av liksom, egen vinning, og vi ser det med konsekvensene, kanskje, det kan jo være så mye, hva som konsekvensen, kanskje konsekvensen som gode for en selv, da. Mm. Og I det landskapet som også, der det også religion, men den også liksom, ikke forfall, men det det dominerende I samfunnet kanskje ikke de religiøse prinsippene. Så tenkte jeg på kamp. Altså hvis det da finnes sånne, det finnes plikter, det finnes noe absolutt.
0: Mm.
1: Og da han kanskje også veldig aktuell I dag.
0: Kant veldig aktuell, også de andre tikkene, altså. Men kan bare en liten ting, når du sa det I dag, så menneske egoistisk, liksom grådig, ja, kort sagt, vi ser rundt oss til og med ledere rundt omkring, har ikke alltid kanskje de beste karakteregenskaper I følge mange, I hvert fall. Men det må vi aldri tenke I forbindelse med etikken, for etikken jo til fordi mennesket alltid har, håper å si,
1: syndet.
0: Ikke sant? Mennesket har alltid vært egoistisk, grådig, da, ikke sant?
1: Det å være menneske.
0: Yes! Sånn at vi må skille mellom hva vi faktisk og hvordan vi bør være. Ja. Etikkene formulerer prinsipper, for, de regulerer, vi sier det regulative prinsipper, altså de regulerer vår adferd. Hvis jeg ønsker å være god, så bør jeg I hvert fall følge disse prinsippene. Og det gjelder for alle de tre hovedetikkene jeg nevnte, og for så vidt andre, men stærlig, vi holder oss til de nå. Så det det ene, og det sier Kant, når vi nå zoomer inn på Kant, så sier han at, kommer inn og forklarer disse pliktprinsippene hans, så sier han at det kan godt være at ingen noensinne handler ut fra disse prinsippene, men det undergraver eller underkjenner jo ikke deres verdi. Tenk på jussen, vi har jo reguleringer at hvis et menneske, så lenge det ikke selvforsvar da, dreper et annet menneske, så blir man fengslet. Man fratas frihet, ikke sant, og straffes. Det underkjenner jo ikke prinsippet om at man ikke bør drepe, selv om man dreper, sånn at loven om, på en måte at man ikke skal drepe, altså I den forstand straffeloven utformet, underkjennes jo ikke selv om vi mange driver og tar liv. Ikke sant? Så det det samme, vi må skille litt der at menneskenaturen har vært litt den samme, det derfor vi trenger etikker og moraltanker da. Ja. Så.
1: Og det der imperative, hvorfor trenger vi det?
0: Ja.
1: Hvorfor tenkte han vi trengte det?
0: Ja, fordi litt interessant det du sa første mitt møte med Kant, for din del på Exil var sånn, åh, den strenge Kant, og det var plikt, og det var åh, fornuft, og så videre. Og det så mange som sier det, så jeg prøver alltid å få fram liksom den, jeg har på å si følelses, Kant ikke følelsesstyr, men Kant sier, nei, fornuften bare en side av oss. Men vi også følelsesmennesker. Så han sier det, vi borgere av to verdener, sier han. Den ene fornuftsverdenen, vi har en fornuft, og den kan forstå intelligible, altså den har intelligible prinsipper, det vil si prinsipper som vi kan forstå med fornuften, og som ikke I tid og rom. På den andre side så vi også empiriske, altså vi sansevesener, vi har en kropp, vi har lyster, og så videre. Og I hans etikk så begge deler like viktig. Altså, hvis vi bare tok hensyn til den fornuftssiden av oss, og bare det, også hos ham I hans etikk, så ville vi være engler. Da ville vi, la oss si du har lyst til å drikke den flasken med vin, eller sånt, altså, du må få en sånn lystimpuls først, for så spørre, bør jeg gjøre dette?
1: Mm-hmm.
0: Kanskje ikke min flaske eksempel var det beste, men altså, ta litt radikalt eksempel da, ikke sant? Ja. Noen får den impulsen, for eksempel som hevn, og det en impuls som reell I deg, men følelsene skal ikke være øverste dommer, så hvorvidt du bør gjøre noe, da bør fornuften komme inn og spørre seg, ja, bør man gjøre dette? Og da trenger vi noen prinsipper som vi tenker ut fra. Så, og det som da gjør Kant interessant, som ikke en sånn med fornuftig pekefinger mot deg, det at han radikaliserer på en måte ditt ansvar, ditt moralske ansvar, som moralsk ansvarlig vesen, så han legger veldig sterk vekt på det vi kaller autonomi, altså selvlovgivning betyr det direkte oversatt. Jeg bruker å si, da har man herredømme I eget hus, og du sa det med Gud, kan fortrone, men han sier Gud kan ikke være alene premissleverandør for dine etiske prinsipper. Fordi du må gjøre de til dine.
2: Nettopp.
0: Så for eksempel et av de 10 bud jo at du skal ikke lyve. Fine. Men Kant sier, da skal du selv tenke gjennom hvorvidt du bør lyve. Og se om du kan gjøre det til ditt autonome prinsipp, altså selvlovgivende. Du, og det kan vi bare gjøre via vår fornuft. Vi kan sette oss sånne tenke, vi kan sette oss mål, formål, og vi kan tenke prinsipper og sånn, og det det vi gjør med fornuften. Det ikke mer snusfornuftig enn det, at vi har den evnen. Og han sier, fordi, for eksempel David Hume, en annen skotsk filosof, som han leste og kjente til, har jo et sånn empatiprinsipp. Nå betyder det litt annet enn å gjøre i dag, men altså, han snakker om sympathy, men det mer som empati i dag. Og, men da sier han, ja, jeg skjønner argumentet, men empatifølelsen med moderne språk, sympatifølelsen til Hume, den for ustabil. For du kan jo selv forestille deg situasjoner hvor du har et menneske som bare iskaldt, ikke reagerer på at noen blir torturert, for eksempel, mens andre holder på å knekke sammen, bare for å radikalisere eksempelet. Så derfor så sier Kant, det er en for ustabil rettesnor, eller kompass, moralsk. Derfor så må vi ha noe som mer ubetinget, som ikke lar seg betinge av alle mulige sånne variasjoner i følelsesregister, eller empatievner, og så videre. Og da det fornuften kommer inn, og det din fornuft, sånn at det ikke noe kan, ingenting av det her noe Kant sier vi må gjøre, du skal gjøre det til ditt prinsipp, autonom. Men da får du litt hjelp, eller han prøver å gi deg hjelp da. Husk at vi har de to sidene, så han sier, all moralsk handling begynner med at jeg får en impuls til å lyst til å gjøre noe, altså jeg setter meg et mål. Jeg bruker å si til studentene mine, jeg vil ha verdens herredømme. Jeg vil ikke det, men bare sånn radikalisere eksemplene, så du husker det. Og hva må jeg gjøre for å nå det målet? Jo, da må jeg gå over lik, buksa. Altså fjerne fiender for eksempel. Og da spørsmålet, det det jeg har lyst til å gjøre, og det kaller han hypotetiske imperativer. Hvis jeg har lyst til å få verdensherredømme, så må jeg kvitte meg med motstandere. Så spørsmålet, vi løfter det videre. Bør jeg gjøre dette? Moralsk. Og så kan mange si nei, men vi må ha en begrunnelse. Og den begrunnelsen, den gir Kant via det han kaller kategoriske imperativer, altså ikke bare det hypotetiske hvis x så y, men altså det noe du må gjøre. Og da har han en formulering som han kaller universallovsformuleringen av det kategoriske imperativ. Og det sier omtrent det følgende, litt formalisert ut fra Kant, handler slik at din gode vilje, altså viljen din, men den må være en god vilje, handler slik at viljen din gjennom din maksime, altså din maksime en handlingsregel, altså gjennom den handlingsregelen du gir deg selv, skal kunne bli en allmenn lov. Altså, sagt uten avbrytelser eller forklaringer, handler slik at viljen, altså den gode vilje, skal kunne bli en allmenn lov. Og det skal du gjøre tankeeksperimentelt. Du skal tenke som om alle rasjonelle, altså fornuftsvesener i samme situasjon, gjør det samme. Kan bruke selv løgneksempelet, det har du kanskje hørt. Så jeg bruker hans eksempel, for det veldig beskrivende. Hvis du ønsker å lyve, og det en impuls, det sånn hypotetisk, for eksempel, hvis jeg ønsker å komme unna en vanskelig situasjon, så lyver jeg. Da har du en sånn hypotetisk imperativ. Men så spør du, bør jeg lyve? Og da skal du tenke at alle andre fornuftsvesener lyver i samme situasjon.
2: Mm-hmm.
0: Og hva skjer, nå tenker vi oss bare en sånn mulighet, hva skjer hvis absolutt alle lyver? Jo, da har han en sånn kausal forklaring at konsekvensen av det vil jo være at vi undergraver hele løfteinstitusjonen. Fordi selv om kanskje noen av og til lyver, så har vi det som grunnlag at man holder noe for sant, og langt de fleste gjør normalt det også da. Men poenget at vi innser at hvis alle lyver hele tiden, i den, altså, eller for eksempel i den situasjonen, så vil ikke løgn lenger ha noe kraft. Vi undergraver løgns egen betingelse. Så det Kant sier at når du bruker fornuften og gjennomtenker prinsippet sånn, så ser du en selvmotsigelse. Du ser at jeg ønsker å lyve, men samtidig så undergraver jeg betingelsen for min egen løgn.
2: Ja.
0: Jeg husker jeg ga det eksempelet til en ungdomsskoleklasse en gang, så jeg var invitert til å snakke om etikk og sånn, så brukte jeg det eksempelet med løgn, bare forenklet det litt sånn. Så sier jeg, hva skjer da? Ble stille så. Da blir det kaos, da. Ikke sant? For det blir en form for kaos, da, ikke sant? Men altså, for å mer presist, så vi undergraver betingelsen for løgn selv. Og det ikke noe Kant forteller deg. Du innser det nå når du tenkte gjennom det. Jeg innser det. Så nå har du autonom. Nå har du skjønt.
2: Nå eier jeg det.
0: Du eier det. Veldig bra. Så det autonome her at du har eierskap til dine moralske prinsipp. Så det en sånn kompassnål for deg, som du kan bruke. Så det ikke noe sånn at Kant kommer og bare trykker noe sånn veldig tørt over hodet på deg. Du ser nå at noe, du fikk eierskap. Det nettopp det kjernen i det autonome hos Kant. Og så har han bare nevne en sånn kategorisk, et kategorisk imperativ til, for det kan bli relevant når vi kommer til dyr etter hvert, kanskje. Mm. For han formulerer et annet som vi kaller humanitetsformuleringen av det kategoriske imperativ, hvor han sier at du skal handle slik at du ikke reduserer andre fornuftsvesener da, som rene midler for egne formål, men alltid respekterer de som formål i seg selv. Det litt formelt sagt, men det betyr med formål, når du et fornuftsvesen med, som formålsettende på den måten kan snakke om det, så har du en absolutt verdi og verdighet. Og den absolutte verdien og verdigheten du har, den sånn at du skal ikke da bruke andre som midler for ditt eget formål. De beste eksemplene vi har, som til og med jussen regulerer, det vi imot slaveri. Selvfølgelig det mye fælt med slaveri, men en ting jo at vi bruker mennesker som rene midler. Det rene redskaper for andre formål. Veldig sånn klart eksempel. Og vi også mot barnearbeid, for barn ikke fullt ut autonome mennesker. De greier ikke å tenke gjennom disse prinsippene. Foreldre kan gjøre det sånn forsiktig, uten å være for invaderende, men altså på vegne av dem. Men et annet eksempel, med barnearbeid. Så som jeg sier til mine studenter som eksempel, hvis jeg spør, kunne du hente et glass vann til meg, eller hente svampen, eller hvis, vi ber jo alltid en annen gjøre noe for oss. Men da har vi ikke redusert vedkommende til et rent middel for våre formål. Vi respekterer samtidig med vedkommendes verdi og verdighet, absolutte verdighet som menneske. Så det veldig viktig for Kant at mennesket har en sånn absolutt verdi som du ikke kan krenke. Du ukrenkelig på den måten. Og dette egentlig prinsipper vi ser apropos kristendom for eksempel, det ligger der, men nå det gjort til noe som du autonomt.
2: Ja, det stor forskjell fra det, at det noe som ytre utenfor reglene i jødedommen og alt det her,
0: ja.
2: Som utenfra, og så kommer det at det kreves at det også kommer inn.
0: Du gjør det til ditt.
2: Man gjør det til sitt. Det jo sikkert, det også kristne, altså de har jo sikkert, det kan bare tenke, har sikkert tenkt det også, men det noe veldig radikalt og veldig krevende i det.
0: Mm. Og Kant sier at det er jo forenlig. Med for eksempel flere ting i ditt gebud, og så videre, så det en forenlighet, men du kan ikke følge disse prinsippene uten at du gjør de til dine. Og ikke bare subjektivt, jeg føler jeg vil gjøre det og det prinsippet, og ser du at det litt strengt, hvordan du på en måte må gjennomtenke disse prinsippene for å se at de har gyldighet moralsk, da, eller etisk.
2: Så du blir, altså fra å ha den ekstern autoritet,
0: ja.
2: Så du... autoritet i deg selv. Det disse tingene som... For jeg vet jo... Jeg har jo nevnt det i tidligere podcaster, det her med han Irvin Yalom, den amerikanske psykoanalytiker, som jeg har lest mange bøker av i det siste, og han har jo dramatisert både Schopenhauer og Nietzsche, og han har opptatt av Freud, og da kommer det eksistensielle, da, det at man virkelig... Da kan man ikke... Man kan på en måte, man må på en måte bare gripe og akseptere det at vi endelige, og det jo tenkere som ja, for Nietzsche jo Gud død, ikke sant? Mm. Så det der noen av de, går det en linje ja, der?
0: Ja, veldig interessant. Mm. Bare en liten ting, bare så alle klar over det, at motsatsbegrepet til autonomi heteronomi. Så Kant sier at for eksempel Bibelens bud heteronome i den forstand, som du sa, det bud utenfra. Så alle regler utenfra, også altså juridiske regler, regler i samfunnet, guddommelige regler og så videre, alle i samlekategorien heteronome. Det betyr ikke at man ikke skal følge dem, men de ikke, du må gjøre i hvert fall de moralske prinsippene autonome. Det litt annet med jussen, fordi, ja, nå har jeg ikke forklart det, men i alle fall i forbindelse med denne pliktetikken til Kant, så den moralske motivasjonen din viktig. Altså det ikke konsekvensen av handlingen, men det nettopp at du har den riktige motivasjonen at du tenker igjennom disse prinsippene, og da det nettopp utgangspunktet, altså hvilken motivasjon har du med denne handlingen når du handler. Et konkret eksempel kanskje, fordi som jeg nevnte så var konsekvensetikken, den jo sånn at den går igjennom konsekvenser av handlinger og ser på nytteverdier av det, positiv negativ nytte, for alle berørte parter. Så for eksempel handlingsutilitarisme, som Jeremy Bentham, som jeg nevnte, formulerte, da, så ser du på direkte konsekvenser av handlinger I en bestemt situasjon, og så tilskriver du positive og negative verdier. Så et tankeeksperiment. Det bor en eldre dame I et nabolag. Hun veldig rik, hun stoler ikke på bankene, og stoler heller ikke, hjemmet hennes kan bli ranet når hun går ut, så hun har alltid med seg masse kontanter I vesken sin. Hun en veldig regulær menneske, altså hun har veldig sånne regulære rutiner, I den forstand at hver dag som ved 12-tiden så krysser hun en bestemt gategård. Og så tenker du, altså jeg mangler penger, men jeg vet at, ja, kort sagt en person kjenner til dette, og tenker at I morgen så skal jeg hjelpe denne damen over veien. Men motivasjon, din beveggrunn, å rane henne. Men så greier du å hjelpe vedkommende ved veien, og hun blir jo kjempetakknemlig, og du et flott menneske, og alle rundt, wow, se her, vi får human praksis, og det må si fremme, altså virkelig et godt menneske. Og i konsekvensetisk, utilitaristisk sammenheng, så vil dette nettopp være en handling som har maksimert nytte. Hun ble glad, de rundt der ble glad, altså flere fikk positiv nytteverdi, altså følelse av glede og nyttelse, da, kunne vi si. Ikke sant? Mens Kant ville si, nei, selv om dette utfallet var positivt, så skjedde det ikke på rette måten, apropos det gode og rette som jeg nevnte, fordi din moralske motivasjon var Din motivasjon var å rane vedkommende, og det var å bruke henne som et rent middel for ditt formål, nemlig å berike deg. Det ser jeg veldig tydelig rundt omkring, at nytteetiske prinsipper, som sagt, de kan brukes positivt, så det ikke men altså slik de kan brukes da, får større og større betydning, fordi alt blir kvantifisert økonomisk, ikke sant? Ja. Så det pekuniære ved det. Og det gjelder jo sykehus, selvfølgelig må man passe på budsjetter og sånn, men den effektiviseringen, ikke sant, på sykehus, hva et menneskets verdi, vis-à-vis kostnaden for å helbrede det, holde det I livet og så videre, så det sevet inn overalt, og det nødvendig derfra til dit, men det har kanskje sevet litt for langt inn I en rekke andre disipliner, faktisk inn på det individuelle menneskeliv. Det jo en del mennesker nå som sånn, hva får jeg ut av å kjenne A og B og C?
1: Ja.
0: Og det, jeg ikke noe engel, men jeg har aldri tenkt, jeg synes det helt forferdelig å tenke sånn om andre mennesker. Hvis det noe vi godt vil få ut av hverandre, så det fordi vi finner ut av hverandre og gjør noe sammen, ikke sant? Men det sånn, men jeg kjenner noen som, jeg skal ikke nevne noe, men et menneske for eksempel som sånn at når vedkommende begynner å gi positive komplimenter til en person, vi skjønte jo ikke det I begynnelsen, men så hver gang så det for å oppnå en eller annen fordel. Ja, det er så stygt. Men dette har sett, vårt samfunn har blitt veldig sånn nytteorientert, men du kan si, jeg husker jeg underviste i bedrifters samfunnsansvar på masternivå en gang, og det jeg tenkte jeg først, oi all verden, altså, liksom, altså business ethics, det høres jo som et sånn motsetningsfylt ord, ikke sant? Business har jo aldri vært etisk. Det ble skrevet av noen britter, det var veldig lærerikt, For jeg vil bare nevne, for tendensielt I verden, ting jo I flyt, altså, men sånn, til nå så har det vært sånn at tendensielt så har nytteetisk tenkning vært dominerende I USA og England. Mer pliktetisk, sinnelagsetiske prinsipper, altså I næringslivet også, vært mer dominerende I Europa. Og så har dygdsetiske prinsipper vært mer dominerende I Russland og Sørøst-Asia. Så for eksempel I Sørøst-Asia så har de mye den der gaveutvekslingen, for eksempel.
1: Ja.
0: Fordi den har hvem du som person, og de opptatt av den personlige relasjonen, og få den nærheten som, jeg har ikke fått gått ordentlig inn på dygdsetikken, men den legger vekt på karakteregenskaper, men også at det har en viss betydning hvem som nærmere deg. Altså, det en annen type etikk mellom deg, mor og barn, og så videre, enn det mellom mor og statsministeren, ja, ja. Selv om du er ikke fri for etikk. Ja. Så det sånn partisk type etikk, som legitimerer den denne partiskheten på bestemte måter. Da. Men så I Sørøst-Asien for eksempel, så jeg har selv vært vært 3-4 ganger I Japan, og der jo hele tiden denne gaveutvekslingen, men den godt ment, fordi det en måte å binde oss sammen på. Men kommer du med den type ritualer til Europa, for eksempel, med pliktetiske og sinnelagsetiske prinsipp, så får vi problemer.
1: Ja.
0: Fordi liksom den type gaveutveksling blir fort tatt for å være bribing, altså...
1: Smisking og det kjøpes.
0: Ja, det kjøpes, hva heter det? Ja, korrupsjon. Og så videre. Så du ser... Men det var faktisk overraskende lærerikt. Bare sånn at det viser at altså, verden har hatt litt sånn forskjellige tyngdepunkter frem til nå også, da. Men nå føler jeg mitt inntrykk da, med globaliseringen og sånn, så har mer av nyttetenkningen sevet inn I større områder av vårt samfunnsliv og liksom ulike sånn strukturer. Ikke en og alene, men synes jeg ser, men nå snakker jeg litt utenfor hva jeg har sånn førstehåndsbelegg for da, men, ja, ja. Men jeg mener å se det rundt omkring ja. I rapporter. Da,
1: ja. Ja, ja, men du gir oss et perspektiv på dette her. Du har jo selv, altså Ness, Arne Ness, hvor skal vi plassere han? Du har faktisk studert litt til økosofien, har du det?
0: Ja, økofilosofi og økosofi, fordi Arne Ness sin variant av økofilosofi kalte han økosofi, for å skille den litt ut fra resten, men det jo en type økofilosofi da. Ja, nei, jeg var en av de da jeg studerte, jeg bruker å si i forrige år, tusen, så var vi en sånn 3-4 studenter som tok et økofilosofikurs, og det var det aller første, jeg tror nesten til her til lands, ja, fordi det ble undervist av Arne Ness sin gode venn, Sigmund Kvale Setereng. Han ble veldig godt kjent, jeg kjente han helt frem til han døde for en 5-6 år siden, fikk heldigvis snakket med han helt på slutten også. Og han kom i folkevognbussen sin fra garen sin i Heidal, eller hvor det var også, med pipa og pianøttene, men, og illustrerte alle forelesningene, men lange store kort, det var veldig, veldig lærerikt, hvor han trakk en sånn skille mellom kompliserthet og kompleksitet, moderne samfunn er ikke komplekse, de er kompliserte, for komplekse samfunn er som naturen, at hvis du river vekk en bit, så ødelegger du på en måte hele, tenk deg en vev,
1: synergien, ikke sant?
0: Ja. Ja, og du rakner veven på en måte, mens komplekse samfunnet kan du ta frem ulike ulike institusjoner, og det fortsetter å fungere. En sånn distinsjon da, som jeg synes var nyttig, og som jeg brukte i antropologien etterpå faktisk. Men ja, det var veldig, veldig spennende kurs. Gikk ikke videre bare med det, for jeg var jo allerede forelsket i min kjære kant da. Men det var veldig, veldig lærerikt, og jeg har jo undervist senere i både dyr- og miljøetikk, hvor det trekkes inn. Hvor er Arne Ness i forhold til det her? Jeg nevnte vel at de tre etikkene jeg snakket om, de var antroposentriske med menneske som iboende verdi. Ikke antroposentriske verdier sier at det ikke bare menneske som har en iboende verdi, men også for eksempel dyr og planter og naturen som et hele. På denne ikke antroposentriske aksen, så kan vi si at Arne Ness sin økosofi er den mest radikale. Og han har jo internasjonalt gjennomslag, så han kaller det dyp økologi, fordi den er jo inspirert av hans mer panteistiske orientering, inspirert av Spinoza, da, at alle ting i hele verden har verdi. Altså, alt levende da, har en verdi. Så til og med elver og bekker og trær og så videre har en sånn iboende verdi som må respekteres. Han har 8 sånne prinsipper, nå husker har jeg ikke alle de i hodet, nå siden jeg underviste det, men som rett og slett sånn en slags manifest med prinsipper som han, hvor han formulerer prinsipper rundt dette da. Og det jo en interessant teori, men den jo veldig radikal, fordi man kan spørre seg hvem det da som står ansvarlig overfor hvem, fordi med disse, hvis du tilskriver naturen som et hele, trær, elver, bekker, ja, grøde, og dyr, og oss, altså alle har en sånn iboende verdi, så hvem avgjør det? Hvem det som har laget dypøkologien, kunne man si? Det jo et menneske. Så, og en ting jo å si at de har verdi, men de får jo rettigheter. Altså, hvis trær skal ha rettigheter, som man jo diskuterer, og noen steder så jo det trukket inn i rettssystemet også, ikke sant? Og det veldig fint, men det bare, man må bare besinne seg på at man ikke underkjenner menneskets rettigheter også, da. Altså at det blir, mange vil mene kritikere da, at det veldig vanskelig å sette mennesket helt på linje med trær og elver, eller motsatt. Fordi vi vil alltid være de ansvarlige som
1: for det er vi som har pliktene.
0: Ja, og vi har både plikter og rettigheter overfor hverandre, men vi får også, vi får på en måte en plikt overfor dem, men det står, vi står jo ikke i et symmetriforhold til trærne, eller som allerede sagt med dyrene til og med, ikke sant? Så ja, det en del komplikasjoner der, i hvert fall i forhold til, ikke bare et kantiansk grep, men det kommer egentlig litt angrep fra litt forskjellige sider. Da. Mm-hmm. Men der jo igjen da, utilitarismen litt mer fleksibel, fordi den kan si at du skal handle slik og slik for å maksimere nytte for flest mulig berørte parter, og her kan vi utvide hvem som berørte parter, til dyr, eventuelt natur, og vi kan legge andre verdier inn i nytteverdier. Vi trenger ikke å si at det følelsen av lyst versus ulyst. Du kan legge inn hvilke som helst positive versus negative verdier du vil i et sånt nyttebudsjett.
1: Ja.
0: Så det er det dynamiske ved nytteetikken da.
1: Ja.
3: Og med det imperative der, hvis du da handler slik at maksimen, altså hvis du, det går an å bygge ut det også, at man handler slik at man ikke skal skade.
0: Ja.
3: Skade.
0: Du tenker noe kant og utvidelse.
3: Nå tenker jeg kant, ja. Mm. Så går det an å endre på å bygge ut disse gamle filosofiske ideene.
0: Ja. Og det var jo så vidt inne på det at dyretikken ble utviklet sånn i litt nyere tid. Peter Singer utilitarist, altså nyttighetikker. Egen variant av det, kan komme tilbake til det. Kant, Tom Regan da pliktighetikker, og utvider Kants begrep om pliktetikk med å snakke om at i stedet for at det menneske med fornuft og på så vidt følelse, da, ikke sant? Den tosidige naturen vår, så vil det som en etisk relevant person, det vil være et subjekt for interesser. Og Kant sier jo dyr ting, sier han, altså, i den forstand at de kan ikke stå i et sånt rettighetspliktsforhold til oss. Men så sier du, Singer, dyr ikke bare something, they are someone. De ikke noe, de noen. Og hva legger han i at de noen? Jo, det at de subjekt for interesser. De har interesse av å spise mat, oppfostre sine dyrebarn, og, ja, og leve i sosial interaksjon, ikke sant? Kort sagt, de har typer av interesser, og ved at de har det, så bør også de ha visse rettigheter, og ikke, vi får jo ikke det symmetriforholdet med rettigheter og plikter, men poenget at da har vi i hvert fall en plikt overfor de å ivareta de som subjekter for liv og interesser, da.
1: Mm.
0: Så sånn, dem hans måte utvide Kants etikk på, blant annet da, flere momenter. Mens Peter Singer, han utvider den antroposentrisk orienterte nyttetikken ved å si at den moralsk eller etisk relevante personen nå ikke en person som kan sitte der og tenke hvilke beslutninger skal jeg gjøre ut fra avveiningen av positiv og negativ nytte i forhold til berørte parter. Men det en omdefinering av denne personen, fordi ved å gjøre det her så må du ha en viss fornuft, ikke sant, ved at du tenker, altså det ikke ren fornuft, men det for det jo følelser også, ikke sant, hedonismen, men det i hvert fall du skal kunne greie å avveie ulike sånne handlingsvalg da, i forhold til positiv og negativ nytte. Da sier Singer at, nei, vi må omdefinere hvem som i det hele tatt en etisk person, relevant person. Og da sier han at vi kan kategorisere tre sånne mulige typer. Det ene noen som, og han kalles preferanseutilitarist, det vil si at ja, han har forandret den utilitarismen sin litt senere, men jeg tar utgangspunkt til det han skriver der i Animal Liberation, der han preferanseutilitarist. Og hvor han sier at det går på ønske om å oppfylle behov som utgangspunkt. Og da sier han at da kan vi tenke oss tre sånne typer etisk relevante personer. Det de som har verken lyst eller eksistenspreferanser. Lystpreferanse som en mus for eksempel som søker osten for eksempel som ligger der, men vil unngå å bli sparket.
1: Mm.
0: Altså den søker lyst, men unngår smerte.
1: Mm.
0: Så den har lystpreferanser, og så finnes det noen som ikke har de lystpreferansene, og heller ikke eksistenspreferanser, altså preferanser for å opprettholde eget liv, da. Og så sier han at det noen som bare har lystpreferanser, men ikke eksistenspreferanser, og så har du de som har både lyst og eksistenspreferanser. Og så sier han, de jeg regner som etisk relevante personer, det de som både har lyst og eksistenspreferanser. Og hvem det? Det oss selvfølgelig, du, ikke sant? Du ønsker å unngå smerte og pisse godt multimat og dyrene gjør det. Men så det spørsmålet, gjør alle dyr, gjør mauren det, gjør... Ja. Så det han satte den grensen for noen år tilbake, jeg husker ikke nøyaktig når han utvidet det, men fram til et visst punkt i hvert fall så sa han at dette gjelder alle pattedyr, det kan han si. Men med forskning så utvides jo det registret her, for du vet jo sikkert om forskning om laks kan føle smerte, ja. Ikke sant? Ja. Og det nå har de målemetoder hvor de mener det da, ikke sant? Og da kan man jo si at laksen søker den positiv, altså unngå smerte og sekulist, ikke sant? Så, i alle fall, og det jo litt problem da, at etikken hans gjøres betinget av faktisk forhold, for etikken skal jo være noe som gir oss normative reguleringer i forhold til det faktiske, så det en egen diskusjon der da. Men uansett, han gjør det, men også, og det, dette likte jo veldig mange dyreetikere, ikke sant? Og yes, nå har vi endelig en skikkelig dyreetikk, og også vegetarianer, ikke sant? Vi skal ikke spise dyr, men og så videre, fine. Men det man ikke ser, at, som jeg sier til mine studenter, og særlig underviste på Ås, på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, med veldig mange engasjerte studenter som gjerne var medlem av NOAS og masse sånne dyreorganisasjoner, og kjempeengasjerte, kjempefint. Men det noe med å se igjennom, vi filosofer pirker jo litt på argumentene da, for. Kjempefint, Singer. Og han gjorde mye, og han ja, faktisk bidragsytende til vegetarianismebevegelsen og så videre. Men en konsekvens av dette, det jo at han sier det bare de som kan ha lyst og eksistenspreferanser som etiske personer. Så nevner han selv eksempelet med sin sterkt demente svigermor, som så sterkt dement at hun ikke viser noen lystpreferanser. De spør, vil du ha det i stedet for det, og bare, ikke sant, helt korte. Og hvis ikke de tar vare på henne, så vil hun ikke overleve. Så hun har jo ikke, fremviser jo ikke eksistenspreferanser. Så hun har hverken lyst eller eksistenspreferanser. Han bruker selv det eksempelet. Så i prinsippet så jo ikke hun en etisk person. Så i prinsippet så kunne man jo, han sier jo ikke det da. Ja, ikke sant. Ja. Og nettopp, så man må tenke nettopp, man må tenke gjennom hva sånne yes, fine, og så blir mange veldig sånn og bare gå løs på det, mens vi filosofer nå må vi se litt på alle konsekvenser av dette, og det samme gjelder jo ja, altså mentalt sterkt, mentalt skadde mennesker ikke sant, sånn også, ikke bare demente, og det gjelder han har til og med et argument om at i forbindelse med abort så jo saken klar, ikke sant foster har ikke lyst, framviser ikke følger han lyst, men heller ikke spedbarn inntil en viss alder så han argumenterer jo på samme måte der yes, exactly så hans argumenter så kontroversielle at han har blitt forbudt i mange år for eksempel å holde foredrag i Tyskland og så videre men han samtidig veldig innflytelsesrik fordi det jo andre sider av det her som gir positive effekter da. Men jeg, det sånn jeg føler min misjon som filosof når jeg med studenter, jeg har ikke sagt at de ikke skal se på de gode sidene, eller, men man må være oppmerksom på hvordan argumentet bygges opp. Det der jeg liker Kant, da, for Kant ivaretar i alle fall menneskeverdet,
1: ja.
0: Som absolutt, og så ok, og så går det han og utvider det videre til dyretikk og sånn som Tom Regan gjør, ikke sant? Men i hvert fall ikke med den type fatale konsekvenser, da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og at han så kompromissløs på det.
0: Ja, fordi det, kompromissløsheten ligger i at han... Det det fine med, som ja. Morsomt med, at han veldig, han argumenterer veldig konsistent og konsekvent. Hvis du går inn på hans premisser og ser utledningene, så de helt konsistente og konsekvente. Da må vi begynne å pirke i premissene. Hva antagelsen her? Skal vi la lyst- og eksistenspreferanse være det som definerer en person etisk?
1: Det går ikke.
0: Kant sier nei.
1: Han sier...
0: Ja, for Kant kan si nei, det du som fornuftsvesen, og følelsesvesen, begge deler har noe å si, for du må liksom trigges til handling, men du må spørre, bør jeg gjøre dette? Og dygdsetikerne sier, nei, her må du utvikle din karakter gjennom prøving og feiling i ulike situasjoner.
1: Ja.
0: Så det det jo liksom...
1: Ja.
0: Men jeg har ikke avskrevet, altså, Peter Singer har gitt mange fine, viktige og vektige bidrag, men vær klar over at her må man lære seg å se litt hva som følger av visse premisser. Så ja,
2: det ganske farlig, yes. Det ganske skummelt med sånne, sånne...
0: Det var ikke meningen å gjøre det behagelig, men det han bruker selv disse eksemplene.
2: Ja, men det skummelt hvis man blir overbevist om noe, eller bare kjører noe for langt.
0: Ikke sant?
2: Skummelt.
0: Og det derfor jeg liker filosofi så godt, for vi vant til å stille spørsmål og sånn, og i hvert fall tenke gjennom ting minst en gang til.
2: Ja. Det vanskelig, jeg jobbet litt på sånn sykehus, var mest observatør da, men for en stund siden, og det har vært stor diskusjon i forhold til det med aktiv, med dødshjelp på en måte, eller å skru av hjelpen. Det koster jo, det jo faktisk for å spare penger.
0: Ja.
2: Men det jo også fordi man ser at mennesker, det en eller annen slags overgang der, hvor det blir for mye, det blir overbehandling, sånn at det blir så mye smerte av videre behandling. Mm. Det vanskelig, ja. Hva ville Kant sagt?
0: Kant vil si, Kant har egentlig veldig klart sagt, det, for øvrig vil jeg nevne at jeg underviser medisinstudenter av og til, så det veldig mange interessante ting som kommer opp, blant annet det du inne på. Så jeg skal altså undervise medisinstudenter til høsten nå.
1: har gjort det før også.
0: Så med

Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at

0: Hattie Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Tusen takk. Jeg heter Jonas Kittelsen, 29 år, menneskerettsaktivist, klimaaktivist og nå forfatter av boka Verden venter på oss, et kampskrift for en levelig fremtid. Og jeg har de siste årene jobbet mye innenfor bevegelser, organisering og holdt foredrag, dratt rundt om i Norge og lært veldig mye på veien. Men det hele kanskje startet nok da jeg ble født og oppvokst på Grønland i Oslo.
2: Her vi sitter nå.
1: Her vi sitter nå, rett og slett i barndomshjemmet, der jeg gikk på Val skole, hvor jeg var eneste etnisk norske i klassen, og virkelig fikk verden inn med teskje. Og det var en følelse av at veldig mange av vennene mine kom fra krig, de kom fra alvor, og jeg så hva Norge ga dem. Jeg så hvilket trygt sted Norge var, og fikk det virkelig det sånn perspektiv. Mens når jeg da i tenårene også begynte å lese mer om disse klimagreiene, som man kalte det da, og ikke minst på en måte internasjonal uroligheter og krig og konflikt, så ble disse klimagreiene da, forstod jeg ikke helt, fordi det kunne ikke være så ille som de sa, for da ville jo de voksne reagere. Så dro jeg et år til Kina for å studere kinesisk i Shanghai på Fudan Dashui. Min kinesisk nå er fryktelig rusten. Jeg husker veldig godt at det første jeg gjorde om morgenen da var å se ut av vinduet og se om jeg kunne se lysstolpen. For hvis jeg kunne se lysstolpen, så betydde det at det ikke var ille luftforurensning. Og hvis jeg kunne se lyktestolpen, så kunne jeg kanskje trene. Og jeg kunne være mer ute enn hvis jeg ikke gjorde det. Og på dagen med luftforurensning så kom hodepinnen. Jeg prøvde å holde pusten på syklen mens jeg syklet til skolen. Men det funket jo veldig dårlig, for man kan ikke flykte fra naturens realiteter. Så da jeg kom tilbake, så jeg ble vekket. Det gikk fra å være noe intellektuelt til å bli noe mer kroppslig og emosjonelt. Og når jeg da kom tilbake og begynte å studere på Universitetet i Oslo, så begynte jeg å sette meg inn i klimakrisen og naturkrisen og alle disse krisene, og innså at det er jo ikke ille, det er mye verre enn jeg hadde sett for meg. Mm. Og fordi jeg kjente det emosjonelt og følelsesmessig, og hadde møtt mennesker som kjemper på frontlinjen, så kunne jeg ikke holde på avstand. Og jeg så et samfunn i Norge som lever med en avstand og en annen verden i en slags fornektelse. Mm. Og det ble åpenbart at kursen vi holder er livsfarlig. Og det eneste som sto i hodet meg, hvordan kan vi vekkes? Hvordan kan vi snu kursen bort fra vår selvutslettende kurs? Og jeg husker etter jeg studerte på bacheloren min, så følte jeg at universitetet ikke forberedte meg for fremtiden vi går inn i. Det var som om teoriene og tankesettene var fra 1990-tallet og tidlig 2000-tallet.
2: Hvilket fag var det du
1: tok? Jeg studerte internasjonale studier, ja. Med både fordypning i statsvitenskap, historie, juss og økonomi. Og jeg dro på hytta, leste meg opp, og etter å ha virkelig tenkt over hva som er viktig, så var det helt klart for meg at du kan ikke gjøre noe viktigere arbeid enn å stå i denne kampen. Og det store spørsmålet ble, hvor skal jeg gå inn? Og i det så var det jo mye lesning med Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, fredsaktivister, ulike rettferdighetsbevegelser historisk, hvor det ble veldig tydelig at den type endring som skal til, som er så fundamental, skjer ikke av seg selv når de ikke tjener de på toppen. Det må komme et nedenfra press. Og derfor ble jeg interessert i Extinction Rebellion og den type aktivisme som ga meg stor autonomi og prøve å bygge den folkebevegelsen som kreves. Samtidig så gikk jeg også inn i andre bevegelser, andre deler av miljøbevegelsen. Og fordi jeg hadde det akademiske, så gikk jeg også inn i FN-systemet, og jeg ble nordisk ungdomsrepresentant i FN-forhandlinger på klima og natur. Og da har jeg sittet både i Montreal og i Genève og i Glasgow med ministre fra verdens nasjoner som forhandler bort vår fremtid og sett det på nært hold.
2: Det var særlig et sted du nevnte hvordan dere ble delt opp. Liksom det var folket et sted, og så var det eliten et annet sted. Hva skjedde?
1: Det var siste dag i Glasgow på COP26 i 2021, hvor det hadde vært to uker med forhandlinger mellom alle verdens stater, og det ble sagt om at dette vår siste beste mulighet til å komme sammen og stoppe klimakollaps og 1,5-gradersmålene. Det var i 2021. Og det var en følelse blant den globale miljøbevegelsen om at nå må vi få store fremskritt. Neste år for sent. Og det var mye kraft, og siste dag så hadde man et svært People Summit, som man kaller det. Og det handlet om at hele den globale miljøbevegelsen, cirka 6-7 tusen delegater, ble samlet i et gigantisk konferanserom. Og det var ikke bare miljøaktivister, det var bønder, det var industriarbeidere, det var alle mulige menneskelag som kom sammen, masse urfolk, fredsaktivister. Og et par timer før vi gikk inn i det rommet, så hadde vi fått siste utkast på hva verdens stater hadde kommet frem til. Og for oss så var det ikke noe tvil om at det en dødsdom for menneskeheten. Kanskje ikke for hele menneskeheten, men for det store flertallet som de mest sårbare. Og dette var en global bevegelse, det var ikke bare fra Vesten.
2: Og der satt jo urfolk og folkrepresentanter, altså fra steder som ville føle det mye mer på kroppen enn oss.
1: Absolutt. Ja. En afrikansk kvinne som snakket om hvordan hun har fått mindre og mindre vann, og at hun nå ser at de rike og mektige bak lukkede dører igjen på en måte kaster oss under bussen, og at hun må gå tilbake til deres samfunn og si det blir ikke bedre, det blir bare verre. Man hørte om ikke minst folk i Stillehavsøyer som sa om et par tiår så våre land under vann. Man snakket om bønder som gråt på scenen av den virkeligheten de står i. Man snakket om urfolk som snakket om hvor mange titalls av dem som blitt skutt og drept. Det var de sterkeste historier, og jeg strigråt. Til slutt så kom det en som ofte ikke snakket så mye om i klimakampen, det var de med funksjonsvariabilitet, hvor det var en person i rullestol som sa at jeg kommer aldri til å glemme dagen flommen kom til min by. Og han sa at da flommen kom, så gikk det en alarm i byen, hvor alle hørte det, det var et varslingssystem, og så løp alle opp på toppen på fjellet for å unnslippe flommen. Men ingen hadde tenkt å tenke på han som satt i rullestol. Han kom seg ikke av flekken. Han var fanget inne i sitt eget hus. Og vannet kom nærmere og nærmere og nærmere, og han bare satt der og ventet en stille død, og var sikker på at han skulle dø. Og når vannet nådde halsen hans, så begynte vannet å senke seg. Og det jo som det som handler om sårbarhet, da. Og han avsluttet med å si, hva skjer neste gang flommen kommer? Mm. Og det jo en fortelling, men hvis du ser på hva FN anslår, så sier de i den siste FN-rapporten at 3,5 milliarder mennesker i akutt livsfare i slutten av dette århundret med den kursen vi holder. Altså, det forbi vår fatteevne. Men det som skjedde etter disse talene var at det var så mye stemningen dirret, og det ble helt stille. Og så endte det med at et urfolkkvinne plutselig brøt ut i kampsang. Og sang med en kraft som var helt spesiell. Og så svarte andre urfolksgrupper disse, og det ble en sånn, ja, en fantastisk konsert, wow. Som liksom fylte rommet, og det ga en sånn kraft at alle de 5000 delegatene spontant reiste seg opp og sa, nå forlater vi konferansen. Og det var mens de mektige var i siste tid, de sa, vi kan ikke gi våre godkjentstempel på det her. Så 5000 mennesker da, hele verdenssamfunnet, marsjerte ut av konferansesenteret og sa, vi vil ikke ha godkjentstempel på at dere offrer menneskeheten. Og det var 100 journalister. Jeg så ingenting om det I norsk presse.
2: Nei, hvor var de?
1: Det kan man spørre seg, men da husker jeg at jeg liksom sto der blant dem, så det her kraften det her endringen ligger. Og vi gikk ut og boykottet det. Og så kom erklæringen 3-4 timer etterpå, og så sa jeg hvordan det ble presentert på NRK, og da var det, ja, det et steg I riktig retning, men det ikke bra nok. Og liksom hvordan den følelsen av å lytte til dem på frontlinjen, hvor sterk følelse og hvor sterkt sinne det var, å kjenne det på kroppen mot hvordan jeg så hvordan nordmenn flest får en eller annen slags gladmelding om dette møtet, det en opplevelse som vil være med meg livet ut. Miljøbevegelsen sier for eksempel system change, not climate change, altså systemendring, ikke klimaendringer. Men hva betyr systemendringer? Hva betyr den type endring som skal til? FN for eksempel, FNs naturpanel, sier at, og det veldig interessant, for de pleier jo ikke å ha sterke ord, men de sier at bærekraft umulig med dagens kurs og med dagens systemer. Våre systemer må få nye mål, nye verdier og nye paradigmer. Det sier de rett ut.
2: Akkurat, for vi hører om ja, bærekraftig. Det jo det vi har fått høre hele tiden. Ja. Og det bærekraftig, og det bærekraftig, og det mer bærekraftig å gjøre sånn enn sånn.
1: Ja, så bærekraft var jo noe radikalt som handlet om at vi har en klode, og hvis vi bruker opp flere kloder enn den ene, så har vi et veldig stort problem.
2: Framtiden I våre hender...
1: Damman, andre, Limits to Growth, Gro Harlem Brundtland. Men nå det jo blitt mer at bærekraft det som bedre enn verste alternativ. Så hvis Equinor gjør et eller annet klimagreier, så det, se vi ikke verste alternativ, vi nest verste alternativ, og derfor vi bærekraftig. Eller kjøp denne skjorten her, som fast fashion og en forretningsmodell som ikke bryr seg om natur og mennesker, men vi har denne resirkulerte plasten for når du kan returnere det. Altså der, eller det sånne type ting. Og det også en veldig individualisering, der ansvar legges på deg, ikke hva vi kollektivt kan få til strukturelt og systemisk. Og det jo ikke tilfeldig at det skjedd sånn. Det en enorm reklamebransje og enormt sterke krefter som skal få oss til å føle at dette vårt individualiserte ansvar, og at bærekraft noe alle bryr seg om, når det så tydelig overskrider alle grenser for hva som gir oss en trygg fremtid. Jeg snakker jo mye steder, og blant annet I Stavanger. Etter en samtale der, så... kom det en fyr bort til meg og sa «Hei, jeg heter Daniel. Jeg har jobbet I Equinor I 30 år. Jeg geolog. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg tenker på barna mine. Og jeg føler at jeg står I et så stort skvis, en spagat, mellom en jobb som kjempespennende, som gir meg inntekt, og representerer og jobber for et selskap som... setter min barns fremtid I fare. Og vi hadde samtaler, og det gikk omsider til det punktet at han ble med på en Extinction Rebellion-aksjon, da vi blokkerte Kårstø oljeterminal utenfor Stavanger, og hvor han da var talsperson som Equinor-ansatt. Og det gjelder ikke bare han, det også flere andre Equinor-ansatte som kom bort med, ja, du har helt rett, du må stå på, men det så vanskelig å si det her, og man kjenner på en sånn sosial, ja, en ekstrem sosial kostnad, da. Og det kan jeg forstå kjempegodt, ikke sant? Daniel Solien ikke Equinor-ansatt, for å si det sånn.
2: Nei, måtte gå av. Man fikk en avtale, og så bye-bye, ja.
1: Spagater står vi jo alle, og... Jeg forstår også din generasjon og eldre at de har fulgt det løpet de har gjort. Og det også litt det jeg skriver om, og også som jeg kom inn på når jeg snakket om hva slags type endring det som skal til, at vi må ha nye mål, for eksempel for vårt samfunnssystem. Men hva betyr det? Jo, det betyr jo at din generasjon blitt vokst opp med ideen om fremskrittet. Det hele vår moderne fortelling.
2: Og bærekraften da.
1: Og bærekraften, men først fremskrittet at industriell revolusjon, verden går fremover, hver generasjon får mer og mer, vi blir rikere.
2: Vekst,
1: og så skjønte vi kan ikke bare vokse det uendelig, og da la vi på bærekraft for å liksom, ja, men vi kan få vekst og gjøre det litt grønt samtidig. Men det går jo ikke lenger. Den samfunnsfortellingen radikalt utdatert. Og da jo spørsmålet, hva de nye fortellingene, og kommer de nye fortellingene i tide nok? For dette handler ikke om politikk, eller hva man meninger, og hva, dette handler om fysikk. Det handler om hva kloden tåler. Dette planetær, altså, og dette ikke en slags teoretisering og abstraksjon, som hva den og den teoretikeren mener om hva som det beste samfunnet. Nei, det faktisk slik at vi må ha vann, vi må ha luft, vi må ha mat. I vårt komplekse samfunn så må vi ha tillit mellom hverandre. Og disse tingene forutsetter en levelig natur. Naturen holder samfunnet oppe, det holder demokratiet oppe, det holder tilliten, det holder økonomien, det som gjør sikkerhet. Så dette går forut, og ikke en eller annen akademisk diskusjon. Det fysikk, det en fysisk realitet vi må forholde oss til, som vi ikke forholder oss til. Og det jo mye grunnet at det også maktstrukturer her. Det en viss type tenkning som tjener noen. Og det jo litt det jeg ønsker å komme inn på, at hva slags type endring det som skal til, både i systemet og kulturelt, jo at vi har en ekstremt økonomisert forståelse av samfunnet. Altså, hele samfunnet gjennomøkonomisert. Jeg har skrevet min master om når departementene deler ut nye oljelisenser, hva slags økologiske hensyn tar de? Og det de gjør å lage regnestykker av alt, og gjør all økologi om til matte, på økonomiens premisser, sånn at de får regnestykker som går opp. Det det samme med helsevesen. Der skal alt telles og rubrikeres, og man får poeng for ulike typer operasjoner, og det gir deg mer penger, sånn at hvis du har masse dyrt utstyr, så får du masse tilskudd, men alt som har med omsorg, som har med kroniske lidelser, psykiske lidelser som du ikke kan putte en prislapp på, det nedprioriteres automatisk. Man ser det i skolen der man lærer, og det veldig bra å lære vitenskap og matte og alle disse tingene her, men man overfører også det på naturen på mange måter, hvordan klassifiserer naturen inn, hvordan naturen en ressurs og teknologiutvikling, ikke faktisk gå ut i naturen og kjenne på den og ok, dette faktisk det som holder oss oppe, ikke sant? Jeg leste noe om at det var veldig få åttendeklassinger som hadde kjent på en fisk i Norge.
2: Det jo litt betenkelig.
1: Og sånne type ting da, som, hvor det en viss type logisk som passer inn i en økonomisert teknologi verdensforståelse, men som ikke faktisk den fysiske kjenner på å forstå dypere komplekse prosesser og avhengighet og sårbarhet og gjensidighet. Den type kunnskap læres ikke fordi den verdsettes ikke i en økonomisert verdensforståelse.
2: Det bare tanker, hjerne, ikke resten av kroppen.
1: Ja,
2: logikk. Det et slags bilde på...
1: Ja, et slags bilde.
2: Man har ikke med hele mennesket i kunnskapsutviklingen.
1: Ja, eller at mennesket ikke en del og avhenger av noe større. At vi med vår kan alltid... Altså, vi kan ikke effektivisere oss ut av overforbruk. Det så enkelt som det, men hvis alt man lærer seg at her skal vi effektivisere, så det ny teknologi og teknisk inngrep, og det veldig bra med teknologi, jeg sier ikke det i mange tilfeller, men det nytter ikke hvis vi ikke går løs på at økonomisk vekst ikke kan være vårt samfunnsmål fremover. Det overforbruk, det radikalt utdatert. Vi må ha andre verdier enn profitt. Vi må faktisk snakke om okay, hvordan ser solidaritet ut, hvordan ser å bygge et samfunn bygget på omsorg. Det også mye innvirkning på hvordan man tenker på fred og sånne type linjer da. Og ikke minst kulturen vår. Ikke sant? Fellesskap bygges ned. Vi mister troen på fellesskap, og det også tidsånden. Jeg leste en ny undersøkelse også, som så på hvor mange som organisert lokalt, altså grassroots communities, hvor mange som organisert i lokalsamfunnet sitt. Og globalt har det gått veldig ned de siste 10 årene. Og det viser seg også at de som ikke har noen organisert del av nærmiljøet dobbelt så sannsynlig til å stemme på ytre høyre.
2: Mm.
1: Hvis man tenker at jeg kan klare meg på egen hånd, og jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så jeg trygg, for det handler veldig mye om trygghet. Det handler om at det en kaotisk verden, og jeg ser ikke at fellesskapet i stand til å trygge meg hvis det kniper seg, så jeg må få ting med for meg selv, så jeg kan klare meg på egen hånd, og jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så jeg trygg. Og det en politisk visjon som veldig kraftfull. Vi må ikke, når Trump og andre sier det, så må vi forstå at det en veldig menneskelig reaksjon også. Og da nytter det ikke å si hei, solidaritet og sånne type ting. Vi må faktisk vise daglig konkret nok i det lokalsamfunnet at ja, det finnes faktisk andre alternativer til det tankegangen, men det kan ikke bare bli en abstraksjon, det må være konkret. En myte som kan være til hjelp fra Anishinaabe-folk i Kanada, som har en fortelling om Wendigo. Dette urfolk-myte da, som sier at mennesket ikke godt eller dårlig. Vi har masse ulike kvaliteter. Så en del av oss grådig, en del av oss vil passe på seg selv, mens andre kvaliteter å søke fellesskapet, elsker å gi, vise omsorg. Vi har et stort spekter som både genetisk, men også kulturelt kan løftes fram. Og det vet de, og derfor har de laget myten om Wendigo, som går ut på at når de unge barna sitter rundt bålet, så får de høre om en Wendigo som en skummel person. Han ser ut som et stort, stygt tre, hvor beina som truger, og hendene som grener. Og Wendigo bare opptatt av seg selv. Han ekstremt grådig. Og det de da får høre at alle oss må bekjempe Wendigoen i oss, fordi det type tankegods det farligste som finnes. For det veldig farlig en urfolkstradisjon der man lever tett på naturen.
2: Mm.
1: Det som interessant jo at der de har myter som aktivt motarbeider Wendigo, Wendigo idealet. På mange måter i vår vestlige samfunn med hele markedstenkningen du skal sette deg selv først
2: self-made man
1: grådighet styrke ikke sant så vi har jo også idealer i kulturen vår som fremmer i Wendigo framfor de fortellingene som stogger dem og får oss mot fellesskapet og der har vi mye å lære da, hvordan skal de nye fortellingene fortelles på en måte som i 2026 som digital og kul og ikke for, liksom, gammel på den måten men som får gjenklang i dag, det for meg et stort spørsmål da, som jeg også prøver å gå inn på
2: Veldig interessant, fordi at det blir jo en motsats til både den hollywoodske innstillingen som vi vokst opp mye med. Svart-hvit tenkning og at noen onde og noen gode. Og så at det ikke et poeng å gå tilbake i tid. For vi lever i den tiden vi lever i, og vi har teknologi som kan hjelpe oss på mange måter, men som vi må også se farene ved. Så det blir å tenke nytt, da.
1: Ja. Vi kan diagnostisere og si at vårt samfunn gjennomøkonomisert, som fører til enorme økologiske blindsoner. Altså, det ingen økologisk forståelse i bunn som erkjenner vårt livsgrunnlag i kulturen og systemene våre. Som det må transformeres så kan man snakke masse om hvordan det ser ut men man kan ikke bare snakke om det man må også snakke om hvordan kan man faktisk få makten til å bygge disse alternativene og der jeg veldig interessert i å snakke om at det nytter ikke å ha den riktige diagnosen man må bygge makten som kreves for min del så må vi da tenke ok, hva slags type makt kan vi bygge Og pengemakten har valgt side, den skal ha enten bærekraft eller så på Trumps side, fordi det så profitabelt å beskytte status quo. Og det masse krefter innenfor pengemakt også som ønsker å pushe, det ikke det, men det store flertallet, der hvor de store kreftene går, går i helt feil retning. Så da må vi virkelig sette oss ned og spørre oss, ok, de har all den makten, hva slags motmakt kan vi bygge? Og for meg kommer det tilbake til folkemakt. Folkebevegelser, rettferdighetsbevegelser, om det hvordan vi har fått rettighetene våre og demokratiet, om det suffragetter, borgerrettsbevegelsen, om det Gandhis frigjøringskamp mot kolonialisme og imperialisme, de skeives rett, fredsbevegelsen, har fått til masse som vi stolte av i dag og pryder oss med, og ville ikke vært der hvis ikke de hadde stått på deres skuldre.
2: Så den historiske bevisstheten og kunnskapen, den kjempeviktig, selv om vi ikke skal gå tilbake i tid.
1: Utgangspunktet mitt ok, hvordan skal vi få makten som faktisk kreves? Fordi det fint at også store deler av bevegelsen skriver høringssvar og liksom skriver kronikker og bidrar i de korporative kanalene kjempebra, men det i seg selv ikke nok. Du må også ha det ytre presset, en folkebevegelse, et folkekrav som skaper en krise, som skaper et helt nytt politisk handlingsrom og et landskap der å gi politikerne og hele alibiet de trenger til å gå mye lenger. Mm. Og da jo spørsmålet, hvordan skaper man det da? Og det derfor jeg aktivist, ikke for å prøve å skvise ut det som mulig i dag, men for å skape helt nye landskap og helt nye mulighetsrom. Fordi dagens politiske landskap gir ikke meg en levelig fremtid. Det gir ikke deg en levelig fremtid heller. Og da må vi pokke meg, tenke grundig om hvordan vi skal flytte landskapet til et sted hvor vi kan leve i fremtiden. Eller unngå sivilisasjonell kollaps. For dette handler ikke om pingviner og skilpadder eller kortere skisesong. Det handler om samfunnskollaps. Mm. Den kursen vi holder nå.
2: Ja. Mm. Du snakker om politikerne, må gi dem et alibi.
1: Mm.
2: Så du har en tro på politikerne på en måte da, i det. Mens, og har, når du snakker om dem, så snakker du også med omsorg der. Og så du kjemperadikal og vil ha handling og revolusjon.
1: Mm.
2: Det der kombinasjonen av omsorg og rebell.
1: Mm.
2: Interessant.
1: Takk. Men det et kjempegodt spørsmål. Hvis man klarer å bygge bevegelsen man ønsker, man da revolusjonær eller reformistisk?
2: Mm.
1: Og grunnen fordi jeg litt uavklart der, fordi det har vært... jeg ikke sikker. Mange ulike bevegelser når de kommer i en slags posisjon, så må de ta et valg. For eksempel Gandhi bygget jo en kjempebevegelse, men så gikk han inn i dialog og forhandlinger når det var et nytt landskap. Når mulighetsrommet da. Så det mer sånn gandhisk tenkning, men så det veldig andre bevegelser også, som når man bygger opp den folkemakten og presser staten så hardt at de ser at de på bristpunktet og sier nå må vi ha dialog for å fortsette, så det mange som sier nei, da skal man bare fortsette sånn at det faller sammen og bygge opp på nye premisser.
2: Mm.
1: Og fremtidens bevegelsesbyggere må sette seg ned og ha en demokratisk beslutningsprosess innen de bevegelsene og se, ok, hva har vi å jobbe med her? Hvilke kapasiteter har vi, og hvor står vi? Og hva gir mening at det strategisk i akkurat dette tidspunktet?
2: Tilbake til det med omsorg, da. Og handlekraft kombinert, da. Og det egentlig ikke handlekraftig å være omsorgsfull? Hva?
1: Altså, handlekraft kommer ofte fra kjærlighet og sinne. Jeg har ikke jobbet frivillig i 5-6 år overtid, fordi med grasrotorganisering og planlagt 60 sivilrådsdelegasjoner og uendelige med innspill og møter, fordi... jeg tenker at det er det riktige å gjøre eller sånne type ting. Jeg gjør det av sinne for det som blir tatt fra oss og den faren som oljebransjen og andre setter meg og veldig mange andre spesielt utenfor Norge, men dypest sett er det en kjærlighet for dem.
2: Mm.
1: At jeg har grunnleggende respekt for likeverd, at alle er like mye verdt. Hvis man mener oppriktig, altså å stå for likeverd er en veldig radikal posisjon i vår tid, For det betyr, hvis man sier at alle like mye verdt, så betyr det at man ikke kan offre store menneskemengder, eller offre sårbare, om det minoriteter I Norge eller I utlandet.
2: Mm.
1: Så det å ha likeverd som en moralsk og en kjærlighet for alle, og faktisk møte alle på samme måte, det ikke mulig hvis man tar innover seg økokrisa og ikke handler, da, slik jeg ser det.
2: Mm.
1: Og ikke minst også dyr og ikke-menneskelige, som... Og det handler ikke om at man skal men bare se liksom, dyr, og når jeg ser en kråke eller om det en sel, så tenker jeg, ok, den vet jo ikke hva som skjer I den store verden, men den bare lever helt oppslukt I sitt liv. Ok, kanskje jeg bare finner opp via meg hva den tenker, jeg må ikke begynne I de tanker, men bare sånn, den har faktisk en rett til å oppleve verden på sin måte og være der. Og den utryllelsen som vi ser jo mest voldelig I vår tid, da. Det jo virkelig vold.
2: Mm.
1: Det en stille og sakte vold, men det likevel en vold som vi holder på avstand, som vi ikke kan holde på avstand, fordi det så sterke krefter.
2: Og det jo paradoksalt, da, at de som blir arrestert og får bøter, dere som blir arrestert og får bøter, som står opp for alt liv, egentlig.
1: Men det derfor vi får bøter I Norge så jo bøtesatsene 10 ganger høyere enn I Sverige og Danmark og det jo derfor de så høye jo fordi de vet at vi har rett at de kan ikke inngå I en rasjonell diskusjon men de må stemple som kriminelle og gjøre at det økonomisk umulig å gjøre motstand
2: det kanskje ikke alle tenkt over
1: Nei.
2: Men det har dere
1: Ja.
2: Jonas, snakk litt om solidaritet.
1: Jeg nevnte at jeg kom inn og tenkte at nå må jeg mekke folk, og jeg var interessert I Extinction Rebellion, fikk mye autonomi, gjorde mange titals aksjoner der. Men hele tiden så var det vi må bygge en bredere folkebevegelse, fordi man må ha en radikal flanke, men man må også ha en bærebjelke. Ikke sant? Man må ha den... I borgerrettsbevegelsen og eller de mange suffragettene og Gandhi og sånne type ting så var det jo, det var ikke bare en liten gjeng det må gå fra, man kan stemple som en sær gjeng til at det noe folkelig det et veldig viktig skifte og med Extinction Rebellion så har vi fått masse oppmerksomhet men så var det en følelse, nå må vi bygge noe bredere og vi startet en stor kampanje før valget I fjor som var Fas ut Norge der Greta Thunberg kom popstjerne Aurora og vi gjorde den største sivilorganisasjonen noensinne mot olje og gass det kom 300-400 deltok I, rundt om I landet og vi stengte ned Mongstad 36 timer fikk titals millioner visninger på sosiale medier fikk klima på dagsorden ble hovedtema I regjeringsforhandlinger dekning I 65 internasjonale medium så når valget ble dekket I utlandet så var det mest gjennom vår vinkling av Norge som en oljebaron.
2: Ja.
1: Det var fantastisk, men internt så klarte vi ikke bygge bevegelse. Vi var fortsatt the usual suspects. Da jeg dro til Sverige og Danmark, så sa de, vi setter opp busser. Da jeg spurte nordmenn, så spurte de, hva skal vi leve av? Og det førte til en refleksjonsprosess blant meg og et par andre som tenkte, ok, hvis jeg faktisk mener at vi skal bygge folkebevegelsen som kreves, hvilke grupper og allianser må vi da ha med oss? Det holder ikke bare med en fortelling som nei til olje, vi må ha noe mye større. En større fortelling om hvor vi vil, og hvordan den fremtiden ser ut. Så det startet arbeidet med det som fikk arbeidstitteren solidaritet, Hver eneste dag har jeg 2-3 møter med masse ulike folk som jeg snakker om hva dette og får innspill. Og det vi ønsker å tenke at det første nivået at vi må samle solidaritetsbevegelsen I Norge. Solidaritetsbevegelsen driver fantastisk arbeid, og det begrensede ressurser, og hver solidaritetsbevegelse prøver sitt beste på hver sin front, og det skal de fortsette med. Men skal vi få kraften som kreves, så kan vi ikke stå bare I hvert vårt hjørne. Vi må av og til samle kraften og kompetansen vår. Og bevegelsene ganske fragmentert I dag, om det fredsbevegelsen, om det klimabevegelsen, Palestina, de skjeve, kvinnebevegelsen, det mange flere. Det vi ønsker med solidaritet å skape et rom hvor solidaritetsbevegelsen kan komme sammen og snakke strategi. Ok, hvordan snakker man om ytre høyre? Hvordan snakker den bevegelsen? Hvordan snakker dere om det? Hva slags språk har vi? Hva slags diagnose har vi? Kan vi komme til noe felles? Hva kan vi samarbeide med? Hva kan vi ikke samarbeide om? Hvordan kan vi komme sammen om noen store kampanjer på tvers om antifascisme eller om det man har sett for eksempel No Kings og Together Alliance som har samlet henholdsvis 10 millioner mennesker i USA og en halv million mennesker i England mot antifascisme som samler kjempebrett kan man få til noen sånne masse mobiliseringer
2: det finnes jo men det bare det at man hører ikke om det hvis man ikke følger med litt ekstra. Ja. Mm. Det blir ikke sagt på Dagsrevyen, liksom.
1: Nei, Finns, og det jo en grunn for NRK. Men en gang du sier det skal være en demonstrasjon, så det, tar de det ut.
2: Ja. det
1: men det retningslinjer, da. Men kan man ha felles strategisamlinger? Mm. Kan man også ha felles treninger? Hvis du tenker på det i dag, så har hver eneste organisasjon har en egen medietrening, en egen trening for organisasjonskultur en egen trening for fundraising hvor det kommer 3 stykk kan man ha felles treninger eller det kommer 40 stykk i stedet for ha kursing på tvers av bevegelser hvor man blir kjent med hverandre og bygger tillit kan man ha en felles kalender hvor alt som skjer samles et sted så at det blir oversiktlig for folk og folk bare kan sjekke der og på ulike temaer og ulike steder i Norge det en mulighet men så vi veldig tydelige på at hvis vi faktisk skal bygge folkebevegelser så må vi ha de 10.000-vis, 100.000-vis av medlemmene som organisert, og de må vi få aktivisert og jobbe med noen ganger å få de virkelig aktivisert og bli mye proffere på å få folk opp av sofaen og virkelig snakke hvordan får vi til det sammen. Men vår 2 at vi må også styrke samfunnsgruppene som prøver å bygge alternativene. Det kan ikke lenger være aktivisten som snakker om matmangel. Det må være bonden som snakker om matmangel. Det må være mannen som snakker om seksuelle overgrep. Det må være industriarbeideren som snakker om jobbsikkerhet og jobbfremtiden. Det må være brandmannen som snakker om skogbrandfare og at han ikke vil gå og offre sine venners liv i en eskalerende økokrise. Det de type fortellingene, de type nye konfliktene, nye stemmene som må komme fram. Og det så vanvittig mange som prøver å jobbe med å bygge disse alternativene, som bygger på annen tenkning. Kan man kartlegge alle de som jobber for eksempel innenfor landbruk og har lyst til å gjøre noe nytt, eller om det musikere, kunstnere, industriarbeidere, økonomer, og det skjer mye, og de også kartlagt, men kan man virkelig være i ulike sektorer, samle de gode kreftene, møtes og snakke, ok, hvordan jobber vi egentlig? Kan vi få til noen felles kampanjer? Hvordan transformerer vi vår samfunnssektor og gjør den til noe helt nytt? Og på en måte bygger alternativene nedenfra, og bygger sektoren nedenfra, så at den endringen kommer automatisk, da. Det det vi virkelig snakker med masse ulike folk om hvordan man kan samles også, ikke minst hvis du jobber med alternativt landbruk eller noe annet, så kan, tror jeg veldig mange føler seg maktesløse, at man bare sitter på sin lille ting og gjør det, men, og det å da møte alle de som jobber med det samme rundt om i landet og høre, og dere gjør sånn, det var genialt. Få et fellesskap gjennom det, men også påkoble seg noen mye større bevegelse som ser, her jeg, gjør jeg min del i min samfunnssektor, og det veldig mange som jobber strategisk på andre områder, og nå jeg del av noe større og viktig. Det en type på en måte, løft jeg tror veldig mange trenger i det arbeidet, for det tøft. Det tredje nivået handler om at vi også må bygge solidarisk infrastruktur i hele landet. Det kan ikke bare være innenfor Oslo og Ring 3, vi må virkelig ut
2: få
1: med distriktene. Og man kan si liksom i tidligere sverdesbevegelser så har det vært undertrykt og elendige forhold, men vi har det jo materielt veldig godt, men samtidig så det en følelse av at selv om vi har det objektivt materielt, så føler man at det mange som har på en måte, kulturelt og sosialt masse mangler. 4 av 10 i Norge sier de litt eller mye plaget av ensomhet. Jeg nevnte at hvis du ikke del av en lokal, så det dobbelt sannsynlig at du stemmer ytre høyre. Vi 42% av studenter sier de har symptomer på psykiske plager. Ikke sant? Du har masse, og det fordi vi har en kultur som skal effektivisere alt det. Men kan man da, for eksempel i mindre bygder, hvor det ikke skjer så mye, kan man bygge da folkekjøkken?
2: Det finnes folkeverksteder, vet du det? Lillehammergruppa fortalte
1: Okay.
2: At på Lillehammer så det noe som heter Folkeverksted, som drevet av fremtiden I våre hender, tror jeg.
1: Ok, kult, det visste jeg.
2: Hvis ikke jeg tar helt feil. Mm. Men det finnes utover I landet. Det var en del av beredskapstankegangen derfra. Veldig I tråd med det du sier.
1: Ja. Men det også andre. Du har nabolagshusene, du har folkekjøkken som allerede satt opp. Mm. Så dette
2: frivillige sentraler.
1: Og LO skal sette opp et nytt kampanje nå som heter Motstandskraft, som mye av det samme. Så det mye initiativ. Men noe av tanken kan man bygge opp, og for eksempel I en mindre bygd, for å ta et eksempel da, I Equinor ønsker olja utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Mm. Og da har man sett hvordan kan de bygge tillit I den regionen. Jo, de har begynt å sponse masse ting som gøy. De sponser sykkelritt, de setter opp konserter og bygger den tilliten. Og det kan ikke være sånn at de aktørene de som bygger tillit og ser her noen på mitt lag. Det må være vi som setter opp og viser I lokalsamfunnet, her kan du komme inn og snakke med oss over mat og spørre, det jo ingen som spør folk lenger, hva brenner du for? Og ser folk. Folk møter seg ganske forlatt. Det også snakket med bønder og folk I dieselbrølene, som sier jo vi har billigere dieselpriser og sånn, men når man graver litt til, så det jo en følelse av at det noen langt der borte som ikke forstår min virkelighet, som bestemmer, og jeg får det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, her det noen som ønsker å gjøre noe for at jeg får det litt bedre. Selv, og da det diesel blir et symptom og en måte å få det lave, men det ikke det som rot. Da må vi bygge de fellesskapene for å se folk komme til roten og gi dem et fellesskap og transformere dem og se at her kan jeg gjøre og spørre dem ikke bare hva vi mot, men hva vil du ha I stedet for det datacenteret som skal komme I nabolaget ditt nå? Hva det egentlig du vil ha mer av? Mm. Men det trenger ikke bare være folkekjøkken, det kan være husdeling, det masse tomme hus I Norge. Kan man bygge et system for at folk kan fylle dem? Og gi så mange som sliter økonomisk et sted å leve gratis. Kan man sette opp en bank som ikke finansiell og gi folk bedre rammevilkår, som tar masse kunder fra de store, men som solidarisk med folk? Tenk hvilken effekt det kunne fått. Mm. Om at det skal være gøy, vi skal ikke bare møte, kan man sette opp et fotballlag, det kan det hete noe annet, men som en del av solidaritet, så hver gang vi har en massemobilisering, så vet de at da drar de. Eller hvis man skal flytte et kjøkken og trenger bærehjelp, så kommer et fotballlag og hjelper dem å bære. Kan man ha en filmgruppe som dokumenterer ting? Altså, også mye mer tenke bredere på hvordan skape de sosiale fellesskapene. Mm. Og så må man ha kjernegrupper som liksom bygger opp det her. Men hvis man da klarer å både samle solidaritetsbevegelsene, styrke de alternativene som allerede gjøres I viktige samfunnsgrupper, og bygge infrastruktur som der, også når kollapsen og sosiale vippepunkt og krisene kommer, og da må vi være klare. Det beredskap, vi må være klare å ha det. Det som et sjakkspill, da begynner man å få nok brikker til at man faktisk kan begynne å spille og ta opp kampen da, mot den pengemakten som I dag overkjører oss.
2: Mm. Vi så vant til å tenke penger som eneste verdi.
1: Mm. Det vanvittig mye man kan gjøre uten den tankegangen. For eksempel folkekjøkken, det gjøres allerede. Mm. Det man trenger 2-3 frivillige, som kjøper inn mat og lager maten, så det et par timer. Og så kommer folk, og så spør du, det to retter, kan du gi en donasjon på mellom 25 og 75 kroner?
2: Mm.
1: Veldig mange spør, ok, hvor skal du få penger? Mm. Og jeg tror også et sånn type prosjekt som stort nok, og som visionært nok, og ser at her en vei, kan få store midler også. Det tror jeg allerede snakket med folk som dette kjempespennende. Jeg har lyst til å hjelpe dere med, vi kjenner en del folk som sikkert kunne være interessert. Det kan ikke være tech bros og oljebransjen.
2: Nei, ja, man vokte
1: seg. Penger trengs, men ikke la oss hemmes av å tenke stort ved å bare tenke den type tankegang, for det ikke den type tankegangen som kommer til å skape en ny fremtid.
2: Vi har hørt alt for lenge nå, med god grunn at fredsbevegelsen for lite flinke til å samle seg. Der har noen andre krefter vært mye flinkere og smartere. Så de har vokst, mens vi får følelsen at fredsbevegelsen så liten, men det stemmer jo ikke heller. Fordi den egentlig mye mer omfattende og større enn vi har trodd. Men det noe med å få det ordentlig samlet på å tåle å ha sånn uenighetsfellesskap, hvor man jobber med litt forskjellige ting og litt uenig om mye, men kan enes om noe.
1: Og det blir veldig viktig med solidaritet. Det skal ikke være et sted hvor folk enige heller, og det helt greit. Vi skal være som en familie. Hvem er enig i en familie? Vi skal være en familie, vi skal krangle og vi skal ha det sånn, men når det kommer til stykket så står vi med hverandre og glad i hverandre for det.
0: Du har hørt min samtale med Jonas Kittelsen. Han klimaaktivist, talsperson for Extinction Rebellion Norge og forfatter av boka Verden venter på oss. Et kampskrift for en levelig fremtid. Den utgitt på forlaget Oktober, nå i 2026. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst No man is an island.
3: Så Kant inviterte jo geologer, biologer, altså alle andre fag, og han la jo ut, om for eksempel en gang så la han ut om de geologiske formasjonene i Sibir, og så sier han professoren i geologi, sier meg, herr Kant, når var de sist i Sibir? Han har jo aldri vært mer enn 4 kilometer utenfor Königsberg en gang, han likte jo ikke å reise, ikke sant? Men han var jo så belest, så han reiste in mind. Han skriver jo om barneoppdragelse, indianerkulturer, og var kjempeopptatt av det, og ble veldig berørt av Rousseaus bok Emile om barneoppdragelse, fri av barneoppdragelse, ikke sant? Så

0: er ikke så, Daniel.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Gjesten denne gang Anita Leirfall. Anita, jeg tenkte jeg skulle lese det som jeg fant på nettet om deg. Anita Leirfall førsteamanuensis ved Filosofisk institutt Universitetet I Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har utover dette fordypet seg I vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun en av grunnleggerne av forskningsfeltet Philosophy of Computer Games. Leirfall har holdt en rekke foredrag I inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen Universitet. Hun har også vært mangeårig leder av Norsk Kant-selskap og nåværende nestleder der. Wow, velkommen hit!
2: Tusen takk!
1: Det kanskje noe du har lyst på å legge til, for dette var jo veldig formelt da.
2: Ja, det var formelt også. Det siste forskningsoppholdet jeg hadde var I St. Andrews I Skottland I høst, men... Utover det så kan det jo kanskje være greit å si noe om hva jeg har undervist I overfor studenter. Jeg har undervist filosofikurs fra exfil og opp til og med doktorgrad. Altså exfil introduksjonskursene som alle må ta hvis de skal ta en grad med universitetet. Og der har jeg undervist I alt fra filosofihistorie til ulike etikkurs, vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori. Og det vi kommer inn på I dag jo etikk, så innen etikken så det jo undergrener, kan man si. Og der det jo blant annet dyretikk og miljøetikk, og det har jeg også undervist en god del I. Deriblandt på Svalbard, faktisk et doktorgradskurs 3 ganger der, og hvor jeg også integrerte dette med ville dyrsetikk, wild animal ethics. Og det en liksom ny gren av etikken som kom inn bare for få år siden, I hvert fall sånn I større omfang. Ja. Så det var litt spennende, særlig når man på Svalbard da. Ja. Så vi skal vel kanskje ikke snakke om den biten I dag, fordi, men I alle fall jeg bare nevner det at det også interessant.
1: Ja, jo, vi kan jo snakke litt om det, Emma.
2: Vi får se.
1: Vi får se hvor langt vi kommer.
2: Ja.
1: Det vi kunne jo starte, dette jo komplisert, jeg husker jo Kant, altså som din spesialitet kanskje da, fra forberedende, og husker denne liksom pietistiske filosofen som hadde sånn enorm arbeidskapasitet, det egentlig kanskje det jeg husker best, og så har jeg jo kommet tilbake til dette kategoriske imperative og sånn, men det komplisert, altså, synes det det, kunne du gitt oss en sånn liten riss over de der ulike hovedretningene på en måte?
2: Ja, innetikken.
1: Innetikken,
2: ja. Bare litt sånn kjempekort først da, altså mitt engasjement med Kant. Det begynte med at jeg helt fra barnsben av hadde veldig sånn utviklet, kanskje alle barn har det, men jeg hadde også den utviklet rettferdighetssans, som var virkelig sterk. Min søster har det samme, altså sånn, kanskje litt over snittet. I alle fall så var det det som ga gjenklang hos meg allerede på exfil. Jeg visste ikke noe om Kant før jeg kom på exfil, og da leste vi grunnlegging til moralens metafysikk, et av hans etiske hovedverk. Og der han formulerer disse kategoriske imperativene som vi kommer tilbake til. Og jeg ble helt betatt for jeg skulle egentlig studere juss og gå videre med det, men jeg skulle bare ta exfil først. Og etter det så har jeg vært sammen med Kant, jeg bruker å si mannen har vært sammen lengst I hele mitt liv, vi har vært sammen siden da. Så det hadde veldig mye med det. Den klang, jeg følte på en måte jeg fikk en klangbunn for mange tanker. Så selv om, som du sier, han litt sånn kompleks, komplisert, men... Jeg følte at jeg forstod, det var ikke lett I begynnelsen, men det var den samklangen med noe I meg, gjorde sitt at jeg ble nysgjerrig på å forfølge det da. Så jeg skal si litt om det at Kant ikke en sånn tørrpinne, og ikke noe streng, fordi han mener at du herre eller kvinne I eget hus, fordi, for bare kort litt sånn anekdotisk, ja han hadde sine regulære ritualer, alle kunne stille klokken etter han ble født I Königsberg, Han levde fra 1724 til 1804, han ble nesten 80 år gammel, bare manglet et par måneder på det, og veldig regulær arbeidsrytme, som du sier, også omfattende arbeid, men det gjorde han fordi han var litt hypokonder, så han trodde han kom til å dø ung, altså ikke leve lenge. Så han hadde faste rutiner, så han sa, ingen må leve som meg, fordi ideelt sett så bør man leve slik at man har et mye mer sånn variert liv, og ja, legger inn veldig mange andre ting enn bare det faglige, sånn som jeg gjør da. Men han gjorde det, og så viste det seg jo at han ble jo nesten 80 år, så han brukte bare alder, så han fikk jo produsert masse da. En annen liten morsom ting med ham for å vise hans vitalitet, og som jeg faktisk greier å se I teksten også, det at han var liksom swinging magisteren, som han kalte det, altså han var veldig vittig, veldig populær foreleser, veldig tørrvittig da, og likte å gå på byen I sånne flotte kapper med sånn blomsterfor, han beskriver disse flotte kappene han har og sånn, og ja, så at han likte å svinge seg, han var ikke noe sånn som drev og festet mye, men han likte godt å ta litt vin, og han hadde jo daglige middagsselskaper med opplyste mennesker, men ikke filosofer, for de bør man ikke spise middag med, fordi de gir deg dårlig fordøyelse, for filosofer alltid problemorientert.
3: Jeg kan sende deg disse middagsreglene hans en annen gang.
2: Det
3: veldig gøy.
2: Og vi har jo faktisk vært I noen sånne middagsselskaper sammen. Jeg hadde veldig stor glede når jeg skjønte at han hadde faktisk noen tanker om hvordan det perfekte selskap skulle være.
3: Ja, ikke sant?
2: Og hvordan man liksom alle måtte fortelle liksom akkurat hva det man hadde stå opp I, hva som var viktig for dem.
3: Mm.
2: Og så skulle man ta opp et alvorlig tema.
3: Mm.
2: Og så skulle man være litt bias og ha det gøy på slutten.
3: Riktig, og alt som ble sagt ved bordet holdt seg ved bordet.
2: Og så skulle man avrunde måltidet med en vits, fordi det å få en god latter, det godt for fordøyelsen.
3: Men det det jo
2: som
3: sikkert.
2: Som kan få veldig, han var kjent for å være veldig vital og tørrvittig og morsom mann.
3: Og så var det, man må jo også ha vært, altså hvis du, når du var liten, hadde den opplevelsen av at det skulle være rettferdig,
2: mm.
3: Og det må jo ha vært en slags gjenklang også når du møtte det på forberedten, hans opptatthet av hva som riktig.
2: Ja.
3: Og da må jo han, det må jo ha vært en slags speiling I noe han var veldig opptatt av I deg da.
2: Det var nettopp det. Jeg fikk en sånn resonans som jeg sa, at det plutselig så var det noen som formulerte ting som jeg selvfølgelig ikke hadde begreper om, men jeg kjente på den resonansen. Det liksom, her det nå.
3: Ja.
2: Jeg kjente det I meg, så jeg bare ble veldig hektet rett og slett, og bare forfulgte dette, og det, ja, jeg synes jeg har fått veldig mye ut av det egentlig. Og som du sa, dette med rett og rettferdighet, fordi inne tikken, så har man mange sånne highways, sånne kjørebaner som jeg sier til studentene mine også, men to av de at man på den ene siden legger vekt på det gode, altså velferdsgoder og så videre, altså ulike typer goder, og den andre hovedkjøreretningen at man legger vekt på det rett, eller rettferdighet, altså at det viktigere å ha riktige prinsipper eventuelt med ikke alltid et godt resultat enn å ha et godt resultat som ikke rettferdig eller riktig. Så Kant legger vekt på dette med det rette og rettferdighet og så videre I sin pliktetikk da. Mens vi har tre sånne hovedetikker som vi snakker om. Kant har da en pliktetikk

0: uker.
1: Ja.
0: Så jeg sier dygdsetikk, det å ha dygder. Og hva dygder? Jo, der legger man ikke vekt på motivasjon og plikter, men Nei. Man legger vekt på bestemte karaktertrekk ved en person. Og det ikke så vanskelig å forstå, for vi sier gjerne han eller hun eller hen modig, rettferdig. Vi bruker sånne ord, og disse litt sånn tykke moralske begrepene, det sånne begreper som karakteristiske for dygdsetikken,
1: ja.
0: Og hvor vi ser på den moralske aktøren. Men vi må se på vedkommende over tid, for vi kan alle være uheldige og ikke handle godt I en situasjon, eller kanskje noen få, men vi må se hvordan du handler I ulike situasjoner over tid. For det det som kjennetegner dine karaktertrekk, og ja. Ikke hva du gjør I en situasjon, for vi kan jo alle være uheldige, eller, ikke sant?
1: Ja.
0: Av og til ikke handle optimalt godt. Og så nevnte jeg vel ikke den tredje, altså nå var det pliktetikken, som også kalles sinnelagsetikk, og så var det dygdsetikken. Hvem var representanter der? De første var Platon og Aristoteles. Har jo vært utviklet senere, blant annet...
1: På dyde, ikke sant?
0: Ja. Og den senere utviklingen av den etikken blant annet, ikke det eneste, men blant annet ethics of care, altså omsorgsetikk og feministisk etikk. Det har vært inspirert av dygdsetikken. Og så har vi den tredje hovedaksen blant disse hovedetikkene som vi snakker om. Det utilitarisme, eller som en form for konsekvensetikk.
1: Ja.
0: Hvor vi rett og slett vurderer konsekvenser av våre handlinger, men I nytteetikken da, som en gren av konsekvensetikken, så vurderer vi nytte av handlinger,
1: ja.
0: Og hva nytte? Det jo en egen diskusjon hva det men Jeremy Bentham, som levde på 1700-tallet, var jo utilitarismens far, som man sier. Han var jo egentlig jurist, men utviklet denne teorien som en sånn samfunnsteori for å endre samfunnsstrukturer I et veldig klassedelt England, men I alle fall så den nytten, den definerer han som positiv nytteverdi det med lyst og nytelse, negativ nytteverdi smerte og ubehag. Og han tenker at du kan kvantifisere dette, du kan si hvor mye smerte har du, hvor intens den over hvor lang tid og så videre, så han tenker til og med at vi kan kvantifisere det. Og hvis denne følelsen av nytelse versus ulyst, ubehag, smerte, hvis den kobles til våre følelser, altså at jeg føler dette virkelig, så kalles det hedonisme. Man har kanskje hørt om hedonisme. Det rett og slett følelsen av lyst, det forskjell fra ulyst, eller følelsen av glede, det forskjell fra smerte, og så videre. Så det disse tre etikkene, og hvorfor har vi de som tre sånne hovedetikker? Det finnes jo mange varianter av etikk, pluralisme, så jeg skal ikke komme inn på de, men disse står litt fjellstøtt, kan man si. Vi alle etikkurs tar opp disse tre.
1: Ja.
0: Man må liksom ha det som en sånn kjernekunnskap.
1: Ja. Ja.
0: Og det fordi de kalles absolutistiske. De tenker seg at det finnes noen øverste etiske prinsipper, eller et etisk prinsipp eventuelt, som gyldig over tid, og I ulike kulturer. Så, og på hvilken måte det? Jo, pliktetikken kan pliktetiske formuleringer, sånn som de kategoriske imperativene vi skal snakke om etter hvert, de gyldige for alle tenkende vesener, uansett om vi levde da, eller på Platons tid, eller nå, og så videre. Så lenge vi mennesker, vel merke, vi kan jo endres evolusjonært, men altså, vi må jo ta utgangspunkt I the human standpoint, som noen skriver I litteraturen, ikke sant? Og så det pliktbegrepet, ja, og sinnelaget da, altså den motivasjonen vi har. I dygdsetikken så disse dygdene, disse karaktertrekkene, og du ser jo det, når Aristoteles for eksempel sier, hva vil det si å ha mot? Jo, det en avvending fra negative, altså det dygder som avveies mot lastene, overmot og feighet. Så hvis du modig, så avveier du. Da du ikke overmodig, og da du ikke feig, men du utviser mod. Og det mener han en sånn egenskap, den kan variere I ulike situasjoner, men egenskapen som karaktertrekk ved mennesket, det noe vi kan forstå over tid og rom, sier det sånn, og kultur. Og vi forstår jo I dag hva man legger I det. Som jeg sa, hvis du sier at vedkommende rettferdig. Og samme eksempel bruker både Platon og Aristoteles. Og så har vi da, nytteetikken, som sagt. Og der det nytteprinsippet som det øverste prinsippet som man tenker seg gjelder på tvers av tid og rom. Da. At et menneske igjen da, vil føle smerte og ubehag sånn, uavhengig av hvilken kultur og av hvilken tid man opererer på. Og at det det eneste absoluterte prinsippet som har gyldighet over alle andre verdier. Så sånn sett så disse de tre absolutistiske etikkene. Da.
1: Mm. Så tenkte jeg litt sånn på I vår tid da, det med
2: karakter.

0: Inspirerende, altså det å skulle være et godt menneske her kanskje står kanskje ikke like, jeg vet ikke om det står så sterkt, eller vi ser I hvert fall konsekvenser av mye egoisme og mye folk opptatt av liksom, egen vinning, og vi ser det med konsekvensene, kanskje, det kan jo være så mye hva som konsekvensen, kanskje konsekvensen som gode for en selv da. Mm. Og I det landskapet som også, der det også religion, men den også litt sånn, ikke forfall, men det det dominerende I samfunnet kanskje ikke de religiøse prinsippene. Så tenkte jeg på kamp. Altså hvis det da finnes sånne, det finnes plikter, mm. det finnes noe absolutt. Mm. Og da han kanskje også veldig aktuell I dag.
1: Kan det veldig aktuell, også de andre tikkene, altså. Men kan bare en liten ting, når du sa det I dag, så menneske egoistisk, liksom grådig, ja, kort sagt, vi ser rundt oss til og med ledere rundt omkring, har ikke alltid kanskje de beste karakteregenskaper I følge mange, I hvert fall. Men det må vi aldri tenke I forbindelse med tikken, for etikken jo til fordi mennesket alltid har, håper å si, synlighet. Ikke sant? Mennesket har alltid vært egoistisk, grådig, da, ikke sant?
2: Det å være menneske.
1: Yes! Sånn at vi må skille mellom hva vi faktisk og hvordan vi bør være. Ja. Etikkene formulerer prinsipper, for, de regulerer, vi sier det regulative prinsipper, altså de regulerer vår adferd. Hvis jeg ønsker å være god, så bør jeg I hvert fall følge disse prinsippene. Og det gjelder for alle de tre hovedetikkene jeg nevnte, og for så vidt andre, men stærlig, vi holder oss til de nå. Så det det ene, og det sier Kant, når vi nå zoomer inn på Kant, så sier han at kommer inn og forklarer disse pliktprinsippene hans, så sier han at det kan godt være at ingen noensinne handler ut fra disse prinsippene, men det undergraver eller underkjenner jo ikke deres verdi. Tenk på jussen, vi har jo reguleringer at hvis et menneske, så lenge det ikke selvforsvar da, dreper et annet menneske, så blir man fengslet. Man fratas frihet, ikke sant, og straffes. Det underkjenner jo ikke prinsippet om at man ikke bør drepe, selv om man dreper, sånn at loven om på en måte at man ikke skal drepe, altså I den forstand straffeloven utformet, underkjennes jo ikke selv om vi mange driver og tar liv. Ikke sant? Så det det samme, vi må skille litt der at menneskenaturen har vært litt den samme, det derfor vi trenger etikker og moraltanker da. Ja.
0: Så. Og det imperative, hva?
1: Ja.
2: Hvorfor trenger vi det?
1: Ja.
2: Hvorfor tenkte han vi trengte det?
1: Ja, fordi litt interessant det du sa første møte med Kant, for din del på Exil var sånn, åh, den strenge Kant, og det var plikt, og det var åh, fornuft, og så videre. Og det så mange som sier det, så jeg prøver alltid å få fram liksom, den, jeg har på å si følelses, Kant ikke følelsesstyr, men Kant sier, nei, fornuften bare en side av oss, men vi også følelsesmennesker. Så han sier det, vi borgere av to verdener, sier han, den ene fornuftsverden, vi har en fornuft, og den kan forstå intelligible, altså den har intelligible prinsipper, det vil si prinsipper som vi kan forstå med fornuften, og som ikke I tid og rom. På den andre side så vi også empiriske, altså vi sansevesener, vi har en kropp, vi har lyster, og så videre, og I hans etikk så begge deler like viktig. Altså, hvis vi bare tok hensyn til den fornuftssiden av oss, og bare det, også hos ham I hans etikk, så ville vi være engler. Da ville vi, la oss si du har lyst til å drikke den flasken med vin, eller sånt. Altså, du må få en sånn lystimpuls først, for så å spørre, bør jeg gjøre dette?
2: Mm-hmm.
1: Kanskje ikke min flaske eksempel var det beste, men altså, ta litt radikalt eksempel da, ikke sant? Noen får den impulsen, for eksempel som hevn, og det en impuls som reell I deg, men følelsene skal ikke være øverste dommer, så hvorvidt du bør gjøre noe, da bør fornuften komme inn og spørre seg, ja, bør man gjøre dette? Og da trenger vi noen prinsipper som vi tenker ut fra. Så, og det som da gjør Kant interessant, som ikke en sånn med fornuftig pekefinger mot deg, det at han radikaliserer på en måte ditt ansvar, ditt moralske ansvar, som moralsk ansvarlig vesen. Så han legger veldig sterk vekt på det vi kaller autonomi, altså selvlovgivning betyr det direkte oversatt. Jeg bruker å si, da har man herredømme I eget hus, og du sa det med Gud, kan fortrone, men han sier Gud kan ikke være alene premissleverandør for dine etiske prinsipper, fordi du må gjøre de til dine. Nettopp. Så for eksempel et av de 10 bud jo du skal ikke lyve. Fine. Men Kant sier, da skal du selv tenke gjennom hvorvidt du bør lyve. Og se om du kan gjøre det til ditt autonome prinsipp, altså selvlovgivende. Du, og det kan vi bare gjøre via vår fornuft. Vi kan sette oss sånne vi kan sette oss mål, formål, og vi kan tenke prinsipper og sånn, og det det vi gjør med fornuften. Det ikke mer snusfornuftig enn det, at vi har den evnen. Og han sier, fordi, for eksempel David Hume, en annen skotsk filosof, som han leste og kjente til, har jo et sånn empatiprinsipp. Nå betyder det litt annet enn å gjøre i dag, men altså, han snakker om sympati, men det mer som empati i dag. Og, men da sier han, ja, jeg skjønner argumentet, men empatifølelsen med moderne språk, sympatifølelsen til Hume, den for ustabil. For du kan jo selv forestille deg situasjoner hvor du har et menneske som bare iskaldt, ikke reagerer på at noen blir torturert, for eksempel, mens andre holder på å knekke sammen, bare for å radikalisere eksempelet. Så derfor så sier Kant, det er en for ustabil rettesnor, eller kompass, moralsk. Derfor så må vi ha noe som mer ubetinget, som ikke lar seg betinge av alle mulige sånne variasjoner i følelsesregister, eller empatievner, og så videre. Og da det fornuften kommer inn, og det din fornuft, sånn at det ikke noe kan, ingenting av det her noe Kant sier vi må gjøre, du skal gjøre det til ditt prinsipp, autonom. Men da får du litt hjelp, eller han prøver å gi deg hjelp da. Husk at vi har de to sidene, så han sier, all moralsk handling begynner med at jeg får en impuls til å lyst til å gjøre noe, altså jeg setter meg et mål. Jeg bruker å si til studentene mine, jeg vil ha verdens herredømme. Jeg vil ikke det, men bare sånn radikalisere eksemplene, så du husker det. Og hva må jeg gjøre for å nå det målet? Jo, da må jeg gå over lik, altså fjerne fiender for eksempel. Og da spørsmålet, det det jeg har lyst til å gjøre. Og det kaller han hypotetiske imperativer. Hvis jeg har lyst til å få verdensherredømme, så må jeg kvitte meg med motstandere. Så spørsmålet, vi løfter det videre. Bør jeg gjøre dette? Moralsk? Og så kan mange si nei, men vi må ha en begrunnelse. Og den begrunnelsen, den gir Kant via det han kaller kategoriske imperativer, altså ikke bare det hypotetiske hvis x, så y, men altså det noe du må gjøre. Og da har han en formulering som han kaller universallovsformuleringen av det kategoriske imperativ. Og det sier omtrent det følgende, litt formalisert ut fra Kant, handler slik at din gode vilje, altså viljen din, men den var en god vilje, handler slik at viljen din gjennom din maksime, altså din maksime en handlingsregel, altså gjennom den handlingsregelen du gir deg selv, skal kunne bli en allmenn lov. Altså, sagt uten avbrytelser eller forklaringer, handler slik at viljen, altså den gode vilje, skal kunne bli en allmenn lov. Og det skal du gjøre tankeeksperimentelt. Du skal tenke som om alle rasjonelle, altså fornuftsvesener i samme situasjon, gjør det samme. Kan bruke selv løgneksempelet, det har du kanskje hørt. Så jeg bruker hans eksempel, for det veldig beskrivende. Hvis du ønsker å lyve, og det en impuls, det sånn hypotetisk. For eksempel, hvis jeg ønsker å komme unna en vanskelig situasjon, så lyver jeg. Da har du en sånn hypotetisk imperativ. Men så spør du, bør jeg lyve? Og da skal du tenke at alle andre fornuftsvesener lyver i samme situasjon.
0: Mm-hmm.
1: Og hva skjer, nå tenker vi oss bare en sånn mulighet, hva skjer hvis absolutt alle lyver? Jo, da har han en sånn kausal forklaring at konsekvensen av det vil jo være at vi undergraver hele løfteinstitusjonen. Fordi selv om kanskje noen av og til lyver, så har vi det som grunnlag at man holder noe for sant. Og langt de fleste gjør normalt det også da. Men poenget at vi innser at hvis alle lyver hele tiden, eller for eksempel i den situasjonen, så vil ikke løgn lenger ha noe kraft. Vi undergraver løgns egen betingelse. Så det Kant sier at når du bruker fornuften og gjennomtenker prinsippet sånn, så ser du en selvmotsigelse. Du ser at jeg ønsker å lyve, men samtidig så undergraver jeg betingelsen for min egen løgn.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg ga det eksempelet til en ungdomsskoleklasse en gang, så jeg var invitert til å snakke om etikk og sånn, så brukte jeg det eksempelet med løgn, bare forenklet det litt sånn. Så sier jeg, hva skjer da? Ble stille så. Da blir det kaos, sånn. Ikke sant? For det blir en form for kaos, da, ikke sant? Men altså, for å mer presist, så vi undergraver betingelsen for løgn selv. Og det ikke noe Kant forteller deg. Du innser det nå når du tenkte gjennom det. Jeg innser det. Så nå har du autonom. Nå har du skjønt.
0: Nå eier jeg det.
1: Du eier det. Veldig bra. Så det autonome her at du har eierskap til dine moralske prinsipp. Så det er en sånn kompassnål for deg, som du kan bruke. Så det ikke noe sånn at Kant kommer og bare trykker noe sånn veldig tørt over hodet på deg. Du du ser nå at nå du fikk eierskap. Det nettopp det kjerne det du noen ganske kant. Og så har han bare nevnt en sånn kategorisk, et kategorisk imperativ til, for det kan bli relevant når vi kommer til dyr etter hvert, kanskje. Mm. For han formulerer et annet som vi kaller humanitetsformuleringen av det kategoriske imperativ, hvor han sier at du skal handle slik at du ikke reduserer andre fornuftsvesener da, som rene midler for egne formål, men alltid respektere de som formål i seg selv. Det litt formelt sagt, men det betyr med formål, når du et fornuftsvesen med, som formålsettende på den måten kan snakke om det, så har du en absolutt verdi og ja. Verdighet.
0: Ja.
1: Og den absolutte verdien og verdigheten du har, den sånn at du skal ikke da bruke andre som midler for ditt eget formål. De beste eksemplene vi har, som til og med jussen regulerer, det vi imot slaveri. Selvfølgelig det mye fælt med slaveri, men en ting jo at vi bruker mennesker som rene midler. Det rene redskaper for andre formål. Veldig sånn klart eksempel. Og vi også mot barnearbeid, for barn ikke fullt ut autonome mennesker. De greier ikke å tenke gjennom disse prinsippene. Foreldre kan gjøre det sånn forsiktig, uten å være for invaderende, men altså på vegne av dem. Men et annet eksempel, med barnearbeid. Så som jeg sier til mine studenter som eksempel, hvis jeg spør, kunne du hente et glass vann til meg, eller hente svampen, eller hvis, vi ber jo alltid en annen gjøre, innimellom, gjøre noe for oss. Men da har vi ikke redusert vedkommende til et rent middel for våre formål. Vi respekterer samtidig vedkommendes verdi og verdighet, absolutte verdighet som menneske. Så det veldig viktig for Kant at mennesket har en sånn absolutt verdi som du ikke kan krenke. Du ukrenkelig på den måten. Og dette egentlig prinsipper vi ser apropos kristendom for eksempel, det ligger der, men nå det gjort til noe som du autonomt.
0: Ja, det stor forskjell fra det, at det noe som ytre utenfor, reglene i jødedommen og alt det her,
1: ja.
0: Som utenfra, og så kommer det at det kreves at det også kommer inn.
1: Du gjør det til ditt.
0: Man gjør det til sitt. Det jo sikkert, det også kristne, altså de jo sikkert,
1: det kan bare
0: tenke, jeg har sikkert tenkt det også, men det noe veldig radikalt og veldig krevende i det.
1: Mm. Og Kant sier at det jo forenlig, med for eksempel flere ting i ditt gibur, og så videre, så det en forenlighet, men du kan ikke følge disse prinsippene uten at du gjør de til dine. Og ikke bare subjektivt, jeg føler jeg vil gjøre det og det prinsippet, nå ser du at det litt strengt, hvordan du på en måte må gjennomtenke disse prinsippene for å se at de har gyldighet moralsk, da, eller etisk.
0: Så du blir, altså fra å ha den ekstern autoritet,
1: ja.
0: Så du... autoritet i deg selv. Det disse ja. Tingene som... For jeg vet jo, jeg har jo nevnt det i tidligere podcaster, det her med han Irvin Yalom, den amerikanske psykoanalytiker, som jeg har lest mange bøker av i det siste, og han har jo dramatisert både Schopenhauer og Nietzsche, og han har opptatt av Freud, og da kommer det eksistensielle, da, det at man virkelig... Da kan man ikke... Man kan på en måte... Man må på en måte bare gripe og akseptere det at vi endelige, og det jo tenkere som ja, for Nietzsche jo Gud dø, ikke sant? Mm. Så det der noen av de, går det en linje
1: ja,
0: der?
1: Ja, veldig interessant. Mm. Bare en liten ting, bare så alle klar over det, at motsatsbegrepet til autonomi heteronomi. Så Kant sier at for eksempel Bibelens bud heteronome, i den forstand som du sa, det bud utenfra. Så alle regler utenfra, også altså juridiske regler, regler i samfunnet, guddommelige regler og så videre, alle i samlekategorien heteronome. Det betyr ikke at man ikke skal følge dem, men de ikke, du må gjøre i hvert fall de moralske prinsippene autonome. Det litt annet med jussen, fordi, ja, nå har jeg ikke forklart det, men i alle fall i forbindelse med denne pliktetikken til Kant, så den moralske motivasjonen din viktig. Altså det ikke konsekvensen av handlingen, men det nettopp at du har den riktige motivasjonen at du tenker igjennom disse prinsippene, og da det nettopp utgangspunktet, altså hvilken motivasjon har du med denne handlingen når du handler. Et konkret eksempel kanskje, fordi som jeg nevnte så var konsekvensetikken, den jo sånn at den går igjennom konsekvenser av handlinger og ser på nytteverdier av det, positiv og negativ nytte, for alle berørte parter. Så for eksempel handlingsutilitarisme, som Jeremy Bentham, som jeg nevnte, formulerte, da, så ser du på direkte konsekvenser av handlinger i en bestemt situasjon, og så tilskriver du positive og negative verdier. Så et tankeeksperiment. Det bor en eldre dame i et nabolag. hun veldig rik, hun stoler ikke på bankene, og stoler heller ikke, hjemme hennes kan bli ranet når hun går ut, så hun har alltid med seg masse kontanter I vesken sin. Hun en veldig regulær menneske, altså hun har veldig sånne regulære rutiner, I den forstand at hver dag som ved 12-tiden, så krysser hun en bestemt gategård. Og så tenker du, altså jeg mangler penger, men jeg vet at, ja, kort sagt en person kjenner til dette, og tenker at I morgen så skal jeg hjelpe denne damen over veien. Men motivasjon, din beveggrunn, å rane henne. Men så greier du å hjelpe vedkommende ved veien, og hun blir jo kjempetakknemlig, og du et flott menneske, og alle rundt, wow, se her, vi får human praksis, og det må si fremme, altså virkelig et godt menneske. Og i konsekvensetisk, utilitaristisk sammenheng, så vil dette nettopp være en handling som har maksimert nytte. Hun ble glad, de berundte ble glad, altså flere fikk positiv nytteverdi, altså følelse av glede og nyttelse, da, kunne vi si. Ikke sant? Mens Kant ville si, nei, selv om dette utfallet var positivt, så skjedde det ikke på rette måten, apropos det gode og rette som jeg nevnte, fordi din moralske motivasjon var Din motivasjon var å rane vedkommende, og det var å bruke henne som et rent middel for ditt formål, nemlig å berike deg. Det ser jeg veldig tydelig rundt omkring, at nytteetiske prinsipper, som sagt, de kan brukes positivt, så det ikke bare, men altså slik de kan brukes da, får større og større betydning, fordi alt blir kvantifisert økonomisk, ikke sant? Ja. Så det pekuniære ved det. Og det gjelder jo sykehus, selvfølgelig må man passe på budsjetter og sånn, men den effektiviseringen, ikke sant, på sykehus, hva et menneskets verdi, vis-à-vis kostnaden for å helbrede det, holde det I livet og så videre, så det sevet inn overalt, og det nødvendig derfra til dit, men det har kanskje sevet litt for langt inn I en rekke andre disipliner, faktisk inn på det individuelle menneskeliv. Det jo en del mennesker nå som sånn, hva får jeg ut av å kjenne A og B og C?
2: Ja.
1: Og det, jeg ikke noe engel, men jeg har aldri tenkt, jeg synes det helt forferdelig å tenke sånn om andre mennesker. Hvis det noe godt vi får ut av hverandre, så det fordi vi finner ut av hverandre og gjør noe sammen, ikke sant? Men det sånn, men jeg kjenner noen som, jeg skal ikke nevne noe, men et menneske for eksempel som sånn at, når vedkommende begynner å gi positive komplimenter til en person, vi skjønte jo ikke det I begynnelsen, men så hver gang så det for å oppnå en eller annen fordel. Ja, det er så stygt. Men dette, så dette har sett, vårt samfunn har blitt veldig sånn nytteorientert, men du kan si, jeg husker jeg underviste i bedrifters samfunnsansvar på masternivå en gang, og det jeg tenkte jeg først, oi, all verden, altså, liksom, altså business ethics, det høres jo som et sånn motsetningsfylt ord, ikke sant? Business har jo aldri vært etisk, men det ble skrevet av noen britter, og det var veldig lærerikt, For jeg vil bare nevne, for tendensielt I verden, ting jo I flyt, altså, men sånn, til nå så har det vært sånn at tendensielt så har nytteetisk tenkning vært dominerende I USA og England. Mer pliktetisk, sinnelagsetiske prinsipper, altså I næringslivet også, vært mer dominerende I Europa. Og så har dygdsetiske prinsipper vært mer dominerende I Russland og Sørøst-Asia. Så for eksempel I Sørøst-Asia så har de mye den der gaveutvekslingen, for eksempel.
2: Ja.
1: Fordi den har hvem du som person, og de opptatt av den personlige relasjonen, og få den nærheten som, jeg har ikke fått gått ordentlig inn på dygdsetikken, men den legger vekt på ja, karakteregenskaper, men også at det har en viss betydning hvem som nærmere deg. Altså, det en annen type etikk mellom deg, mor og barn, og så videre, enn det mellom mor og statsministeren, ja, selv om du ikke fri for etikk. Ja. Så det sånn partisk type etikk, men som legitimerer den på denne partiskheten på bestemte måter. Da. Men så I Sørøst-Asien for eksempel, så jeg har selv vært vært 3-4 ganger I Japan, og der jo hele tiden denne gaveutvekslingen, men den godt ment, fordi det en måte å binde oss sammen på. Men kommer du med den type ritualer til Europa, for eksempel med pliktetiske og sinnelagsetiske prinsipp, så får vi problemer.
2: Ja.
1: Fordi liksom den type gaveutveksling blir fort tatt for å være bribing. Altså,
2: Smisking og det kjøpes.
1: Ja, det kjøpes, hva heter det? Ja, korrupsjon. Og så videre. Så du ser, men det var faktisk overraskende lærerikt. Bare sånn at det viser at altså, verden har hatt litt sånn forskjellige tyngdepunkter frem til nå også. Da. Men nå føler jeg, mitt inntrykk da, med globaliseringen og sånn, så har mer av nyttetenkningen sevet inn I større områder av vårt samfunnsliv og liksom ulike sånn strukturer. Ikke en og alene, men synes jeg ser, men nå snakker jeg litt utenfor hva jeg så har sånn førstehåndsbelegg for da, men, ja, ja. Men jeg mener å se det rundt omkring ja. I rapporter. Og,
0: ja. Ja, ja, men du gir oss et perspektiv på dette her. Du har jo selv, altså Ness, Arne Ness, hvor skal vi plassere han? Du har jo faktisk studert litt til økosofien, har du ikke det?
1: Ja, økofilosofi og økosofi, fordi Arne Ness sin variant av økofilosofi kalte han økosofi for å skille den litt ut fra resten, men det jo en type økofilosofi da. Ja, nei, jeg var en av de da jeg studerte, bruker å si forrige år, tusen, så var vi en sånn 3-4 studenter som tok et økofilosofikurs, og det var det aller første, jeg tror nesten til her til lands, ja, fordi det ble undervist av Arne Ness sin gode venn, Sigmund Kvale Setereng. Han ble veldig godt kjent med, jeg kjente han helt frem til han døde for en 5-6 år siden, fikk heldigvis snakket med han helt på slutten også. Og han kom i folkevognbussen sin fra garen sin i Heidal, eller hvor det var også, med pipa og pianøttene, men, og illustrerte alle forelesningene, men lang historie kort, det var veldig, veldig lærerikt, hvor han trakk en sånne skille mellom kompliserthet og kompleksitet, moderne samfunn ikke komplekse, de kompliserte, for komplekse samfunn som naturen, at hvis du river vekk en bit, så ødelegger du på en måte hele, tenk deg en vev,
3: synergien, ikke sant?
1: Ja, og du rakner veven på en måte, mens komplekse samfunnet kan du ta frem ulike ulike institusjoner, og det fortsetter å fungere. En sånn distinsjon da, som jeg synes var nyttig, og som jeg brukte i antropologien etterpå faktisk. Men ja, det var veldig, veldig spennende kurs. Gikk ikke videre bare med det, for jeg var jo allerede forelsket i min kjære kant da. Men det var veldig, veldig lærerikt, og jeg har jo undervist senere i både dyre- og miljøetikk, hvor det trekkes inn. Hvor Arne Ness i forhold til det her? Jeg nevnte vel at de tre etikkene jeg snakket om, de var antroposentriske med menneske som iboende verdi. Ikke antroposentriske verdier sier at det ikke bare menneske som har en iboende verdi, men også for eksempel dyr og planter og naturen som et hele. På denne ikke antroposentriske aksen, så kan vi si at Arne Ness sin økosofi den mest radikale. Og han har jo internasjonalt gjennomslag, så han kaller det dyp økologi, fordi den jo inspirert av hans mer panteistiske orientering, inspirert av Spinoza, da, at alle ting i hele verden har verdi. Altså, alt levende da, har en verdi. Så til og med elver og bekker og trær og så videre har en sånn iboende verdi som må respekteres. Han har 8 sånne prinsipper, nå husker har jeg ikke alle de i hodet, nå har jeg undervist i det, men som rett og slett sånn en slags manifest med prinsipper som han, hvor han formulerer prinsipper rundt dette. Da. Og det jo en interessant teori, men den jo veldig radikal, fordi man kan spørre seg hvem det da som står ansvarlig overfor hvem? Fordi med disse, hvis du tilskriver naturen som et hele, trær, elver, bekker, ja, grøde og dyr, og oss, altså alle har en sånn iboende verdi, så hvem avgjør det? Hvem det som har laget dyp økologien, kunne man si? Det jo et menneske. Så, og en ting jo å si at de har verdi, men de får jo rettigheter. Altså, hvis trær skal ha rettigheter, som man jo diskuterer, og noen steder så jo det trukket inn i rettssystemet også, ikke sant? Og det veldig fint, men det bare, man må bare besinne seg på at man ikke underkjenner menneskets rettigheter også da, altså at det blir mange vil mene, kritikere da, at det veldig vanskelig å sette mennesket helt på linje med trær og elver og, eller motsatt, fordi vi vil alltid være de ansvarlige som
3: for det er vi som har pliktene
1: ja, og vi har både plikter og rettigheter overfor hverandre, men vi får også vi får på en måte en plikt overfor dem, men vi står jo ikke i et symmetriforhold til trærne, eller som allerede sagt med dyrene til og med, ikke sant? Så ja, det en del komplikasjoner der, i hvert fall i forhold til, ikke bare et kantiansk grep, men det kommer egentlig litt angrep fra litt forskjellige sider. Da. Mm. Men der jo igjen da, utilitarismen litt mer fleksibel, fordi den kan si at du skal handle slik og slik for å maksimere nytte for flest mulig berørte parter, og her kan vi utvide hvem som berørte parter, til dyr, eventuelt natur, og vi kan legge andre verdier inn i nytteverdier. Vi trenger ikke å si at det følelsen av lyst versus ulyst. Du kan legge inn hvilke som helst positive versus negative verdier du vil i et sånt nyttebudsjett.
0: Ja.
1: Så det er det dynamiske ved nytteetikken da.
0: Ja. Og men det imperative der, hvis du da handler slik at maksimen, altså hvis du det går an å bygge ut det også. At man handler slik at man ikke skal skade.
1: Ja.
0: Skade.
1: Du tenker noe kant og utvidelse kant.
0: Nå tenker jeg kant, ja. Mm. Så går det an å endre på å bygge ut disse gamle filosofiske ideene.
1: Ja, og det var jo så vidt inne på det at dyretikken ble utviklet sånn I litt nyere tid. Peter Singer utilitarist, altså nyttighetikker. Egen variant av det, kan komme tilbake til det. Kant, Tom Regan da pliktetikker, og utvider Kants begrep om pliktetikk med å snakke om at I stedet for at det menneske med fornuft og på så vidt følelse, da, ikke sant, den tosidige naturen vår, så vil det som en etisk relevant person, det vil være et subjekt for interesser. Og Kant sier jo dyr ting, sier han, altså, I den forstand at de kan ikke stå I et sånt rettighetspliktsforhold til oss. Men så sier du, Singer, dyr ikke bare something, there are someone. Det ikke noe, de noen. Og hva legger han I at de noen? Jo, det at de subjekt for interesser. De har interesse av å spise mat, oppfostre sine dyrebarn, og ja, og leve I sosial interaksjon, ikke sant? Kort sagt, de har typer av interesser, og ved at de har det, så bør også de ha visse rettigheter, og ikke, vi får jo ikke det symmetriforholdet med rettigheter og plikter, men poenget at da har vi I hvert fall en plikt overfor de, å ivareta de som subjekter for liv og interesser, da. Så dem hans måte utvide Kants etikk på, blant annet, da, flere momenter, mens Peter Singer, han utvider den antroposentrisk orienterte nytteetikken ved å si at den moralsk eller etisk relevante personen nå ikke en person som kan sitte der og tenke hvilke beslutninger skal jeg gjøre ut fra avveiningen av positiv og negativ nytte I forhold til berørte parter, men det en omdefinering av denne personen, fordi ved å gjøre det her så må du ha en viss fornuft, ikke sant, ved at du tenker Altså, det ikke ren fornuft, men det for det jo følelser også, ikke sant, medonismen, men det I hvert fall sånn du skal kunne greie å avveie ulike sånne handlingsvalg, da, I forhold til positiv og negativ nytte. Da sier Singer at, nei, vi må omdefinere hvem som I det hele tatt en etisk person, relevant person. Og da sier han at det finnes, vi kan kategorisere tre sånne mulige typer. Det ene noen som, og han kalles preferanseutilitarist, det vil si at Ja, han har forandret den utilitarismen sin litt senere, men jeg tar utgangspunkt I det han skriver der I Animal Liberation, der han preferanseutilitarist, og hvor han sier at det går på ønske om å oppfylle behov som utgangspunkt. Og da sier han at da kan vi tenke oss tre sånne typer etisk relevante personer. Det de som har verken lyst eller eksistenspreferanser. Lystpreferanse som en mus for eksempel som søker osten for eksempel som ligger der men unngår å bli sparket. Altså den søker lyst men unngår smerte. Så den har lystpreferanser og så finnes det noen som ikke har de lystpreferansene og heller ikke eksistenspreferanser, altså preferanser for å opprettholde eget liv da. Og så sier han at det noen som bare har lystpreferanser men ikke eksistenspreferanser og så har du de som har både lyst og eksistenspreferanser. Og så sier han, de jeg regner som etisk relevante personer, det de som både har lyst og eksistenspreferanser. Og hvem det? Det oss selvfølgelig, du, ikke sant? Du ønsker å unngå smerte og spiser godt multimat og dyrene gjør det. Men så det spørsmålet, gjør alle dyr, gjør mauren det, gjør, ja. Så det han satte den grensen for noen år tilbake, jeg husker ikke nøyaktig når han utvidet det, men fram til et visst punkt I hvert fall så sa han at dette gjelder alle pattedyr. Det kan han si. Men med forskning så utvides jo det registret her, for du vet jo sikkert om forskning om laks kan føle smerte, ja. Ikke sant? Ja. Og det nå har de målemetoder hvor de mener det da, ikke sant? Og da kan man jo si at laksen søker den positiv, altså unngår smerte og søker lyst, ikke sant? Så I alle fall, og det jo litt problem da, at etikken hans gjøres betinget av faktisk forhold, for etikken skal jo være noe som gir oss normative reguleringer I forhold til det faktiske, så det en egen diskusjon der da. Men uansett, han gjør det. Men, dette likte jo veldig mange dyreetikere, ikke sant? Og yes, nå har vi endelig en skikkelig dyreetikk, og også vegetarianer, ikke sant? Vi skal ikke spise dyr, men og så videre. Fine. Men, det man ikke ser, at som jeg sier til mine studenter, og særlig jeg underviste på Ås, på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, med veldig mange engasjerte studenter som gjerne var medlem av NOAS og masse sånne tydelige organisasjoner, og kjempeengasjerte, kjempefint. Men det noe med å se igjennom, vi filosofer pirker jo litt på argumentene da, for. Kjempefint, Singer. Og han gjorde mye, og han ja, faktisk bidragsytende til vegetarianismebevegelsen og så videre. Men en konsekvens av dette, det jo at han sier det bare de som kan ha lyst og eksistenspreferanser som etiske personer. Så nevner han selv eksempelet med sin sterkt demente svigermor, som så sterkt dement at hun ikke viser noen lystpreferanser. De spør, vil du ha det i stedet for det, og bare, ikke sant, helt kort det. Og hvis ikke de tar vare på henne, så vil hun ikke overleve. Så hun har jo ikke, fremviser jo ikke eksistenspreferanser. Så hun har hverken lyst eller eksistenspreferanser. Han bruker selv det eksempelet. Så i prinsippet så jo ikke hun en etisk person. Så i prinsippet så kunne man jo... Han sier jo ikke det da. Ja, ikke sant? Ja. Og nettopp, så man må tenke, nettopp, man må tenke gjennom hva sånne premisser... Yes, fine, og så blir mange veldig sånn, og bare gå løs på det, mens vi filosofer nå må vi se litt på alle konsekvenser av dette.
0: Mm.
1: Og det samme gjelder jo, ja, altså mentalt sterkt, mentalt skadde mennesker, ikke sant? Sånn, også, ikke bare demente, og det gjelder, han har til og med et argument om at i forbindelse med abort, så jo saken klar, ikke sant? Foster har ikke lyst, framviser ikke følger han lyst, men heller ikke spedbarn inntil en viss alder så han argumenterer jo på samme måte der yes, exactly så hans argumenter så kontroversielle at han har blitt forbudt i mange år for eksempel å holde foredrag i Tyskland og så videre men han samtidig veldig innflytelsesrik fordi det jo andre sider av det her som gir positive effekter da. Men jeg, det sånn jeg føler min misjon som filosof når jeg med studenter, jeg har ikke sagt at de ikke skal se på de gode sider heller, men man må være oppmerksom på hvordan argumentet bygges opp. Det der jeg liker Kant, da, for Kant ivaretar i alle fall menneskeverdet,
0: ja.
1: Som absolutt, og så ok, og så går det an å utvide det videre til dyretikk og sånn som Tom Regan gjør, ikke sant? Men i hvert fall ikke med den type fatale konsekvenser, da.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Og at han så kompromissløs på det.
1: Ja, fordi det, kompromissløsheten ligger i at han... Det det fine med, som ja. Morsomt med, at han veldig, han argumenterer veldig konsistent og konsekvent. Hvis du går inn på hans premisser og ser utledningene, så de helt konsistente og konsekvente. Da må vi begynne å pirke i premissene. Hva antagelsen her? Skal vi la lyst og eksistenspreferanse være det som definerer en person etisk?
0: Mm. Det går ikke
1: Kant sier nei.
0: Han sier...
1: Ja, for Kant kan si nei, det du som fornuftsvesen, og følelsesvesen, begge deler har noe å si, for du må liksom trigges til handling, men du må spørre, bør jeg gjøre dette? Og dyggesetikerne sier, nei, her må du utvikle din karakter gjennom prøving og feiling i ulike situasjoner.
0: Ja.
1: Så det det jo liksom...
0: Ja.
1: Mm. Men jeg har ikke avskrevet, altså Peter Singer har gitt mange fine, viktige og vektige bidrag, men vær klar over at her må man lære seg å se litt hva som følger av visse premisser. Så ja,
4: det ganske farlig, yes. Det ganske skummelt med sånne, sånne...
1: Det var ikke meningen å gjøre det behagelig, men det han bruker selv disse eksemplene.
4: Ja, men det skummelt hvis man blir overbevist om noe, eller bare kjører noe for langt.
1: Ikke sant?
4: Skummelt.
1: Og det derfor jeg liker filosofi så godt, for vi vant til å stille spørsmål og sånn, og i hvert fall tenke gjennom ting minst en gang til.
0: Ja.
4: Jeg jobbet litt på et sånt sykehus, var mest observatør da, men for en stund siden, og det har vært stor diskusjon i forhold til det med aktiv, med dødshjelp på en måte, eller å skru av hjelpen.
1: Mm.
4: Det koster jo, det jo faktisk for å spare penger,
1: ja.
4: Men det jo også fordi man ser at mennesker, det en slags overgang der hvor det blir for mye, det blir overbehandling sånn at det blir så mye smerte av videre behandling det vanskelig
1: ja.
4: Hva ville Kant sagt?
1: Kant vil si Kant har egentlig veldig klart svar på det for øvrig vil jeg nevne at jeg underviser medisinstudenter av og til, så det veldig mange interessante ting som kommer opp, blant annet det du inne på så jeg skal undervise medisinstudenter til høsten nå jeg har gjort det før også. Så, jo, det kan tydelig si at man skal uansett holde liv i vedkommende mennesker, for vedkommende har en absolutt verdi. Hva ligger i det? det ligger helt konkret I det at hvis du har en absolutt verdi, så kan ikke den verdien avveies mot noe annet, for eksempel grad av smerte. Han har det argumentet mot selvmord, for eksempel. Folk som tar livet av seg ofte, ikke sant, en så ulidelig eksistensiell smerte, at det går ikke lenger, og da sier han, da gjør du deg til slave av dine personer, altså dine følelser, men ved at du et fornuftsvesen, så har du en absolutt verdi, og den skal styre din forståelse av deg selv, også som et menneske med absolutt verdi, da. Så kan Fille klart si det.
4: Her vi inne på noe som nesten ligner på kjærlighet. Nesten en slags egen kjærlighet, I hvert fall en slags egen respekt.
1: Egen respekt. Egen respekt veldig godt uttrykt.
4: Noe som faktisk veldig, veldig viktig.
1: Ja, for Kanten det veldig viktig. Det interessant, jeg skal arrangere med en gjesteprofessor som jeg samarbeider med I høst I Bergen. Og det var en kvinne som skrev til Kant en gang, I desperation, som vurderte selvmord, Maria von Hebe. Og ja, den lengre, jeg skal ikke bruke tid på hele historien, men I alle fall bør jeg gjøre det eller ikke, ikke sant? Og hvor hun kommer I dialog med Kant. Hun endte vel med å ta livet sitt da. Vi har korrespondansen. Så jeg har gått gjennom det før sammen med Jens og de på seminarer I St. Andrews, men vi skal gå gjennom disse brevene nå I Bergen I mai.
4: Oi.
1: Ja, I mai.
4: Var det bokprosjekt?
1: Ja, så han driver og skriver på det, så de driver og oversetter skikkelig først.
4: Det litt som Gilgamesh som... tenker jeg da, som aksepterer at vennen død, og at slangen har tatt, snappet med seg da på slutten, snappet med seg skinnet, nei, snappet med seg blomsten som skal gi evig liv.
1: Oh, ja.
4: Og så ligger det igjen en sånn slangeham der. Så denne helten har egentlig bare et alternativ, og det å gjøre det beste ut av det som og leve så godt han kan.
1: Nesten litt stoisk. Men det du sa var veldig sånn vakkert og poetisk, det med blomsten, men jeg synes det var en sånn fin måte å ramme inn nettopp dette med den sånn absolutt egenverdi til naturen. Så jeg har absolutt sans for det argumentet, så det ikke galt med det, men det noe med, det litt det der, liksom, hvem ansvarlig og plikter og sånn, og hvis vi gir naturen rettigheter, så det jo vi som har gitt den rettigheter og bringer det inn I rettssystemet og sånn, og alt det der greit, men man må bare tenke igjennom hvordan forstår vi rettigheter og plikter, og hvor menneskets plass. Så igjen tilbake til Arne Næss, den radikale dypøkologien hans, den jo veldig ikke antroposentisk I den forstand at man, mange kritikere da, bekymrer seg for hvor blir mennesket av, for det vi på en måte som har ansvarsbyrden her. Vi gir rettigheter, og vi gir rettigheter, så har vi masse plikter, og det vi som på en måte står ansvarlig for å forvalte dette, viser vi naturen, og det I seg selv en utfordring I hvert fall, og hvor blir menneskets plass.
4: Hvor blir menneskets plass, men det jo også en mulighet for en slags forening videre fremover, da. At mennesket har det ansvaret, men at naturen, om ikke på rettighetene, så blir det sett på som en deltaker I en vev som også viktig, som oss.
1: Jeg enig med deg, det absolutt. Så mitt poeng bare at man liksom ikke underkjenner at, liksom, at mennesket tross alt på en måte har en litt spesiell status, men som du sier, vi kan godt være I den samme veven. Jeg veldig sans for det. Det bare at vi må... Men dette blir jo kanskje litt mer sånn som vi filosofer. Vi må liksom bare finne ut hvordan vi skal liksom argumentere inn et sånt... ansvarspliktstandpunkt som mennesker har viser vi hverandre, viser vi den utvidede natur da.
4: Ja.
1: Så.
4: Ja. Hvordan står du sånn avslutningsvis om? Hvor liksom, hva brenner? Altså hvis du har hatt det med rettferdighet, det har vært sånn drivkraft kanskje gjennom mye, ja. Hvor det? Hvor står du I forhold til det nå?
1: Nei, jeg står egentlig litt om å si status quo, det høres ut som jeg ikke har beveget meg nå, men nei, jeg, det fremdeles veldig sånn sterkt brennpunkt for meg, og eksempler på det at jeg sitter for eksempel I styret I Norsk Forening for Rettsfilosofi, så jeg sammen med jurister og sånn og diskuterer prinsipper, så ringen litt sluttet da, så jeg har litt mye, og fast sensor på juridisk fakultet I rettsfilosofi og sånn, så jeg holder den tråden, og så sitter jeg I styret Solarprisen, som utgir en pris for sivilt mot, ikke sant, Emil Sola, Jacques, ikke sant, som sto opp I nyhetene, og det også, ja, jeg synes det har vært så fint å sette seg inn I for eksempel I den adopterte saken som utover I Norge nå med hun Oma Tid, hun vi gav jo prisen til henne på, ikke i år, men i fjor.
4: Ja.
1: Og alle disse sakene lærer meg jo, vi setter oss inn i masse sakspapirer, og virkelig liksom hvordan de har blitt håndtert. De har ikke fått vite noe om seg selv, ikke sant? Og så viser det at foreldrene deres lever, det har vært rent sånn kynisk handel, og der har Norge vært involvert, så nå kjører hun sak mot staten og så videre. Ikke sant? Så det virkelig sånn, altså her det sånn veldig konkrete case som vi henter fra virkeligheten virkelig og jobber med. Så for meg så det engasjementet der, det jo helt uten betaling og sånn, men altså det fint sånn engasjement som jeg, ja, jeg føler hvis jeg kan bruke noen av ressursene mine der, og så sammen med selvfølgelig flere da, så jeg prøver der jeg kan å bruke, ja, jeg tror det mye, jeg interessert i veldig mye, men sånn, jeg tror det mest sånn, hva skal jeg si, konkretiserte, hvis det, utover det rent teoretiske, opptatt av rom, og, men det sånn teoretisk, men mer sånn praktisk, filosofisk, som vi sier, altså etikk og så videre, så her det ulike sånne fasetter knyttet til rettferdighet, som opptar meg veldig sterkt, ja.
4: Ja,
2: Har det kommet noe, har det av de som har fått prisen og sånn, har det vært koblet på natur? Noen?
0: Det var en interessant spørsmål.
4: Det neste år.
1: Det har det ja, ikke direkte natur men hun hette beklager de navnene
4: Else Maria
1: ja. Hun fikk prisen for
4: fire år siden, ja det kanskje fire år siden fire, fem år siden
1: jeg får litt sånn covid når den forstyrret mitt tidsbegrep men la oss si fire-fem år siden og det var ikke naturen i og for seg, men hennes engasjement er litt sånn total engasjement, ikke sant? Fordi det har, hennes kultur er jo veldig naturnær, så hennes tale, den var veldig sånn, den var veldig bra, den var veldig sterk, veldig sånn, du hører at dette var veldig integrert, altså alle har gått og holdt gode taler, men det et eller annet, at jeg følte nesten at det her var i hver trevel i kroppen hennes, og hvor hun også viser tilbake til besteforeldrene, altså det var noe med det der med sammenhengen mellom generasjonene, ikke sant, og tilhørigheten til naturen. Vi fikk ikke prisen på grunn av naturting i og for seg, men det var så integrert i hele hennes prosjekt. Du merket det altså. Det var sånn, jeg fikk tårer i noe, og det var så sterkt, virkelig altså. Veldig mange sterke taler også om, alle prisene har vært veldig fine, og en blanding av at jeg har fått mye kunnskap rundt den type saker, og fått en bevisstgjøring, pluss at jeg har hjulpet de videre i sine saker. Nå kjører Oma Fid og fått seg skikkelig gode advokater mot staten. Hun har selv sagt at det hjelper veldig å få den type støtte. Da. Ikke sant? Sånn, så,
4: Åh, så flott!
1: Ja, det er det altså. Virkelig, jeg synes det er så
4: meningsfullt.
1: Ja, veldig meningsfullt.
4: Men har du lyst til å legge til slutt, Anita?
1: Nei, ikke annet enn at vi... Det ble kanskje ikke så mye om dyr og natur, men det går jo an å ta en annen gang eventuelt. Jeg har jo undervist kurs i ren sånn miljø. Og som jeg nevnte, villedyrsetikk for eksempel også.
4: Ja,
1: og
4: det også.
1: Apropos dette med forvaltningsansvar og litt sånne ting. Og gjøre en annen gang
4: eventuelt. Det gjør vi. Villedyr.
1: Så villedyr.
4: Ja, for det er noe annet igjen enn de
1: domestiserte. Ja, for det tok jeg inn da jeg var på Svalbard. Så jeg og min kollega, vi var to som kjørte det doktorgradskurset. Og da var det liksom akkurat kommet litt på... agendaen filosofisk også, det har ikke vært så mye tematisert, det har ikke tidligere.
4: Men det er ganske akutt, for de presses.
1: Veldig. Ikke sant?
4: Habitatene ødelegges.
1: Absolutt. Både på grunn av klima, men også bosettinger og sånn, ikke sant? Og inngripen.
4: Og inngripen på ødeleggelser av skog.
1: Ikke sant?
4: Ja. Ok, da tar vi samtalen. Okay.
1: Tusen takk for at du kom hit nå.
4: Tusen takk for at vi kom.
1: Det var kjempehyggelig.
4: Engasjerende.
1: Tusen takk.